0: Barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Time to laugh!
4: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
5: Something like that, yeah.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig að þetta enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mætingu.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú að leggja það eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Tónlistarstöðin FM 957
1: Tónlistarstöðin
0: FM 957
2: Þú meir ekki dreyma Hver segir þú Átt ekki hér heima

0: alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Sammála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis, ég gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastöka. Það er ekki hugsa, herru, það stendi hérna, junior, hérna.
1: Það fannst
0: þetta skrifað. Ég skrifaði með yfir að skeið, hvað það ekki að posta hérna. Ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hörru, ég ætla bara að posta þið.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

Mánudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: Þegar kemur að sumarveðrinu
1: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin
0: En þegar það bregst Er nógum að vera inni á Sýn Plus
2: Mamma mia
3: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
5: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
6: Starfsmæður í þjálfun Þú átt leik
0: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus Ekki spurning Þú veist hvað þú velur
7: Já, alveg sammála, mjög gott
0: Sýn Plus Kemur með sumarið til þín
8: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Númer 1 í topp tónlist.
10: Þetta FM 957.

0: Vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er brennslan á FM 957, svo heldur betur. Sumar brennslan, Bolli Már, með þér. Þennan fimmtu daginn, það er 25. júní. Tími flýgur maður, það grínast. Og við erum bara í þéttnum gír. Ætlum að fá mikið og góðum gestum í dag. Og fá menn hérna sem ætlum að fara yfir fréttir vikunar á svona léttunótunum, einhver áhyggjur. Og svo ætlum við að fá fólk frá smitten að spjalla við okkur um allt sem tengist date heiminum. Ég, það náttúrulega allt hefur skemmtilegt. Ég sjálfur búin að vera í sambandi, ég er á 11. ári í sambandi og misti af þessum öppum, sko, bæði smitten og tinder og var aldrei inn á þessu. En ég hef alltaf ríkara gaman að ræða þetta. Það nú bara þannig. HM í fullum gangi, það voru fullt að leikjum gær og Brasilía tók út í Skotlandi og það var sáleikur fór fram í Miami og þar voru auðvitað íslenski hópurinn Hjörur Hafliðarsson og Mækarinn og Hjammi, okkar Hjammi, og Brasilía vann hennar leik 3-0, alveg glæsileg. Og nýkistuði kringum HM akkur núna verður bara meira. Ég er allan orðin vel gíraður fyrir mótinu. Laka til þetta er komið í útsláttakeppni 32 liða. Það svona byrjar alvaran. En eins og ég segi, góður dagur framundan og við verðum náttúrulega að heyra líka inn Tómasi Steindórssyni. Hann mætir hérna eftir og fer aðeins svona yfir hlutina með okkur. Hvað sé að frétta af brennslu bræðurinn þann úti, Rikka og Agli, og það maður sé það að það var mikið fjör í gær. Það spurning hvort að hafa eitthvað svona, eitthvað komið upp á, en þetta virðist vera svolítið svona upp og niður hjá þeim, hérna svona stemningin í ferðin. En það er bara eins og það er þegar gott fólk ferða sama, það er ekkert að því. Herðu, þetta og fleira í dag. Ég segi bara fulla ferð, gott að vera mættur á Mækin Góða.

Já, þetta er að vera klassik þetta lag, Krumla með Ice Guys. Ég er að skoða hér dagbók lögreglunar. Hvað var svona að helst að gerast í gær? Og ég stendur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöldi vegna vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur. Þetta finnst mér svolítið ótrúlegt. Þetta er búið að vera svona aukast, vasaþjófnaður. Ég var nú að djóka með það á X-inu að ég fagnaði þessu að það væri kominir vasaþjófar, fagmenn á svona pró-vasaþjófar í Íslandi. Því allar góða borgir þurfa að hafa sína vasaþjófa og þú veist, það er bara þannig. Svona steikt teik en það er samt alveg rétt hjá mér. Með það sem á stóli var vegabréf, vesen láta stela sig vegabréfin. Við einu sinni týnt vegabréfi erlendis, það var mikið vesen. Það er eins og það er. Þetta er með það sem framkemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Það sem segir frá málum sem kom inn á borð lögreglu í gærkvöld og í nótt. Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl. En var að ræða bíl í Lálandi í Fossvogi. Og hefur kviknað því, kannski voru þetta hefndar aðgerðir, einhver reiður, einhver að rukka og hvað kveiki bíl, segir svona. Í tilkynningu lögreglu segir einnig að tilkynnt hafi verið slys á manni sem var á rafhjóli, mögulegt segja viðkomandi hafi beinbrotnað og var sjúkrabíll og lögregla sent á vettvang. Blessu hlaupa hjólin maður, ég hef einu sinni dottið, þá er ég staddur á Egilsstöðum og var það með góða manni og það var búið að vera fjör yfir daginn, þetta var svona vinnufærð og fórum út að borðum kvöldið og svo var ég að fara á hjólinu aftur á hótelið og hann er fyrir aftan mig á hjólinu og mér fannst fyndið að ég var að hendi eitthvað svona góða dansa á hjólinu og gera eitthvað tricks til að skemmta honum og ætla svo að fara svona og slæta út á eitthvað gras og algjörlega ofn með þetta getur mín á þessu. Og það endar ekki betur þannig ég svoleiðis hrin í jörðina enda bara á gangstéttinni ríf jakkan og buxunar og blóðga mig en slapp vel sem betur fyrir þetta var ekki alvarlegt slys en þú veist bara hefði ekki að vera þetta er nafnilega helviti hættulegt þegar maður, þú veist, í glasi sleppi sig í glasi látum við sjá það er meira hérna Þá var maður handtekinn vegna rannsóknar á heimilisofbeldi og afskipti höfðu af öðrum vegna vörslu fíknefna og aksturs undir áhrifum fíknefna. Já, það er það ekki klassik? Menn að keyra, aðeins ruglaðir. Svo hérna á svæði 2 sem næri við Kópa og Breiðholt var tilkynntu þjófnaði starfsmanna aðstöðu bókasafns. Vísbendingar séu þó hver hafi verið þar að verki. Já, þetta er spennandi maður, dagbók lögreglunar hún klikkar aldrei og stundum er hún mjög skemmtilega skrifuð Facebook síða lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu er allan að mjög lífleg, við getum orðað þannig

0: Left the city.
1: Ja, þetta er klassik Drake, lagið Hotline Bling. Hörðu, það að berast hræðilega fréttir frá Venezuela. En óttast að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöldi. Og það verið að tala það að það segir að það sé 44% líkur að það sé rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur að tala sig yfir 100.000. Það bara ekki vitað, þú veist, hversu stórt þetta sko. En þetta víst, það bara allt í rústana. Þetta agalegt þegar svona gerist, alveg agalegt. Herðu, hér eftir auðvitað blik, eftir auðlýsingar og kannski tvö lög, þá ætlum við að óta fyrir síman, það verður fyrsti hlustandi dagsins. Og það verður þetta vinningur í boði, við klikum ekkert á því. En áfram með góða músík, þetta Aron Khan, Pop Stirnir.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærk.

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Verum örugg með Durex.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemil þjónar þér.
7: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
8: Í nótt, nei.
7: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
10: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Fríett og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
13: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
14: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
15: Veistu hvað, það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

0: Já, fallið tónar í morgunsárið. Það komið þessu.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Það komið að fyrsta hlustandi dagsins. Það bara þannig. Hér hringir einhver. Ég segi bara FM. Halló.
2: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hver er maðurinn?
2: Daniel heiti ég.
0: Æ, Daniel. Daniel, hvað að vera að bralla?
2: Herðu, ég að keyra á Stöðvafjörð.
0: Það svoleiðis?
2: Já.
0: Ertu bara að vinnu tengt eða?
2: Já.
0: Maður geðvett. Hvað starfurðu?
2: Herðu, ég bifvélavirki.
0: Já.
2: Og það bilaði nýr bíll við Stöðvafjörð.
0: Já, já. Og hvað þetta rafmagnsbíll eða?
2: Nei, þetta bara dísaljálkur.
0: Þetta dísaljálkur, það ekki best að díla við þá, eða?
2: Maður farin að stíga svo varlega til jarðar þegar að kemur að þessu rafmagnsbíla dísaldæmi, sko.
0: Já.
2: Þetta svona... Ég svona held mínu skoðunum bara fyrir mig.
0: Það eru að geggja bara. Hvernig stendingin á stöðuða fyrir?
2: Ekki hugmynd, sko.
0: Nei.
2: Ég er aldrei komið hann áður.
0: Þú er aldrei komið hann áður?
2: Nei.
0: En hvaðan ertu að keyra?
2: Reykjavík bara.
0: Það svoleiðis, alla leið.
2: Já.
0: Er þetta ekki topp verkefni, keyra og þú veist?
2: Já, þetta er alveg frábært, sko.
0: Já, ég myndi halda það.
2: Eins og menn kalla á góður í íslensku, það voru það easy money.
0: Þetta er easy money. Það er keyra og slaka á og gera við bíl.
2: Já, ég er nú bara að sækja hann og keyra, er á bílarflutningabíl og tek hann bara með mér í bæinn.
0: Já, það hljóma vel, það hljóma hryggara vel. En hvernig ertu þá dregur þá bíl eða þú veist, er hann upp á svona einhverju kerru eða?
2: Ja, hann er upp á palli bara.
0: Ó, það er geðvægt. Og hvernig, þú veist, hvað ertu komið langt eða?
2: Herðu, ég held ég sé undir austur Eyjafjöllum.
0: Já, ég ætla ekki þykist þekki það.
2: Nei, ég bara sá eitthvað skilti fyrir svona 5 minútum.
0: Það er geðvægt og er ekki bara veðri gott?
2: Já, já. Jú, það bara frábært, sko.
0: Fylgist eitthvað með...
2: Það svona... Hvað sérðu?
0: Nei, jú, haldi það fram.
2: Það svona... Vegurinn blautur og það svona þungt skýjað, en... Fyrir utan það þetta bara fínt.
0: Á, geðvægt. En hólur, ekki hólur, svona mikið hólum í veginum með?
2: Jú, ég búin að vera einnig loftköstum.
0: Ég nefnilega, sko... Maður verður stundum svolítið hissa, hvað er mikið á hólum? Ég var að keyra vestur hérna páskana og frá Bröttubrekku bara að Hólmavík, ég trúði ekki mínu megin augum, sko.
2: Já, það ég held reyndar að það sé eitt versti vegur bara landsins, held að það sé betra að keyra við kjöl heldur en þar, sko.
0: Já, en pældu satt í því, þú veist, þetta er vegur, sko, það er verið að flytja þarna, það er þungaflutningar þarna á hverjum degi. Fólk að, þú veist, það er rosa traffíkana, það er ótrúlegt þessi vegur sem ekki betri.
2: Já, það er alveg, það er svolítið sérstakt, sko.
0: Það er mjög sérstakt. En hvað gerirðu svona, fyrir utan það að vinna, hvað finnst þið gaman að gera?
2: Herðu, ég er svona, ég er mikið gaman að vélsluðum og bökibílum.
0: Já, þú ert í því, það er svona motorsport.
2: Já, en ég er einn að stunda það eins og ég get.
0: Já, vélsliði, sko, hvert ferðu að þú ertu að fara vélsliða?
2: Herðu, ég var helvíti latur síðasta vetur. Ég fór einn túr.
0: Já.
2: Og þá var bara dagsferð úr bænum, keyrt á Grenivík.
0: Já, já.
2: Og svo áttu tilbaka á kvöldið.
0: Og það er kjörast að vera þar fyrir norðan?
2: Það er helvíti skemmtilegt svæði, sko.
0: Mm. Það er hljóma vel maður.
2: Það er bara að snjóa svo lítið svona, svona þannig.
0: Já.
2: Fyrir sunnan, sko.
0: Já, það var þannig í október, það var ekki þá, þá kom einhver hróðaleg snjókoma, allt fyllti, svo var nú ekki neitt útveturinn, sko.
2: Nei.
0: Og hann er rétt í restin eitthvað, aðeins.
2: Já, eitthvað smá.
0: Aðeins, herðu, hvað áttu e-mail?
2: Já, já, svoleiðis.
0: Ég held að það sé eitthvað gott er með það?
2: Já, það er sko Ég búin að búa þig til svo mörg og svo var ég orðin pínu þroskaður þegar ég gerði síðasta.
0: Já, já, það gott.
2: Þannig það bara nokku eðlilegt.
0: Já, já.
2: Það bara Daniel Manni 100@gmail.com.
0: Já. @gmail.
2: Já.
0: Já, hvað svona, ég var einu svona með júllur að tóttmil, það var ekkit frábært. Og, hérna, og það hekk of lengi sko, ég var komin í mentaskóla og allt átt þú eitthvað svona gott á bakinu?
2: Nei sko, ég var bara svona tækjóðu krakki sko, það var eitthvað Danni Monster og
0: já.
2: Og eitthvað svona bull sko.
0: Er það, Danni
2: yes.
0: Það var gott, þú gangið hrikalega vel að keyra allalega á Stöðvafjörð.
2: Já, það gæður.
0: Og ég sendi eitthvað glaðning á mailið. Gaman að heyra þið, minnur.
2: Já, bara sömuleiðis.
0: Bye bye.
2: Afles.
0: Já, mennir eru alltaf bara að vinna. Það er verið að keyra á Stöðvarfjörð, sækja dísaljálk, keyra tilbaka. Það er helvitis andi við því. Það er verkefni. Það er förum í Bubba Mortens og Frikka Dór. Þetta er lagið Hún. Ég segi bara gleðilega hátíð.

Já, nú er komið að lið sem ég hef alltaf haft hrikalega gaman að hér í brennslunni og þegar ég hef verið að leysa af annarkvort með Rikka eða Agli það hef ég náð nú bara þokkalum árangur í þessu þó ég segi sjálfur frá en það, liðurinn, þetta er Já, það bara þannig, það gleymt en ekki grafið og ég með eitt lag, sko ég held að þetta verði alltaf grafið upp þetta lag frá 2004 þetta eldgamalt lag en fyrir mér lifi bara nokkuð góðu lífi þetta bresk hljómsveit og lagin á toppnum og breska smá skjöflistunum úr sínu tíma en þetta var alvöru banger þetta hljómsveit sem þetta Mattafix og læðið þetta Big City Life

0: Þetta er lagið Big City Live Hljómsveitin Matta Fix Nú bara spurningin, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu og síminn að sjálfstöðu 5110957 endilega leiðum mér að heyra hvað ykkur finnst lagið góða þetta er nostalgía við getum alveg orðað þannig þetta mikil og góð þétt nostalgía FM gleyma það að grafa
1: þetta
0: er fire veisla veisla herðu þá tökum við bara hérna já FM
1: já, gott dæl herðu þú voru að taka Rikka og Egil og testi sko þetta bara besta lagið bara sem þessi tjóttir byrjaði sko.
0: Er það ekki?
1: Jó,
0: ég veit, er ég ánægð með þetta er þetta jafnvel myndir segja þetta væri
1: fire heldur betur
0: veisla herðu takk fyrir FM
1: Já, við grafaði þetta upp
0: þrjú komin, veisla FM Þetta er fæja Þvílík veisla, takk Höfðingi FM
1: Jú, góðan daginn Einu pottli hér
0: Fæja Takk fyrir, elsku vinur FM Jóló
2: Já, það var að grafa þetta upp
0: takk fyrir innilega FM
1: Fæja
0: Þýli gleði Ég búin að pakka þessu saman Það bara þannig Þetta var Big City Live Það þarf nú bara ekki að hérna, pæla neitt meiri því Þetta var bara negla Það er eins og faðir Herðu Áfram í smjörið

0: samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
4: Egils Appelsín þetta eina sanna
5: sko, ég lýsi því sem við láta gera pósta því á Giggo og giggarinn sækir wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
7: Hér sjást engar misfellur segðu það hallur
8: Við elskum þessar hellur
9: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara.

0: úrvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
8: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Við erum komnir til að sjá og sigra.
11: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
10: Komiði sæl og blessuð.
11: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
10: Þú ert aldrei mikið.
12: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
10: Nei.
11: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
13: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
14: Jú, jú, þetta brennslan. Það bara þannig. Sumar brennslan. Við bara konar gíl. Það bara nákvæmlega þannig. Bolli verður með þér í dag, morgun og alla næstu viku. Við ætlum bara að gera þetta vel. Það var gaman að þessu. Hér eftir augnablik, ég segi að þau eru nú reynda komin. Standa bara hjá prentarnum eins og blömen tala Þetta er fólk frá Smitten. Við ætlum að koma hérna og aðeins að ræða stefnumóta forut Smitten og það er svona nýjasta útspili þeirra. Það búið að vera ansi gaman hjá þeim og búið að vera að auglýsa einhleift fólk. Bara á vegspjöldum í Reykjavík og við ætlum að ræða þetta allt saman og fleira til svo kemur góðu maður hérna til mín Bjarki heitir hann og ætlar að fara yfir fréttir vikunar rétt á eftir svona hálf níu og svo eigum við inn í heilabroti það spurning hvort að við höfum tíma fyrir það við sjáum til en allavega smittir fólk hér eftir augnablik ekki klikka á þessu

0: Já, eins og ég sagði hér rétt áðan, þá átti ég vona góðri heimsókn og þau eru komin frá Smitten, Silvía og Sölvi. Verið hjartalega velkomin.
1: Takk
0: fyrir. Herðu, hvernig eru þið svona á þessum fína fimmtudegi?
2: Við erum mjög góð.
1: Já, bara, gætum ekki verið betri held ég.
0: Það er svolítið. Hvernig er sko, þú veist, bara áðurum förum svona í aðalatriðið? Hvernig eru, hvernig, hefur deitmenni gíslendinga, hefur hann breyst mikið það?
2: Já, svona síðisliðin 10 ár og kannski aðalega síðustu 5 ár, það er hann breyst mjög mikið.
0: Á,
2: og að fara úr því að vera bara hittast á B5 og kaffibarnum yfir í að hittast á appinu.
0: Svona. Já, og fara bara date, ég er líka tekið eftir, þú veist, bara svo Eva Rúsa, hún hefur bara verið með eitthvað speed dating og fólk hefur verið að mæta á það og orðið til pör og það er svona menningin í kringum þetta kannski aðeins svona fullandast.
1: Það er orðið hálf hallarislegt að hittast ekki á dating app í dag.
0: Á.
1: Þú jafnvel lýgur á kynntust og smittinu fyrir að á kaffibarnum.
0: Það er betra.
1: Það er
0: miklu betra. Það er komið aðeins nær mæknum. Já, ok, það er ógæslega fyndið. Ég man nefnilega eftir því þegar sko, þetta var nýtt, þá var ég mitt sko bara... heyrðu maður að prestum og fólk svona, já, við hittumst á stefnum út af forti. Og, en nú er það bara orðin orðin.
2: Já, eða svona, þetta er allan að...
1: Þetta er að mjagast í rétt á.
2: Þetta er að mjagast í rétt á.
0: Heyrðu, þeir eru búin að vera með ansi skemmtilegt verkefni gangum og það hefur séð það svona á skiltum bæjarins, borgarinnar, að það hefur verið að sko bara setja einhleift fólk, bara mynda því og blasta því hérna á billboards. Hvernig gerist þetta?
2: Herri, þetta er búin að vera eitthvað hugmynd hjá Sölva í eitthvað ár þar sem hún er langar að setja bara innleift fólk á skilti.
1: Ég hugsa að aðlega með langa mér myndi finna að setja vini mína á skilti
0: sem er mjög fyndið.
1: Já, en já, ég nefndi þetta og Silvía svolítið hljóp með þetta, hún líka búin að henda hálfur fjölskyldinu sinni á þessi skilti.
0: Það vil gert.
1: Ég er eitthvað koma einhver vini mínu á þau, þú þarft víst líka að fá samþyggi þeirra tilnefndu.
0: Á.
1: Þannig að, en við erum búin að fá yfir 1000 umsóknir og það fara eiginlega bara flestir dagar í að sikta út og hringi fólk.
0: Já, það er svolítið, 1000 umsóknir.
2: Já, ég tengdi nefnilega svo mikið við að því að ég á einhleipan son sem býr heima hjá mér og ég langar alveg stundum að hann fari út og ég eitthvað skemmtilega tengdadóttur þannig að ég eitthvað, já, þetta er geðið eitthvað hugmynd, það eru öllu fullt af fólki þarna sem á eitthvað sem þekkir eitthvað vinkunni eða vin eða hvert sem er á lausu og bara vill hjálpa þeim að komast út, gefa þeim smá auka athygli og þannig að við hlupum að stað með þetta og já, við yttökunar hafa verið rosalegar, við erum bara að drukna í umsóknu sem er geggja náttúrulega.
1: En núna er senast við sérn sem þú ætlar að átt eftir að tilmyndning þinn
2: svona
1: senast við skiltin að fara að rúla í næstu viku
2: þannig. Já.
0: En að þú vilt koma vini þínum eða bara barninu þínu.
2: Já, með vini
0: mömmi, það er
2: alveg, það er alls konar tilnefningar.
0: Það er allt í boði.
1: Við erum eigum bara eftir að fá sko dóttir eða son.
2: Við erum komið dóttir.
0: Já, bara til sonur.
2: Er okkur vantar silfurref?
1: Já, það vantar.
0: Það vantar silfurref?
2: Já.
0: Við þurfum að fá eitthvað góða silfur. Það veitum nokkra, ég veit ekki hvort þessu er singul eða ekki.
1: Sá sem að vilja hann hinum eina spurning hvort að ég heitum
0: Já, hann er á föstu kallinn.
1: Er hann komin fast, já. Örgla á smittin.
0: Mér er það mjög líklegt. Hvernig, þú veist, en hvernig veljið þið á þetta? Eruð bara að fara gegn, bara heyrðu þetta verið skemmtilegt og þú veist, eitthvað, bara halda fjölbreytnin eða?
2: Já, við tökum fram að við skemmtilegustu umsóknir að vera valdnar. Þannig að við erum svona hringja í það þá þær umsóknir eða þá einstaklinga sem að hafa verið með eitthvað svona skemmtilegan texta. En oft veit fólk ekki að því að það er búið að tilnefna og hérna kemur á fjöllum og hefur engan áhuga á að vera á skildum sem er bara gott að blessa, þetta er ekkit fyrir alla en strákar eru klárlega svona feimnari að vera á skildum, heldur stelpum.
0: Ég skil það.
2: Já, þú skilir það.
0: Ég skil það og trúi það er bara mega sens.
2: Já, en fólki finnst það samt alveg skemmtilegt og er bara eitthvað, já, akkur ekki.
0: Já.
2: Einhverjir hafa bara rosa draum að vera á auglýsingaskilti.
0: Já, það er þetta bara mjög góð leið.
2: Það er alveg
1: hannig. Það er alveg, við erum búin að vera að hringi fólk og kemur ljósa það var að byðja allar vinu sína að tilnafna sig.
0: Ríkara gott. Eða sko, að, þú veist, ég er með einn vinu í huga sem ég var til að tilnafna. Hvert fer ég? Hvernig gerir ég þetta?
1: Er þið þú ferð á smitten.co/tilnefndu
0: Okay.
1: og þar fyllir bara út og fyllir út texta, helstu kosti og já, þetta er finnum einhverja góða mynd.
0: Já, og maður skrifar ekki galla, það eru bara kostir.
1: Og mátt skrifa galla.
0: Hvað er svona annars að frétta hjá ykkur hjá smittin? Þetta er náttúrulega, þú veist, allir sem eru singul, það er allir ás.
2: Já, við erum vinsalasta dating appi á Íslandi, allan að fjögur ár. Við erum nýbúin að lansa á Möltu og erum held ég bara mest ánlandaðasta appið at the moment í Möltu.
0: Já, ok, veistla.
2: Já, og við, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Ég var að telja daginn, ég held að yfir 50% af starfsfólkinu hafi kynst sínum maka á smitten. Við erum meiri sem með sko hjón
0: á
2: skrifstofunni. Það er bara allt í gangi hjá okkur.
0: Ég var að mynda að hitta einn góðan félag um daginn. Hann er bara maður, hann er bara fertugur sko, og komin á laust og er að nota smitten sko.
2: Já.
0: Hann var að segja, þetta er gaman sko, þetta er svona þægilegt sko. Og svo þetta einfaldar út að hann var búin að vera lengi í sambandi sko. Þetta var stefnum út að forrið voru ekki til þegar hann var á lausu síðast. Svo eru leikir, en ég er að spila einhverja leiki. Ég bara, hvað leikir, hvað meinar, hvað er það?
1: Já, þú semst að getur spila, við erum með nokkur leiki til þess að þú svona að því að auðveldra hefja samtalið við manneskinu sem þú matsa við.
0: Það
1: er náttúrulega ekki þreyttara en að þurfa að koma með einhver línu að fá einhverja, þú veist, meira eða, þú veist, og líka bara þurfa að koma með eitthvað sniðugt í hvert einaskipti, þannig að við erum með nokkur leiki til þess að hjálpa þér svona að kynnast manneskinu betur og hefja samtalið svona á aðeins auðveldari hátt.
0: Já, einmitt.
2: Já, við erum bæði með light detector, þar sem er, þú veist, tveir sannleikar og ein lýgi fólk á að giska, og svo erum við með leik sem heitir Gessari, það sem að út bara svona giska staðrendir
1: bara já og nei spurningar.
2: Já, og svo erum við með leik sem heitir Veifi, það sem þú ert svona að geta útskilt þetta reit,
1: það er svona skali hversu mikið þú heldur einhver manneski að líki við að gera eitthvað.
0: Okay.
2: Þannig að þetta líka segja þetta
0: er bara icebreaker.
2: Já, og þetta líka svona segja er á svona ýmislegt manneskina sem þú varst að matsa við.
0: Ég er nefnilega oft að hugsa þetta, þú veist, ég fór alveg að miss við stefnum út og fórið bara whatsoever sko. Og þannig ég hef aldrei prófað þetta sjálfur. Bara þetta skrifa bara, hæ, þú veist, hvað maður að skrifa, hvernig myndir maður gera þetta? Svo náttúrulega til, þú veist, fagfólk í því, sko, við erum búin að vera lengi og kunna þetta upp á tíu, þetta er svona, þetta er ákveðin kúnst.
1: Já, þetta er kúnst, sko, en það er alltaf safe að byrja bara að spila gesserið. Lefa samtalið svona að fara eftir því.
0: Ég held ég myndi gera það. Herðu, yndislegt, ég hvet alla sem eru að hlusta til að fara og skrá sig. Hvað var aftur, var smitten.is skástrík
2: eitthvað? Nei, smitten.se og skástrík tilnefndu.
0: Á, ekki klikka á þessu tilnefndu fólki í kringu því, má tilnefnda sjálfa sig?
2: Absolutt, það eru margir sem hafa gert það.
0: Já, ok. Silvi og Sölvi, takk hella fyrir komuna og áfram smitten.
2: Takk hella.

Þetta er Miley Cyrus, lagið Younger You, þökkum við smittin fólkinu kærlega fyrir komuna. Herðu, það er mikill meistari sem á ammali í dag og ég miklu uppáldi hjá mér, heiti Viktor og er 13 ára. Ég veit að hann er með Hilmari pappa sínum, það er mennir eiga þægilega morgun og það er stór dagur, 13 ára til hamingju Viktor innilega. Og njóttu dagsins og fáðu eitthvað gott að borða. Það mikilvægt í þessu öllu saman og ég vonu að fáðu eitthvað flott að pakka. Herðu, höldum áfram í smjörið, styttist í fréttir vikunar. En fyrst þér...

Þetta er gaman og gott, þetta er Tayo Cruz og lagið Dynamite Þetta er lífið góðu lífið maður, heldur betur 36 dagar, 6 klukkustundur, 9 mínútur og 57 sekundur í þjóðatíð Það nú bara einu sinni þannig Það styttist í þetta allt saman og það náttúrulega kom, búið að koma út þjóðatíðalag Herra Hnetjusmjör og Birgitta Haugdal Dóttir mín, hún allan að dilli sér við þetta í bílnum, hrikalega ána með þetta og ég held að ég sé það nú bara líka þetta er ansi gott grúf og var aldrei að fara að klikka herra og Birgitta þetta eru kanunur í þessu öllu saman hér kemur það, lagið flugeldar styttist í frettir vikunar með Bjarka Björgvinssyni það mikill dáða drengur Það svakalvöspaði, við getum alveg orðað þannig

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höggdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Létöl.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
6: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, lót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Kristall, það sést.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
3: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
5: Morgunblandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann

Já, þetta er Sabrina Carpenter maður. Lagið Tears á morgun. Þá verður hérna hjá mér hópur af fólki og það er tilkynning. Það er enn ein þjóðhátíða tilkynningin sem verður hér á morgun svona 8:45 og það verður þetta mjög spennandi að vita hverju þetta er. Hér eftir eitt lag þá förum við í hjólum í frétti vikunar. Það var svona hitt og þetta var auðvitað stórir og alvarlegi viðburðir í gangi eins og jarðskjálftarnir í Venezuela og maður er alltaf að berast fréttir og maður er búin að sjá myndbönd á X-inum eða gamla Twitter og þetta er greinilega bara þú veist þetta er reiðarslag, þetta er miður en frétti vikunar hér eftir augnablik, förum fyrst í þetta hérna þetta er Jason Derulo þetta er lagið Riding Solo og það má alveg segja að þetta sé klassík heldur Pétur, þið heyrið það bara fyrstu tónunum, þetta er

0: er Jason Derulo maður lagið Writing Solo og ég er búin að lofa fréttum vikunar og það er nú bara að koma að því til minn komin Bjarki Björgvason æsku vinur minn og stórmeistari og mikill frétta haukur gaukur, frétta gaukur
1: emmitt, hér á FM 957
0: það bara nákvæmlega þannig
1: ég var að fá að prófa þetta, þetta er náttúrulega fyrst getum þetta á FM
0: já, hvernig finnst þið það?
1: Þannig að bara eðislegt, þetta er bara allt í fyrirmyndir hérna aðstæðan er alveg bara upp á tíu sko.
0: Hér er sko, hér gerast magnaðir hlutir í viku hverri
1: já, þetta ekki
0: ég veit að það mikið blömaður þannig að já, þetta er bara hér þú situr okkur bara
1: einn harðasti blömaður landsins já. Eins og
0: þið
1: segja
0: þetta eru takkanir sem ég er með hérna fyrir fram mig já. Þetta eru takkanir sem hann hefur haft í 13 ára eitthvað til að læra
1: og verið að ströggla með í þessi 13 ára já, er hann svona nátt tökum á þessu kallin
0: það virðist vera
1: er það?
0: Þetta séu oft svona betta nýra svona að setja bett í ganga það oft flóki
1: já, oft flóki, já.
0: Já. Já. En það líka
1: það
0: kemur fyrir bestu menn
1: er þetta nú ekki fyrst skiptið mitt í útarpið sko,
0: nei, nei
1: þöl reyndur sko, var nú,
0: hérna, þú varst með frétti vikunar upp á K100
1: já, ég ætla nú að segja ónefndir í stuð
0: já, nei, nei, við, það má alveg nefna
1: Já, aðeins meira lúða útvarp þar eða
0: Jó, jú,
1: erum að FM í dag sko
0: Já, já, hér er unga fólki
1: Já, hér er the cool
0: maður heyri,
1: kids
0: Maður heyri það
1: Já
0: Og þegar maður opnað fyrir síman
1: Já, það eru the
0: þá
1: cool
0: eru
1: kids.
0: Bara
1: Þeir hringin
0: Góða gælur og svali gaurar sem ringja Það eru flottast
1: Já, hvað erum við ekki að fara í símat og hraðaspurningar og allt þetta Jó Hvað er ég búin að fróa mér oft á árinu og, Jó Eða ekki, er þetta
0: ekki svona FM
1: Okay.
0: Það er bara, nú eru bara frétti vikunar og sko, svo frétt sem ég var sáttastu með því ég er alltaf haldið að norðmenn séu algjöri fáðar
1: Já
0: En sko, nú eru við náttúrulega frábætt land segja gáðungar
1: Já, segja fróðir menn
0: Já, en það er sko, það var eftir leik Norris og Senegal þá hérna, var stuðnismæður sem heitir Emil Anders Lappen
1: Já
0: Auðvitað Rauðbyrkin og Glæsilögur mm-hmm. og Hann var eini sem tók ekki þátt í hérna róðurinnum Hefur þið séð þegar að norska lið er svona róa?
1: Sko, já, hvað finnst þér það? Er það bara töff eða?
0: Nei, það er ekki töff sko, Töff, það er bara lúðalegt
1: já, já, sko, þegar ég sá þarna svona sitjandi alla leikmennin á vellunum og þú veist, Ödegard að taka búm búm og svo já. Hérna Hollandarna fremstur Ég sá á svipnum á svona fremstu mönnum
0: já.
1: Að þeim fannst þetta kjána rétt sjálfum sko.
0: Já, eðlilega Hældi hvað er miklu betur að geta staði bara harður
1: já,
0: og nelt höndur og saman
1: já, já.
0: Ítla farið með góða menn
1: Já, þú veist, ég fann alveg á svona, ég sá á svitnum þetta, þú veist þeim leiði ekkit
0: aðeins Nei, leiði illa
1: En tóku það átt og hérna, þetta stemming í þessu og stúkan er flott flott er stúkan svona
0: Já, já, þetta er ákveðið stemning sko. En þarna, þessi norski gæ, hann tók ekki þátt vegna þess, hann sagði, herru, þetta er bara prinsipmál við erum ekki að stela af Íslandi Ísland á þetta, þú veit að þetta er þetta er sama element
1: Já,
0: þrátt fyrir að það sé búið að setja þetta nýjan búning
1: Já, akkurat
0: Þannig að ég segi bara við hann Emil Anders Lappen Takk fyrir þinn stuðning í þessu máli
1: Já, takk fyrir það Og þó að sko raunverulega kannski við stálum sem ekki stöða frá eitthvað Skotlandi
0: Já,
1: eitthvað,
0: sko, já, við gerum þetta stórt
1: Þá komum við með þetta á HM og EM
0: Ég bara 100%
1: já.
0: 100% Hvað var svona að vakti aðtekli þína í þessari viku?
1: Það var ýmislegt sko Það var náttúrulega fór mikið fyrir hérna tónleikunum hana
0: Bergmál?
1: Já, fórst þú það?
0: Nei, nei, ég var maður bara stættur á Spáni
1: Já, ég var í brúðkaupi líka á laugardaginn
0: Já
1: Með plótinum?
0: Nú?
1: Já. Ég og plótinum vorum saman í brúðkaupi á laugardaginn sko
0: En svoleiðis?
1: Já, hittumst í byssuskólinni, hann nefndi ekkert að tala um mig
0: Var hann erfiður?
1: Já, svona, þú veist, ég menna við náttúrulega þekkjum
0: Var hann með stjörnustæla?
1: Já, við náttúrulega þekkjumst ekki
0: þetta
1: sko
0: Herðu, þetta er, sko, út að Tommy kemur hann eftir
1: Já, fara aðeins yfir þetta
0: Við erum að fara, út að það er nefnilega, það eru svona kannski Það eru stóri hlutir sem gerðust í gærkvöldi Í villur hjá Rikka og Agli sem það Já, það er að krifja það
1: og ræða það og bara gera það, þú veist
0: Já, Þú varst maki
1: Já, þannig að okay. hún hefur náttúrulega væntanlega ekki þótt ég mjög
0: Nei,
1: hérna í þessu brúkabi en hérna hann að sjálfsögðu tók óumbeðin sumatíman
0: Já, ég, sko sumatímin er það er ótrúlegt, sko þetta lag sko, þeir gigga þetta lag rúkla, þú veist, 200 sinum ári
1: já,
0: hann, skal, Arnar og Aron sko
1: Já, ég skal gefa það þetta var momentið þar sem þeir tóku veisluna
0: já.
1: Yfir í partíð
0: Það er eflega mál, þetta já. Virkar alltaf hjá þau
1: Já, þetta er svona works every time
0: Já, sem við geðum þetta En já, það voru þessi bergmáltónungar, ég við ekki það Ég hefði alveg vilja vera hana Það var já, moment
1: Já, þetta er lukkað helviti vel
0: það var moment
1: já.
0: En er ekki, sko, ég held að þetta horfa á þetta streymi ég maður þurfti alveg að sjá að
1: það er ekki vinna bara meira með þetta location bara í einhverju svona útjáttíðir
0: það,
1: og
0: það lúka
1: svona,
0: vel en þetta er þetta pakki, þú veist eitthvað þú veist, takk eitthvað rútur og svona, þú veist já, já. En það er bara gaman
1: það þarf að hafa verið því
0: ég, það þarf að hafa fyrir lífinu bara að bátur, já, ætli bátunum góður það eru 36 dagir þjótið ætla þú að vera á eiginni
1: já,
0: það er staðfest
1: ég verið á eiginni,
0: já það er svoleiðis
1: já, ég er alltaf á eiginni eigamaður
0: hvað finnst þér það að aumingin Bollum og Bjarnason hafi ekki færið síðan 2018
1: mest að skellulegt sérstaklega ljósið þess að ég held að ég hef alveg búið 2003 sko, að koma
0: já, ég veit
1: yfir enna tíma sko
0: þetta er orðið lélegt ég finn líka núna sko þegar maður er svona
1: það er tísum að býðu þín hana bara
0: já, já, já,
1: og...
0: já bara á besta stað
1: já, já, þú letum bara vita
0: herðu, svo sá ég þérna að aukjöfungurinn Elon Musk hefur mist stöðu sína sem eini biljónamæringur heims það gerist tveimur vikum eftir hann var að sá fyrst í sögunni
1: já.
0: Og hérna
1: hver er að hérna, hoppa hérna, á listan með hann
0: já sko í frett BBC segir að við lok markaði gær hafi auðað við hans verið metin á 957 milliardar dala þannig að hann er að tappa
1: já, hann, tappa fyrir já, sko. Datt, já það var ekki einhver sem að joina hann uppi það var hann sem að datt
0: niður
1: greið kallinn
0: já.
1: Já ég vinnur hann eitthvað getið baka bara eitthvað tíma eftir helgið
0: er það mér þess að líklegt ég getum eitthvað mikla áhugur á honum
1: já hendur ykkur út ykkur góðu tvitti og
0: ég pældi því, þú er bara með einhver hlutabréf eitthvað svona dót maður skilur ekkert hvernig þetta virkar svo bara kannski skemur eitthvað bara svona já, heyrðu þetta gerast, þá bara ríkur allt upp
1: og... en það situm við hér á FM 957 og erum að hérna...
0: ég er ekki reyfa við hlutabréfum á daginn sko.
1: Nei, eitthvað minna
0: það er aðri menni því
1: já.
0: Eitthvað fleira svona sem
1: ég rak á augun í eitt ansi skemmtilegt sko það áhuga verið rétt ég skal viðurkenna það að ég hugsaði strax einhvern veginn til þín
0: Aja?
1: Það gerist oft svona þegar
0: þegar
1: ég les svona áhuga verið rétt þá hugsaði bolla minn sko
0: no.
1: En hérna en þetta er jákvætt skilur sko hérna að því að hérna þú ert ótrúlega heilsuhraustur eða ekki
0: náungi jú þannig
1: ég hef alltaf lítið á því þannig sko
0: já, bara, ég er bara
1: heilsuhraustur einhvern veginn og svona bara flottur strákur og hérna og ég hugsaði þessa fyrirsögn hana, ég sé mögulega svona að miklu leiti komi með ástæðana
0: nú
1: af því að hérna þarna yes. Segir sko áhorf á erotíst sjómasefni eflir heilsu að mati sérfræðiga
0: það er alveg þessi erotíkin en svo er það að það er munur erotíki og klámi
1: já,
0: þú er að hafa það að vita það
1: ég held að þetta sé svolítið farað að krossa hjá þér
0: já, ég hef alveg haldið mér verið tíkina máli er, en eins og sagði, sko, einu sinni að þá er erið tíkin hún er svo lúmsk, hún er svo rosalega lúmsk
1: já
0: maður þarf að passa sig nei, ég, máli er, ég sko, ég er eiginlega horf ekki þá svona efni lengur
1: nei, nei, þú, já, nei, ok, þú ert alveg hættu þessu
0: já, ég bara, maður, þetta er bara ákvörðu sem ég tók já, já, stend með mitt og ég finn líka bara, mér líður miklu betur
1: já, já En ef þú vilt svona eitthvað kafa eitthvað í þetta sko þá er hérna sem sagt að horfa þætti og með kynlífslegum senum kveikir sjálfkrafa á dýrslegum eðliskvötum
0: Jú.
1: Og hormóna viðbrögð líkamans
0: Já, ok
1: Þannig að sko þannig að horfa þú ert svona eitthvað að hérna þetta er eitthvað oxytocin og hérna skapar eitthvað hamingju og þetta er gott fyrir hjarta og eðakerfið
0: Já, ok, þannig að þá hérna, þá kannski bara gefi ég er að tegira
1: Ég myndi gera það ef þú
0: Það eru það, förum í smá brúnum mars Svo heldur við áfram með frétti vikunar hér eftir augnablik

0: Vissi og Valdimar segir ólíki menn en útkoman ansi fín hann bara þannig Bjarki Björgvinsson en þá hjá mér og við ætlum að fara aðeins meir yfir fréttir vikunar og það bara þú veist, ég myndi segja góður randi yfir íslenska hófnum þéttur randi
1: heldur betur Heldur sé ekki góður randi yfir íslenska hófnum hvað eru þeir strákarnir, blöttir og
0: Þeir eru á Ítalíu
1: Já, ok
0: Eitthvað svona klukkutíma frá Mílan Ég man ekki hvað þetta heitir Já. Jú, jú, það ávist eitthvað fagnur gerð þannig að það
1: gala kvöldi ger
0: Já, sko, ég ætla ekki að segja þetta að það vera aðalkvöldið en það lúkka eins og gala kvöldi Það bara þannig Herðu, sko, það eitt hérna sem ég kýsa að kalla söguna endalösu
1: Nó.
0: Og fyrir sögninu svona lögin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar manstu að það var alltaf að vera mála var lokuð vesturbæðalögin heil lengi, vera að mála já, skýrur, fá nýjan svona sægrænan lit
1: mitt, er þetta vesturbæðalögin enn og aftur
0: já, enn heldur botninum vesturbæðalög áfram að flagna og er búið að loka löginu fyrir nöðsýlar viðhaldsframkvæmdir sko, forstöðukona segir ljóst að löginu vera aftur loka næsta sumar í enn lengri tíma Er þetta svona flókið?
1: Ég þurfum ekki bara hérna, að jafna þetta við jörðu, moka þetta í börn, setja bara eitthvað lón hana
0: Fá gott lón?
1: Fá gott lón og
0: En það er, sko, það er náttúrulega konar rosa flotta sánur
1: Já, reyndar
0: Svo, En það væri náttúrulega geðvægt að gera baðlón
1: Ég skal bara viðkynna það, ég hef ekki farið í Vesturbæðlu síðan að hérna, þessi fína flotta sána opnaði hana
0: Nei, ég hef ekki farið
1: Heiða fyrir þetta borgarstjóri mætti hana á sundskilinni og
0: Ég sko maður þarf að prófa þetta en tala ríkala vel þetta þú náttúrulega bjóst hennar hliðan og þannig að þú þekkir lögina mér, hún er góð
1: Já, hún er góð hérna, en ég er meiri lögadalsmaður í dag
0: Já, eðlilega
1: Það er mín lög
0: Eðlilega Eitthvað svona eitthvað í kringum HF sem hefur verið að vekja athygli
1: Já, einmitt samt einhvern veginn ekkert voðalega mikið sko. Ég ætla alveg að viðurkenna það maður getur náttúrulega ekki farið
0: Nei,
1: það var snert á því, sko
0: Nei, það var normaður en þannig Og svo sá ég, sko, í upphaf leiks í gær Hjá Brasilíu og Skotlandi Það var Carlo Ancelotti, svalasti þjálfari í heimi
1: Já.
0: Hann að labba út úr göngunum á, Undan leikmönum Allt innu dettur Ronaldinho
1: inn, Og bara, rosalegt.
0: Þú veist Hann er það bara svo að megi bara vera hvar sem er
1: Já,
0: Þú veist, það var fáraleg staðsetning Þetta og ég hugsa bara, herr, þetta er bandaríkin
1: Já.
0: Þú veist, það er svo mikið stjörnudýrkun að sko en ég hafði illa gaman að þessu tveir vel harðir þannig að mætast
1: En hérna það er náttúrulega Messi var hann ekki markaðasti maður í sögu heimsmeistaramótsins í vikunni
0: Jú
1: Það verður nú að færa fréttir að því og við kannski nýtum þennan vettvang kerti þess og hérna óska honum hans fjölskyldu og til hamingju
0: Já, og já
1: Ættarlega einhver sem er að hlusta og sem getur komað því til skila
0: Það er bara, þú erum alltaf magna afrek og ég held að það sé ekkit úr vegi að
1: Klappa fyrir því, já Svo er hérna Vinnuðinn hann Gunnar Birgis
0: Já
1: Hérna, hann var alveg með legendir í teika og þess að drykja pásur sá ég á hérna, samfélagsmiljum daginn ég veit ekki hvort hann það var auðvitað doktor fútbol eða eitthvað sem að hérna honum fannst þetta alveg briljant nýjum
0: Já, var hann ánægð með þetta?
1: Hann var helvítið sátt með drykja
0: pásur Af hverju, ég er sko Þannig ég fæ brjála skast að það er að þetta sko.
1: Líka sló bara dauða þögn sko bara menn lítur bara heldur náttúrulega að vera grínast sko. Nei, sem áhuga maður fótboltans þá hérna, þykir hann þetta ótrúlega fín nýjung sko.
0: Nei, það, ég get ekki tekið undir það
1: Nei, ég þolið þetta ekki sko.
0: Nei, þetta verður alveg og mér finnst, sko, þau er svo uppbútatífin ég held að það myndi bætast reikilega mikið við hvað er þetta langt, 3 mínútur eða hvað
1: ég þessi drikja bara svo, ég svo sem veit það ekki en það er ekki... nóg löng til þess að Amerikanin sko, hann getur tróðið inn auðlýsingum og svona
0: nóg auðlýsingum, en málið
1: sem er ein ástæða fyrir þessu
0: Það er eitthvað það er mjög heitt sko
1: En Gunni Birgis, hann er stóri sigurverðin í þessu hann sagði sko að þetta væri bara það sem við þyrftum að þetta er bara nýr raumuruleiki sko
0: Það er svoleiðis
1: og það geti verið rétt hjá honum að því að fórseti FIFA hann sagði í gæra að hann vildi halda þessu á öllum mótum
0: Já, það gengur ekki
1: Hann alltaf bara peningar,
0: Herðu, En hefur séð það? Þetta er ekki Infantino
1: Infantino
0: hann er á öllum leikum
1: Í alvöru?
0: Já Ég veit
1: Er það hægt?
0: Mennur, já, sko
1: þú veist, þetta
0: er náttúrulega en náttúrulega ekki þegar það er tvei leikir í einu sko, en hann hefur farið sko bara á milli og stað á ótrúlega hröðum tíma, hann hlýtur að vera bara með þyrlu eitthvað.
1: Já, hann er með eitthvað mjög þægilegan ferðamáta.
0: Hann er bara konstant, situr þannig fyrir miðri stúku.
1: Já, það er þetta velgert hjá hann.
0: Já.
1: Er það ekki? Það er ekki rosa líka.
0: Jú, það var rosa líka. Þetta var rosa líka.
1: Það er bara stein leiðileg frétt í gær.
0: Næ, já, já.
1: Og hérna, nú er það ekki Reykjavíkuborg. Nú er það Kópavogur.
0: Ha, býttu.
1: Já.
0: Ég held að það væri allt fullkomið Kópavogur.
1: Nei, vissu, þetta er kannski ekki Kópavogsbær, sko, fínt sem að hérna bera ábyrða sig, en það er fastakan félagi Heimar.
0: Já, já.
1: Já, nú á að fara að rukka fyrir stæði í smárit.
0: Já, á. En það er, sko, ég, fyrst sá ég þetta og það snerti mig ekki mikið. Mér, sko, ég er ekki einn af þessi sem er bara fer fram á að fá stæði allstaðar og það sé allt svo nú á
1: það. Ég gerir
0: það. Já, já, ég veit að.
1: Ég hef engan ákveða að borga fyrir stæði.
0: Nei, en, sko, málið er að fyrstu fjóru klukkutíminir eru fríir.
1: Já, já.
0: En að það er ekki.
1: Það kom svo upp á krafsunum.
0: Já, já, fólk náttúrulega bilaðist alveg leið, sko.
1: Ég hugsaði bara, hérna, stórkostlega frétti fyrir vinni minni í Kringlunni, sko. En, þú veist, ég þarf ekki að vera meira en fjóra tíma í smáliti, sko. Þá ég... er ég orðin alveg fárveikur, sko. Ef ég er meira en fjóra klukkutíma í molli,
0: þá... Á Íslandi líka.
1: Þá, þá þarf ég að leggjast í, sko...
0: Nafla, sko?
1: Þrjá, fjóra daga, bara í veikindi.
0: Já, já.
1: Ég sem málveikina, sko.
0: Ég er málveikin er rosaleg.
1: Ég fæ hann rosa satt.
0: Ég fór í eina búð hérna út í Barcelona og þú veist, ég búin að vera að labba 20 kilometra og drekka sangría og í sólinni og 30 plus eitthvað.
1: Það hefur verið drukki í þeirri fæ, úf, maður.
0: Herðu ekki, það var ekki þannig, það var bara mjög hóflegt, ég var bara með konni.
1: Já, einmitt.
0: Og svo fer ég inn í eina búð og ég bara brotna niður. Það var bara búið, sko. Það var hræðilegt.
1: Já.
0: Það er ótrúlega hvað þetta hefur áhrif á mann.
1: Já, ég veit það.
0: En á stóra verslun. Já. Rúlusti og ég er bara, ég liggi svo skata, sko. Hörðu, Bjarki, þetta voru frétti vikunar. Nú komist ekki lengra að þessu sinni. Ég ætla að henda í lag sem ég hendi í gær. Ég veit að þú fílar þetta. Þetta er alveg lag.
1: Ég segi bara takk fyrir mig.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Þetta er gott. Þetta er lagið 100.000 með Úlfur Úlfur. Klukkan er að fara að slá í níu fullaferð.
2: 100.000 krónur kom og fara eins og klík. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað, Úlfar, Jókjó, geri grín. En mamma kendi

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hey!
2: Það að kenna mér að gera þetta
1: rétt? Já.
2: Það þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind. Nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
8: Jó, þetta er brennslan. Sumar brennslan og það er bolli sem er á vaktinni og verði á vaktinni þessa vikuna og þá næstu. Verð þú ekki að hafa ágjörð því? Og að meðan brennslubrósar sleikja sólin út á Ítalíu að það ástendi í vaktinni hérna. Að sjálfsir, alltaf til þjónustu reyðubúinn. Klukkan orðið nýju, þakka Bjarka Björgvísinni kærlega fyrir komuna. Þetta voru frétti vikunar og eins og heyrið þá fórum við í stóru, stóru málin. Veltum stóru, stóru steinunum. En við ætlum að halda áfram. Mér erist ekkit ólíklegt að ég fái hér mjög faglegan sérfræðing eftir smástund og Tómas Steindórsson við þurfum það svona það var margt sem gerðist í villunni í gær hjá Agli og Rikka og kannski svona komið tíma að fara yfir það havari allt saman og ég held við skuldum ykkur þannig skýrslu, það er svo mikilvægt að hlustendur brennslunar og hvað þá diggir hlustendur brennslunar fá að vita svona hvað er að frétta þann út Það er bara þannig, fulla ferð.

Þetta er talandi klassik, þetta er bara Justin Bieber og lagið Baby. Og þetta þekkjum við öll, það myndi ég nú halda. Heyrðu, það eru þetta heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu heldur áfram. Og það eru nóg að leikjum í dag. Ég ætla svona að fara rétt renni yfir hvernig prógramið er. Þetta eru sérst að riðlar D, E og F á HM, þeir klárist í kvöld. Og það eru sex leikir og dagskrá fram á nótt og ég við ekki það að ég slýsaðist til og ég finn nú alveg fyrir því í dag slýsaðist til að klára leik Brasilíu og Skotlands og Marokko og Katar og þetta var svona hérna, nei, Marokko og Haiti meni ég og þetta var, já við veitum voru þannig, ég fór að sofa eftir miðnætti og þegar þetta vatna sex það var það ekkit frábært sko. Ég er okkur með sterka 5 tíma bakinu en ég hef séð það svartara ég get alveg lofað eitthvað því já, hvaða leikir er í dag það er sko klukkan 8 þá er eriðil það er Kúroká Fílabeinströndin sem eru þetta veisla Ekvador Þýskaland einnig klukkan 8 svo erum við klukkan 11 þetta er svona, það er okkur margir sem taka 11 Fimmtu dagur, kannski grill og ölsinn, engin vandamál, bara lausnir og það er klukkan 11 Túnis Holland og einnig klukkan 11 Japan Svíþjóð og svo fyrir nátt hrafnana klukkan 2 Paraguay Ástralía og Tyrkland Bandaríkin. Þetta hljófa nú bara nokkuð vel. Svo náttúrulega þetta er þriði á síðast umferðin í hérna í riðlunum. Svo náttúrulega fer að koma að því að 32 úrslitin fari í gang og þá náttúrulega byrjar alvaran og dramatíkin og vítaspyrnukeppninar og sviftingarnar og þá gott að grilla mikið hvernig til að fara í hagkaup og náður í kjöt og sósur og alltaf best bara alltaf grillið þar að sjálfsög og það þarf að gera þessu góð skil sko. Þetta er HM og það er svo mikið og skemmtilega leikdöfum eftir ég er bara thank god sko. Herra, ég var að tala við hann Tómas Steindórsson, hann bara er í góðu gír sko og er náttúrulega hugsi eftir fréttinnar að utan og ætlar að koma hérna á eftir og við ætlum svona aðeins að ræða hvað gerðist svona já, seint í gærkvöldu og jafnvel í nótt í íslensku viljunni, þann út á Ítalíu og meiru það síðar, fyrst þetta hérna Þetta er herra Lagið myndi líka hata mig Þetta er hrikalega gott Hækkaða nú vel í græjun Hvað máli? Mér skilti sjö sá 5000 manns

hata, wow. Ná, myndi líka hata mig Herra Netusmur Ríkala gott, herðu, ég dætti góðan gýr við að heyra þetta lag og ég hugsaði þurfi ekki smá 50 cent í þetta allt saman Þetta svona, þetta tímalus klassik Þetta af plötinni Get Rich or Die Trying en mig ekki að misminna og þetta svona allt liður því að hita upp fyrir stórmanninn Tómas Steindórsson sem ætlar að fara með mér yfir þessa svakalegu skýrslu sem var að berast frá Ítalíu

0: David Guetta og Sia og lagið Flames. Hörðu, ég ætla að prófa að vera með heilabrotið. Ég held að sko, þú veist, það líklega og seint, ég veit ekki hversu mikið fólk ringir núna 21 mínútur yfir 9 en það má reyna. Það nú bara einu sinni þannig. Og heilabrotið svona. Ég ætla ekki að setja eitthvað lag á milli, ég ætla bara að spyrja og þið með ringja og þið þekkið þetta. Hvernig þetta virkar allt saman. Svona hljómar þetta. 40% fólks segist aldrei gefa eða fá þetta. Hvað það? 40% fólks segist aldrei gefa eða fá þetta. Hvað það? Og þetta eitthvað, þú veist, ég pæli sjálfum mér, þá þetta nú eitthvað sem ég allan að gef á hverju ári, sko. Það er bara þannig. FM!
1: Er það blóm?
0: Jöfusis snillingur. Jöfusis snillingur. Þetta bara hár rétt í það, mestari. Bara í fyrsta.
1: Já, kallið kannið
0: það. Kallið kannið það. Hvað svona var það? Þetta var easy.
1: Já, ég maður heyri alltaf svona fyrstu blóminn sem kallar að fá og ég að gera það fyrir húnum sinum.
0: Já, það reyndi mjög gott. Færð þú lítið af blómum?
1: Nei, reyndir ekki, konan er alveg duglegir.
0: Já, ég nefnilega sko, ég kaupi stundu blóm og kem bara með heim sko, þú veist, og fyrir heimilið. Þú veist, þetta er bara, ég er bara að gefa okkur báðum þetta.
1: Já, já, ok, það, ég reyndir alveg lítið í því sko.
0: Já, þú lítið í því, þú minnið því. Herðu með meistar, þetta var rétt hjá þær. Þetta voru blóm, hafa ríkalega gott í dag.
1: Já,
0: Já, vel gert, þetta var nú kannski heldur auðvelt. En nú ætla ég aðeins að leika við við ykkur hlustendur. Þetta er lag sem ég held mikið upp á. Þetta er svona lag kannski sem ég myndi að segja skilgreinir ákveðin tíðaranda. Þetta er hljómsveitin Soldog og lagið Svört Sól. Og ég segi bara gleðilega hátíð.

0: Þetta eru kongarnir í Soldök. Talandi konga. Það eru komin með eitt slíkan hérna til mín. Tómas Steindarsson. Hvað næstu?
1: Jú.
0: Við höfum hérna Soldök bara aðeins undir. Þetta er svona sem fyll. Þetta er bara notalegt.
1: Já.
0: Hvernig ertu?
1: Ég bara... segja þokkalegur.
0: Jú, það náttúrulega við fáum fréttir seint í gærkvöldi sem svona kannski halda fyrir manni vöka þess.
1: Já, þú sér það. Ég var vakandi heldur til 2:30 í nótt, sko.
0: Já, að hugsa þetta allt saman.
1: Já.
0: Og sko, þegar maður held að svona kannski að það myndi ekki margt gerast úr þessu, það var þarna eftir að Rikki rauk út og
1: já.
0: Og gáði mól bóð skottunum og hann magli þá hafa þér náð saman aftur og það áttu flottan dag í gær og flott gærkvöld, maður sá það
1: já,
0: það var gýr
1: já, maður svona hvað er eitthvað markasamt sem er setjað inn á samfélagsmiðluna
0: nei, svo virðist ekki
1: það
0: vera
1: kannski mögulega ykkur glansmynd
0: það eru þetta glansmynd, það náttúrulega meira marka nú bara þá Íslendinga sem eru þannig kringum húsi
1: sko. Já, og meðan svona meðan svolítið leiðulegt í gær þegar Egill setti story og kallaði þetta fake news
0: já
1: með hársekkina
0: já
1: því að ég er bara að horfa á þetta með væntumþykju og hlutlösum

0: fake news.
1: Já.
0: Með hársekkina.
1: Já.
0: Því að meni, ég er bara að horfa á þetta með væntumþykju og hlutlausum augum.
1: Og það er náttúrulega það sem er flott við þig, að þú ger það.
0: Já, Egill getur ekki einhvern veginn sagt að þetta hafi, að sé eitthvað að klúðrast, skilurðu.
1: Nei, nei.
0: Hann er svona með skin in the game.
1: Já,
0: en já. Ég talaði við Brilla.
1: Já.
0: Brilla hjá hérna nettir sekkir.
1: Já.
0: Hárigræsla.
1: Já.
0: Og hann sagði að þetta var allt rétt í okkur.
1: Já, einmitt.
0: Að þetta væri svona... Það líti ekki vel út.
1: Bæði hittin og þetta olbóðaskot sem svona kom honum á ofurum.
0: Hittin, olbóðaskotið og allt hvítakveitið.
1: Já, það er brauðmyndið.
0: Brauðmyndið sem
1: og, fer í dæg. Og náttúrulega, og humlar í bjórnum sem svona hjálpa kannski ekki.
0: Já, og það er náttúrulega drukkið alveg mjög mikið.
1: Já, maður sé það að það er byrjað ansi snemma morgnana.
0: Já, já.
1: En svo, sko, maður sé að þeir eru farnir út að borða í gærkvöldi og það er bara góður andi yfir íslenska hóftum að sá það
0: svona,
1: að skjóta þess á sig
0: það var svona þryggja-drykja system sko,
1: að
0: hafa raukt og hafa kaldur og voru skot
1: og við þekkjum það félagannir að þegar við erum konir þryggja þrjá-drykja þá er fjandinlaus
0: og það var sérstaklega við hjá þeim
1: já, það er þóla kannski minna
0: og það var smá, það var uppi fótur og fit.
1: Það má alveg orða það þannig á.
0: Já, það má orða það þannig og eftir að þeir kláraða, fara þetta að borða
1: já.
0: Þá er farið þarna í íbúðina og aðeins haldið áfram þú þekkið það nú.
1: Jú, jú.
0: Aðeins haldið
1: áfram. Í hvernig þetta eftir partí?
0: Já, svona ykkur leita eftir partí og haldið áfram að spila og það var drukkið.
1: Já, það var svolítið drukkið og það var svolítið svona kannski eftir alla þessa drikkið þá kannski sést að drekka svona mikið vitið það og svo það náttúrulega bara vakna sko.
0: Já, já. En já, hvað allir hafi ekki klárað að spila svona miðnætti eitt
1: já,
0: leiti
1: já, já.
0: Og bæði Rikki og Egill orðin mjög drukni sko.
1: Já, talsvert.
0: Alveg talsvert.
1: Já.
0: En allt í góðu með það, svo bara er búið góða nótt og farið að sofa í rauninni.
1: Já, já.
0: En já, svo vaknar Egill og frú.
1: Já, þetta er það sem við, allan ég hef heyrt.
0: Já, frá frændaðinu með það.
1: Já, jú.
0: Það vakna Egill og frú við það að Rikki G er að skríða upp í hjá þeim.
1: Já.
0: Og er, það er bara svona brennum í enn strungi honum að það er svona eins og hann sé bara labba í svefni.
1: Hann er milli svona sefs og vöku.
0: Algjörlega milli sefs og vöku.
1: Og þetta er rosalega sko þeir sem hafa lent í þessu ástandi, þessum brennum í strunga.
0: Já, já.
1: Það er ekkert grín.
0: Nei, það er ekkert grín líka eiga við þannig fólk sko.
1: Og þú ert ekkert með sjálfur.
0: Nei, þú ert það ekki. En hann skríður þarna upp á milli og ætla bara að halda áfram að sofa.
1: Já, já.
0: Í rúminu þeirra.
1: Og hann meinti ekkert með þessu.
0: Nei, við skulum alveg hafa það upp á borðum. Það var ekkert eitthvað svona perra.
1: Nei.
0: Neitt í þessu. Hann meinti ekki neitt þannig með þessu.
1: Alls ekki.
0: En hann fór, já, rúmvilt.
1: Já,
0: eins og
1: já.
0: Sagt er, og svo náttúrulega eins og þess að kom inn á með breynuðinstrunga þannig að erfitt að eiga við hann
1: já.
0: Þannig að þau þurftu, hvernig en það þurfti átak til, ég
1: held
0: að það hefur bara þurfti að ræsa út þannig að þriðamann sko til að ná honum upp úr betan.
1: En Egill vaknar sem sagt fyrir hlustundur og vaknar já. Egill við þetta
0: já.
1: Og miskilur svona harkalega svona já, hans já. Fyrirætlanir í þessu og fígur í hann er sjálfur náttúrulega með í sér og gengur þessi skrokka á Ríkarð.
0: Já, en enn og aftur ekkert mjög alvarlega.
1: Nei, bara aðeins létt.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona kannski það nýjasta sem gerðist þarna.
0: Já, og það var ansið þungur sko morguninn, veit ég.
1: Já.
0: En ég held aftur að móti að sé búið að leysa úr þessu.
1: Með þess að líklegt að sé búið að leysa úr þessu og við náttúrulega fylgjum sem vel með og það er aldrei að vita nefn að verði ný skýsla hér á morgun.
0: Nei, ætli það samt.
1: Nei.
0: Þetta hlýtur nú að vera búið.
1: Nei, þetta hlýtur, sko, maður myndi ætla það.
0: Já, maður myndi ætla það, en maður veit aldrei.
1: Maður veit aldrei þegar það kemur að þeim brennslu brósum.
0: Nei.
1: En þetta var allan að fagli skýrsla. Tómas Neindarsson, takk kærlega fyrir að koma að gefa þér tími þetta. Og það er gott að þú sért svona vakin yfir þessu máli öllu sem.
0: Já, og það er gott fyrir það og ekki fyrir mig.
1: Rétt, herðu, við ætlum að fara í auglýsingar, stutt skilabóð, svo komum við að vörmuspori.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Gull Léttöl kynir

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Serrano,

Þetta er Miles Smith, hann lagði Drive Safe. Þakka Tómasi Steindóssyni kærlega fyrir komuna, hingað í brennsluna, sumar brennsluna og það alltaf gott að fá svona umhyggju saman og umvefjandi aðeila eins og hann Tómas okkar, yndislegu drengur. Á morgun náttúrulega föstudagur 27. júní og það þetta bara gýr í fólki, það bara sumar og fössari og það verður góður partíþáttur heldur Pétur. Verð hér með góða gesti meðal annars tilkynningu um þjóðhátíð og þetta atriði sem verður þar og mun örugglega vekja kátínu okkar hlustanda, ég nokkuð viss það, kemur hér hópur á fólki og þá gott að vera með marga mikrofóna þegar þetta verður mikið stuð, hlakka mikið til. Herðu, áfarað að síga á seinni hlutan hjá okkur rúmlega, 21 mínúnda eftir á þessu programmi hjá mér, þá tekur þetta við okkar eins Jóhanna Helga, snillingurinn Jóhanna Helga. Það meistari, get ég sagt ykkur, einu af mínu nýjustu vinkunum. En hér lagið Cheerleader og þetta í miklu uppáldi hjá mér. Ég get alveg sagt það. Ég var alltaf glaður þegar ég heyri þetta lag byrja. Það þessi, þetta ekki trompet, ef ég myndi halda það. Þetta trompet sem yljar og kætir.

Já, hver er svo besti þetta, já, þetta er tímulega snillt Ég var einmitt í brúðkaupi síðustu helgi og þetta lag kom á Það var allt gjörsalega vitlust Það kunna þetta allir orð fyrir orð Það bara nokkuna þannig Herðu, komaðu að loku hjá mér Ég ætla bara að kveðja Og þakka fyrir samfylgdana í dag Jóna Helga tekur við núna rétt eftir klukkan 10 Og verði með ykkur til 2 Svo það þetta traffíkin á sínu stað og fasti liðir eins og venjulega Þannig að já, bara frábadagur hér á FM Morgun svo þetta hæmi og gúmi og blöðarinn og allur sápakki Föstudagurinn hér á, á FM heldur betur öflugir En ég þakka fyrir samfylgdina Ætla að enda þetta á all time favorite Þetta Friðrik Dór, þetta lagði hlið við hlið og þetta svona mín gjöf til þín inn í daginn

0: samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Egils Appelsín.

0: Virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 25. júní og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við verðum að byrja á veðrinu, sorry, maður verður að ræða veðrið að minnstu kosti eina mínútu á sumrin. En frekar bara grátt yfir rigning skýjað hérna á Suðurlandsbrautinni allana og svo sem held ég bara á öllu höfuðborgarsvæðinu. Eitthvað það sá ég samt sko fyrir austan, var það ekki örgulega fyrir austan, hérna þar ætti nú alveg að stefna í 18 gráður ef ég að muna rétt, ég bara svona rétt sá þetta í, já, hitin geti náð 18 stigum á austurlandi, þannig að ég eður þar að þá segi ég bara lucky you og njóttu vel. Við sem erum hérna á höfuðborgarsvæðinu, við bara já, njótum aðeins minna í rigningunni. Eða bara gerum gott úr þessu og hérna reynum að stay positive. En fimmtu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nostalgíuna sem já, einn af mínum allra uppáhaldsliðum og við ætlum að sjálfsögðu líka að vera í throwback tónlist í bland við nýja. Guðjón Smári og Andri Björs, þeir ætla síðan að fara í, já, hvað ég segja, bara feluleik held ég hérna á eftir þar sem þeir ætla að fela sig einhverstaðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og þeir ætla að vera live og svo verði ég auðvitað live hérna, hringi í þá og við fáum einhver hint. Svo gerum einhver svona skemmtilega leik úr þessu, þannig að hérna, já, það verður gaman. Og já, hvað undir, það kannski gott að segja frá því líka. Það eru tveir miðar á þjóðhátíð undir. Þannig að, já, til mikils að vinna ef þú finnur strákana einhverstaðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að vertu vissum að fylgjast vel með okkur á samfélagsmiðlum í dag og líka bara með mér hérna í útvarpinu. Af því að ég mun að sjálfsögðu tilkynna þetta leið og þetta byrjar. En nóa blaðri í mér, við skulum byrja hann að þátt almennilega. Framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Bríeti Arró og Aaron Khan. Damian og David Tælu og Nile Rodgers. En til þess að byrja hann Throwback Thursday almennilega, þá ætlum við að fá að heyra í Sean Kingston. Þetta Beautiful Girl.

og Aron Khan með Feimin hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistin áður við förum í ammælis badni þennan fimmti daginn framöndan hjá okkur íslenskt eða meira íslenskt, það eru Krismund Raxel og GTRN en við ætlum að byrja á einu splunku nýju þetta eru Luigi og Maron Birnir með Berðdreymi

Kristmund Raxel og GTRN með Blágræn hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammæli spannið þennan fimmtudaginn, fimmtudagurinn 25. júní. Og það ekki annar en söngvarinn Benson Boone sem á daginn í dag, 24 ára gamall. Og svona smá side note og fun fact, hann búin að sjásaldi með, já, hvað ég var að segja, bara TikTok stjörninni Alex Earl. Þannig að spurning hvort það sé eitthvað í gangi á milli þeirra eða hvort það sé eitthvað verkefni eða já, bara hvað að gerast. Ekki fleiri ammælisbörni hérna sem að ég þekki. Jú, Lala Anthony, hún á líka daginn í dag, hún sko... Er eða var mjög góð vinkona Kim Kardashian, ég veit ekki hvernig stendur hjá þeim núna, hvernig leikar standa. En ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, ekki leðal dag ammæli á fimmtudegi, þá maður basically ammælis helgi. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, við ætlum að fara í eitt gamalt gott með Henrik Bjering, Blas Roka og Friðriki Dór. Það eru Backstreet Boys. En eigum ekki að byrja á ammælis barni dagsins, þetta Benson Boone.

0: Bering Blasarokka og Friðrik Dór keirum þetta í gang hér á FM 957 og það heldur betur það sem við ætlum að gera saman þennan fimmtudaginn, við ætlum að koma okkur í góðan gír. Það svona litli föstudagur alltaf á fimmtudögum. En klukkan orðin, 10:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Ég held að komið tími á fyrstu nostalgíu dagsins en áðurinnum förum í hana. Til að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957. Þið þekkið því.
3: Þekkið við ekki.
2: Nei.
3: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
4: Influencer.
3: Nei, nei, nei. Shut your mouth.
4: Stóru glæðstu.
3: Hristaðu?
4: Já.
3: A creator.
4: Já, já, já.
3: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: Rís. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
1: Okkar þjóðháttíð klár. Okkar, hvar verður

gamalt gott. Þetta eru Rihanna og Drake, What's My Name, hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko, ég man ekki hvort ég hafi verið búin að taka þetta einhvern tímann áður, en þetta á alveg skilið að fá að koma fram aftur ef þetta nú þegar búið að koma. En það var bara þegar það var tyggjókúla inn í trúðais. Sko, nú borða bönni mín alveg, já, ágætlega oft trúðais og, þú veist, ég veit þetta hérna köfnunarhætta þessi, eða þú veist, hún var köfnunarhætta þess vegna var held ég hætt með þetta en þú veist, að ég veit það ekki, veist, þetta var samt bara svo mikið væp að, þú veist, einhvern veginn í botninum var tyggjó, það var ógísla næs en já, allavega það er fyrsta nostalgía dagsins, alls ekki svo seinasta, við höfum eftir að fara í helling meira í dag en við ætlum að halda áfram í top tónlistin hins vegar framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Katy Perry Það Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta glænýtt í spilin, Purple Disco Machine og Ástís með

Katy Perry, The One That Got Away hér á 957. Herðu, ekki nema 36 dagar í veislunum. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í eyjum. Og okkar allra bestu, Guðjón Smári og Andri Björs, þeir ætla að gefa miða í dag. Ekki bara einn, heldur tvo. Og í raun eru reglurnar mjög einfaldar, sko. Þeir ætla að fara og fela sig einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit ekkert hvar og ég veit ekki hvort að þeir veit það sjálfur að vera að koma í ljós. Jú, jú, þeir hljóta nú að vera búnir að plana það. En þeir ætla að fara að fela sig einhvers staðar og þeir verða í live streymi á Instagram hjá FM957 og það sem að þú þarft að gera ef að þið langar að fá ekki einn heldur tvo miða á þjóðatí, það að fylgjast með þeim og fara bara og finna þá. Og það þarf alveg að klukka þá, sko. Þannig að þú verður að taka klukk til að fá miðana. Þeir ætla svo að hringja í mig líka og já, við gefum einhver svona hint sérna í dag. Þannig að vertu við sem að fylgjast vel með okkur hér á FM957 í dag, bæði hérna í útvarpinu og líka á samfélagsmiðlum. Það væri ekki leiðilegt að fá tvo miða á þjóðatí. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, One Republic, Calvin Harris og Dua Lipa. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean.

0: One Republic með Stop and Stare hér á FM 957. Herri klukkan orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri fyrirsatan Kendall Jenner, hún vill ekki sjá fjölskylduna sína nálægt kærastanum sínum. Förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en áður við gerum það. Þú að fá örsnögg skilafóð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live,

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur.

til mín. Mitt allra besta fólk, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét birt af klúbnum hér á 957. Herðum, fyrirsetan Kendall Jenner og leikarinn Jacob Elordi, þau eru búin að deyta núna í smá tíma. En Kendall Jenner, hún vill ekki sjá hann nálægt fjölskyldu sinni, alla hana ekki í byli. Og samkvæmt heimildamanni Page Six að þá hún ekkit að flýta sér að hendunum í Kardashian vélina því að mjög fáir menn lifa það af. Þannig að það má segja að hann sé ekki að fara að fá The Kardashian House Tour neitt í bráð.

herra, netis mér og huginn með klakar hér á 5957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöðan hjá okkur Samber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Júlí Heiðar og Dísa.

Þetta er Samber með Homewrecker hér á FM 957. Herðu, ég minni á að fylgjast vel með okkur hér á FM 957 í dag, bæði hér í útvarpinu og líka inn á Instagram, því að það styttist í að Guðjón Smári og Andri Björs að þeir ætla að vera live og þeir ætla að fela sig einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu. Og ef að þú finnur þá, að þá getur þú fengið ekki einn heldur tvo miða á þjóðatíð.

0: Þetta er Bruno Mars, Risk It All hér á 5957. Herðu klukkan orðin, 11:30 hjá okkur þennan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi-lagið og Vörð. Herðu, ég held að sé komin tími á aðra nostalgíu dagsins en áðurinn við fyrir mig hana. Ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum þannig að enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
3: já það voru allir einir á borði
2: allir
3: löngu farnir
2: og ég stend einhvern veginn komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara geta að tala þú veist, þú ert ekki svona hlæja þú ert bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Eils Appelsín Þetta eina sanna
6: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
10: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
12: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7up Pink
2: Turn up FM 957

Issi með Hot hér á FM 957. Herðu önnur nostalgía dagsins, sko, árið 2018, minni mig, að þá kom út Nóakropp sem að var með svona karmelu bragði í og kom líka út í svona súkulaðistykki. Og ég hef ekki séð þetta síðan þetta sumar. Ég veit ekki hvort að ég sé bara alltaf að missa af þessu. En það var geðvægt svona subtúl karmelubræð af þessu. Og ég veit ekki, mest bara þetta eitthvað sem ég var til að fá aftur í búðir. Þannig að ef einhver að hlusta frá Noah Sirius að já, þá var ég allan mjög til í þetta aftur og alveg pottið einhverju fleiri. Þetta var ekkert eðla gott. Og súkulaðist ekki var líka bara styrla gott. Ég þetta var allan að klárlega my chocolate choice of the summer þarna árið 2018. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur The Kid LAROI. Það Tate McRae, þau eru náttúrulega fyrir par. Gaman að segja frá því líka að þau hittist svona á að vera back to back. En við ætlum að byrja fyrst á Coldplay og Beyoncé.

Kittlar og How Does It Feel hér á FM 957. Herðu, styttist í það að Guðjón Smári og Andri Björs fari og feli sig eitthvað staðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef ekki hugmynd hvar það alltaf vera, en það ekki einn, heldur tveir miðar í dalinn undir. Þannig að þú getur farið og fundið á fylgstu vel með FM 957 bæði á samfélagsmiðlum og líka mér hérna í útvarpinu því að ég verð líka að segja frá sig og þeir verða í þráðbeinni á Instagram. Fylgstu vel með og

0: Chris Brown, Don't Wake Me Up, hér á FM 957. Það við erum hálfnir saman þennan fimmti daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Máli þú borgar fyrir sjúkdómatryggingu en það sem innifalið í henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisverndin. Þannig úrst basically að fá 3-in-1 með því að vera með sjúkdómatrygginguna þína hjá Verði. Skelltuður inn á verði.is strax í dag, fáðu tilbúið í trygginguna. Og já, ég get eiginlega lofa því að hún líka ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
2: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og

0: Þetta er Ed Sheeran með Aziz Sam hér á FM 957. Herðu, Guðjón Smári og Andri Björs, þeir eru mættir live á Instagram og ég með þá hérna bara Nei, bittu nú við Við þurfum að fá það bara Hérna kemur þetta, má ég sjá FM
1: Já, Jóhanna Helga
0: Andri Björsson, Guðjón Smári, what's up?
2: Herðu, fínt, við erum núna búin að fela okkur, við erum live á Instagram
0: Já
2: Við erum live in the radio at the same time
3: The same goddamn time
0: Það rosalegt
2: Við erum búin að fela okkur einhverstaðar
0: okay.
2: Og við erum búin að gefa tvær vísbendingar, viltu heyra hvað er?
0: Já, takk
2: Það gata
3: Við hliðin á
0: Það gata við hliðin á
2: Þegar ég horfi beint áfram, þá sé ég nokkra dutta að spila golf
3: Já, það fólk í gólfi
0: Ok, þannig að þú ert að spila golf og ert að hlusta Kannski að
3: lítið í kringum Kannski við hendum í aðra vísbendingu
0: okay.
3: við erum á höfuborgarsvæðinu
2: Er það býtt þarna aðeins að
3: Beigjum okkur niður
2: við erum líkalega smá fel okkur
0: Já, ég er að sjá ykkur hérna, ég er að horfa okkur á live-inu og þeir eru live hérna eftir svolítið skrítið
3: Ég er í skærasta grænjakka sem mm-hmm. til er
0: Já,
2: það er kofið fyrir aftan okkur, hvernig er kofin?
0: Herðu, já, þessi svolítið góður á ég að lýsa honum hérna fyrir þá sem er að hlusta Svarti kofi, hvað serðu?
2: Og fyrirgjöðu, kannski fólk veita ekki fyrstu til að finna okkur að vinna tvo þjóð til hérna
0: Mm-hmm. Tveir miðar í dalinn
2: Shit
0: Það er rosalegu vinningur, bara fyrir að finna ykkur
3: Já, Rándís. Bara fyrir að finna okkur
2: Vinningur fyrir að finna ykkur Jóhanna Helga er fucking MC DJ What's up
0: Yes, thank you Herðu, kofin, hann er, þetta er svarti kofi Það er búið að graffa á hann Það er smá, hann er svolítið FM-legur Það er svona smá grænt í honum hann
3: Það er grænt í honum sko
2: Hálfur græn, Jóhanna, þú finnum við sko
3: Það er hálf græn plata
0: Já, maður finnur FM-litin í öllu Herðu, rosaleg munun að berast til eitthvað strákar
2: Hva?
0: Munun, sagði ég
3: Er Aron ekkert að lesa munun?
2: Lestu mununa?
4: Já, gefa knús, ég var búinn að því
2: Hvað er ekkert meira?
0: Það er það auðrið með 10k Og ég skal hótt, nei já, það eru aðrir sem ég að gera það, sorry
2: Það er verið að bípa, það er búinn
3: að finna okkur
0: Ég búið að finna okkur
2: Bíti
0: Já
3: Það er búið að finna okkur
0: Herðu, ok
3: Þetta grínast Herðu, Jóni, ég heyri þér
0: Herðu, ég horfi í læfinu
3: Ok, bye
0: Gott með okkur Herri, heldur betur, það bara búið að finna og þetta, ég stóð nú ekki lengi yfir, þeir eru samt ennþá að fela sig. Þeir eru í þráðbeinni inn á FM Instagraminu og ég varð að býða þanga til að manneskjan kemur sem að fann þá. En hérna hann, Aron bróði Guðjóns, jú, þarna kemur þetta. Herri, þarna kemur einhver algjör drottning. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér á FM 957. Og ég get lofa því að það verður mikið þjóðatjabrass á okkur næstu daga og vikur. Þannig að verður bara vissum að fylgjast vel með okkur hér framöndan. Já, það eru þjóðatjalagið, flugeldar, Birgitta Haukdal og Herra Netusmjör. Þetta er gott.

0: Herri, klukkan orðin, hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, þriðja nostalgían, það ekki eitthvað? Förum í það hér eftir örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddan, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: eitthvað fyrir alla.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilval

0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

Þetta er Rihanna S&M hér af 957. Það er vel með hend okkur í þriðju nostalgíu dagsins og það var að fá flúor í grunnskóla. Það var svona lúmst gott vont. Eða var þetta bara vont? Ég man það ekki, en ég man bara eftir og maður fekk svona 10 mínútna pásu frá tímanum af því að, jú, það voru allir með svona munnskól flúor upp í sér. Góðir tímar hann í grunnskólanum, þá hafði maður nú ekki miklar áhyggjur. Það við að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt throwback með Natasha Bedingfield. Það Klara Einars, en við ætlum að byrja á þessi hér sumarlegt. Louis Fonsi og Justin Bieber með Despacito.

Natasha Bedingfield með Unwritten hér á FM 957. Herðu, að þú skellir inn á Instagrami hjá FM 957, þá erum við að gefa útilegu box þar. Eina sem þú ert að gera að fylgja FM 957 á Instagram, tagga vin og þú getur unnið allt sem þú þarft fyrir gott sumarferðalag. Við erum að tala kælibox frá Jisk, gott á grillið frá Stjörnugrís og bara matur. Herðu, það nóg af Durax fyrir öryggin í sumari, mjög mikilvægt að setja öryggið á oddinn. Tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa gaman daginn eftir frá New Nordic Ísland. Skelltu þér inn á Instagrami hjá FM 957 og þú getur unnið útilegubox.

0: með Bruno Mars, þetta Treasure hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fymti daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og eitt Max Hacks hjá Slippfélaginu. Þú getur gerst Slippfélagi. En með því að skráðu á póstlista hjá Slippfélaginu þá færðu fyrstur fréttir af tilboðum, nýjum vörum og kjörum. Skelltu þér inn á slippfélagi.is og ég myndi gerast Slippfélagi. Það alltaf gott að fá góð tilboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótilettan.is
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt, svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
7: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Þetta er Samper með 12 to 12 hér af 9.57. Herðu, það komið að þessu. Ég ætla að fara að gefa mitt fyrsta útilegubox. Við erum að tala stútfullt útilegubox frá Jusk af alls konar sniðu. Sjálfsögum mert FM 957. Ég búin að finna hérna eina og ég ætla að athuga hvort hún sé ekki með mér hérna á línunni.
1: Já, þetta er Karen.
0: Já, Karen?
1: Já.
0: Hæ, Jóhanna Helga hérna á FM 957.
1: Já, sé.
0: Herðu, þú hérna tókst þátt í gjafaleik hjá okkur á Instagram, varðandi útilegubóksi eða ekki?
1: Já, það passar.
0: Herðu, þú varst að vinna útilegubóks, þetta við erum að tala sko, kælubóks frá Jysk, þetta gott að grilli frá stjörnugrís og bara matur. Nóg af Durex fyrir sumarið, mikilvægt að vera með öryggið á oddinum. Og svo bara slatti af tannheilsuvörum frá Colgate og svo farið aftur partí til að þú getur haft gaman daginn eftir fjörið sem þú ætlar að fara í sumar.
1: Hefur þetta bara hljóma sjúklega vel.
0: Er það ekki, ertu með einhver plön fyrir sumarið, eitthvað sem þú getur nýtt útilegu boxið í?
1: Já, við förum reglulega á flúðis og getum klárlega nýtt þetta þar.
0: Já, herði, þá hljómar þetta bara ekki eðla vel og ég held að við höfum bara fundið fullkomnu manneskina í útilegubóksi okkar.
1: Já, kæra þakir.
0: Herði, bara takk sem leiðist fyrir að taka þátt og þú getur sótt bara boxið þegar þér hendar hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og það bara býðið þín á þínu nafni.
1: Frábært, hefði, ég nálgast þetta þar.
0: Herði, dásamlegt, Kara mín, auðu gott sumar og takk fyrir því.
1: Já, takk.
0: Bye.
1: Bye.

Ef að þetta ekki throwback, þá veit ég ekki hvað throwback. Þetta Sean Kingston með Fire Burning hér á F957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta One Direction með Story of My Life.

0: Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 1:30 og vel rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slitt í lagið og Vörð. Herri, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, styttist í kveðju stundina. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo aðeins áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
3: Sammála.
2: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
3: taka myndir
2: að
3: kertastökum.
2: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastöka. Það er ekki hugsa, það er stendi hérna, junior, hérna.
3: Það fannst
2: þetta skrifið. Það er yfir að skegja, hvort ég er ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mér segir,
1: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro

0: Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kotiletan.is.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þeim málið á auglýsingar.is. Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna
1: The Kid Laroi með Girls hér á FM 957. Það er vel með hand okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan, Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu.

David Tyler Nile Rodgers með lagi sitt Talk to Me. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmtu dagurinn 25. júní og það brjála að gera í dag. Það National Work from Home Day, það nú eitthvað sem ég get reyndar ekki gert. Það Backyard Safety Check Day. Einmitt, að þú ert með garð að gera að tjekka á öryggin í honum. Herri, svo þetta eiginlega bara komið út í eitthvað svona smá rugl, sko. Það hérna Please take my children to work day og við erum að tala jújú, svo National Handshake Day. Það eitthvað fyrir alla á þessum fimmtu degi. Herri, styttist heldur betur í kveðjustundina hjá okkur. Höldum aðeins áfram í Top Tónlist.

0: krakkadaga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmti daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur fimmtudags þáttur hjá okkur. Við erum búin að vera í throwback tónlistinni, við erum búin að vera í nostalgíinu. Við erum búin að ringja hérna nokkur símtöl, það var útilegubox gefið, það voru þjóðatjámiðar, Andri Björs og Guðjón Smári fór og földu sig upp í hvað var það, Gufunesi, minnum mig, að Grafarvoginum. Þannig að já, það búið að vera bara nóg að gera hjá okkur í dag og já, bara vertu vissum að fylgjast með okkur hér á FM 957 næstu daga og vikur því að við ætlum að halda áfram að gefa til dæmis meða í dalinn. Herði, það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð og svo verðum við saman aftur á slæginu 10 í fyrramálið í góðum föstudagsgír. Það verður bolli sem að sér sumar brennsluna með þér frá 7 til 10. Þannig að já, vertu vissum að vera með stillt á FM 957. Vertu bara vissum að vera alltaf með stillt á FM 957. Herri, ég þakka kjærlega fyrir samfylgdum í dag. Við heyrumst aftur hress í góðri föstudagsstemningu á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júlí, mætum, bóli, léttöl.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét, Traffíkin á FM 957. Þetta
10: Traffíkin. Klukkan orðin 2 og það Traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag. Þennan 5. dag það komin helgi.
11: Það komin helgi, mér finnst bara basically strax og komin 50 dagur og klukkan orðin meir en hádegi, þá helgin komin.
10: Þetta lille fyrir þetta.
11: Sko, þetta var alltaf rætt í traffíkinni í den, þá var alltaf bara á miðvikudags morgun þá komin helgi.
10: Já, mér finnst það ennþá sko.
11: Nei, come on.
10: Ekki tjók.
11: Miðvikudagur, bara þriðjudagurinn í búinn og það miðvikudagur, það miðvika og þú hugsar það helgi núna.
10: Já, út af því að mér finnst sko, mér finnst, þetta alltaf
11: sorry, sama. Sorry, ertu að taka á morgun, segja á morgun, dæmið.
10: Já, þetta bara basically, bara mér finnst alltaf
11: bara. Er þetta bara görlumað?
10: Ég held það, því að þið styrraði miðvikudagur, það hugsa ég að morgun fimmtudagur sem þýðir á morgun, er föstudagur á morgun. Þannig að þú veist, einhvern veginn á morgun svo fljótt að koma.
11: Já, ok, segjum sig svo að þú átt 30 skall.
10: Já.
11: Þið langar að kaupa þið vesti fyrir 30 skall en það kostar 20.000 þannig þú nýtir 10.000 kallin til að kaupa þið treats Starbucks og orkudrykk og kannski pítsu þá maturinn sem þú keftir allir frýr
10: Já
11: Þetta ekki hægt sko
10: Jú, ef að húfan, nei hvað sagður, var þetta húfa?
11: Hvað skiptir einhver mál hvaða er? Þú bara kaupir einhver flík fyrir
10: 30 Ef það var eitthvað sem átti að kosta 30.000 en kostaði bara 20.000 þegar ég komið í búðina þá á ég 10 skall til að spreða
11: Það er svolítið Þetta er Þetta er vitlaust.
10: Þetta er girl math.
11: Þetta er girl math. Girl
10: en ég meina, ég er meira peningar þú. Þannig að þetta hlýtur að virka.
11: Já, já, þú ert líka svolítið silfurskeið sko.
10: Hvað þýðir það?
11: Silfurskeið?
10: Já.
11: Fæðast með silfurskeið í kjáttunum.
10: Ertu eitthvað bilaður?
11: Þú ert litla dekur.
10: Þú ert silfurskeiðin.
11: Sko, þú ert dekur dýr.
10: Þetta tilbaka. Þú veist að þetta ekki satt.
11: Þú ert dekruð.
10: Aldrei.
11: Borgar ekki fyrir bíliðin.
10: Jú, orgar... víst.
11: Come on.
10: Hættu. Þú verður líka stundum bara að vera henni aðeins.
11: Þú segir alltaf við mig, þú verður líka, en þú verður líka þó sjálf.
10: Já, þú ert að segja bara eitthvað bull við mig hérna. Þetta bara ekki satt.
11: Já, hvað ertu loku? Ok, þetta ekki satt.
10: Já, takk. Takk fyrir. Út af því ég heyrði ógsla áhugaverða pælingu, sem að ég veit nú ekki alveg hvort það sé sko eitthvað til, en þú er eitthvað að segja mig það, því ég fekk smá svona, myndi ekki bara einhver ríkur einstaklingur segja þetta, en fólk vill meina að þú hættir að pæla í peningum.
11: Já.
10: Sem að þeng þá koma þér bara ef þú hættir að hafa áhyggjur af peningum og hættir að pæla svona mikið í þeim þá bara koma þér til þín.
11: Ég held þú sett aðeins að miskila hvernig konceptið er.
10: Okay.
11: Þetta er í raun og veru það sem að ég heyrði þessi útgáfa þessu.
10: Okay.
11: Er að ef þú hættir að pæla í pening sem hlut til þess að eyða.
10: Já.
11: Þá myndu aldrei eiga pening en peningur er bara eitthvað til að eiga ekki
10: Já.
11: Eyða. Peningur ekki, þú veist, nú á ég 100 áskall nú get ég 100 áskalli.
10: Já.
11: Heldur er 100 áskall eitthvað sem átt bara hætt að pæla í pening eins og eitthvað sem þú getur eitt út mánuðin heldur bara frekar sem eign til þess að eiga
10: og voku það sniðut,
11: hætt
10: að
11: safnaðu pening ekki eiðunum
10: basically. Það gott
11: okay.
10: Jú, þetta góð pæling, því sko þú verður alveg oft talað það að þú veist, leið, máttu ekki fá aukað 100 áskallina bankareikningin og þá ertu bara búin að kaupa linsu.
11: Já, ég er með kaupfíkn.
10: Já, þú ert það.
11: En ég er, ég er samt alveg búin að mjög duglega að standa mig.
10: Hvað er lansinu og kiptir?
11: Eitthvað dýrt?
10: Já.
11: Bara margi mánuði síðan.
10: Nei, það ekki rétt.
11: Hvað kipti ég mér?
10: Þú ert, varst að kaupa þær eitthvað að þú kiptir linsu?
11: Nei, enga linsu.
10: Hvað er lansinu og kiptir linsuna?
11: Nýju þarna?
10: Já.
11: Það eru, þú veist, bara í fyrra.
10: Nei, nei, það ekki rétt.
11: Það allavega 5 mánuðir. Bara í janúar eða eitthvað.
10: Okay. Okay.
11: Ég ekki að kaupa neina óþarfa núna, ég á allt sem ég þarf.
10: Já.
11: Og þú veist, mér langar, það líka máli ef mér langar alltaf í eitthvað smá auka. Þú veist, núna langar mér til dæmis í PlayStation 5 Pro.
10: Já.
11: Sem er alveg eins nema búin hann aðeins betri.
10: Já.
11: Og ég bara heima bara og það er mér svo ókslega gott sjónvarp. Það er ég bara, mér langar svo í betri PlayStation en hún kostar 140 og...
10: En getur þú selt það þína?
11: Já, já.
10: Hvað mikið?
11: Ekkert.
10: Í alvöru?
11: Já, ekki, ég veist hvað, hver vilt kaupa nota PlayStation 5 tölvu?
10: Já, reyndar, ég sko var að horfa.
11: Ertu að kaupa hana?
10: Nei, takk, ég var að horfa á kveikþátt. Það sem var að vera að tala kaupfíkn.
11: Já.
10: Þú ættir að horfa á þátt. Það er maður í sem þætti sem er að tala að hann sem er svo mikla kaupfíkn. Þetta er í rauninni, þetta er smálán.
11: Já, ég lenti nú illa í smálánum sko.
10: Já, ég geta rétt ímynda mér það. Ég væri kannski að myndi fara eins inn á það hérna í næstu innkomi.
11: Já, já.
10: Þú að segja okkur frá þínu smálánum.
11: Já,
10: en þessi maður var að tala smálán og hann sko býr heima mömmu sinni núna, fullurinn bara og mamman sem búin að eyða þetta er bara Íslandi mamman sem búin að eyða 10 milljónum í að borga niður skuldinir hans
11: 10 milljónum?
10: Jeps, og hún búin að segja við hann bara hérna, þú mátt, hérna, ég mun ekki borga meira fyrir þig þau eru búin að heyra í öllum þessum smálán á fyrirtækjum
11: banna bara
10: og setja hann á bannlista og hérna og þú veist, og hann er alveg með þannig kaupfíkn og hann bara kefti sér 5 PlayStation 5.
11: Hvað, það er hann bara heimskulegt.
10: Ég, what?
11: What?
10: Er þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona
11: 5? Hvað ætlar að gera, spila sama leikinn 5 sinnum?
10: Hann hefur örugglega hugsa, ég ætla að kaupa þetta og selja þetta eins og allir að gera tíma. En svo bara ertu með kaupfíkn og allskinnaklvíða og selur þetta gert, sko.
11: Nei, ég segi það.
10: Svo bara hreinur þetta í verði. En hérna, og ég var að horfa hann þátt og þetta er svo áhugavert. Ég bara, vá,
11: þetta bara fíkn, okay. Sko.
10: Ég myndi held ég ekki taka smálón.
11: Smálón?
10: Smálón, nema þetta væri, ég væri sko í ítustu neyð.
11: Já, já.
10: Og ég þurfti að kaupa lyf fyrir börnin mín eða eitthvað.
11: Viltu vita
10: hvað? Það hræðir mig.
11: Viltu vita ruglið sem ég er búin að eyða í smálán og svoleiðis?
10: Já.
11: Okay, viltu maður hendi smá topptónlist og mæta hér tilbaka eftir öskamastund. Ég vil að segja þér aðeins hvernig ég var að eyða peningnum mínum á sínum tíma og ástæðan okkur ég á ekki bót fyrir borna mér í dag. En fyrst þá ætlum við að haldi smá topptónlist.

0: Freyja Pétursdóttir á Rómi og hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margetin og erum að tala smálan og svoleiðis hérna áðan. Fara yfir svona og þú varst að sýna með kveikþáttin með smálán og
1: já, já skyndiláninn.
0: Þetta er rosalega hættulegt, sko. Ég var rosalega harður í öllu svona.
1: Er það máli?
0: Þetta fannst mér alveg geðveitt og það einu manni að kenna. Ekki mér allavega. Er Axel vinur minn. Ég var hann að hlusta og skuldar að mér örglega pening og því að ég var að fara Secret Solstice 2016 þegar þú ert 14 ára.
1: Já.
0: Fór ég á Secret Solstice og vorum að vera dauðadruknir og gaman og stemmingstrákarnir og svona. Ég átti ekki nóg mikið pening. Ég var eitthvað að reyna að fá lánað hjá pappa og hann bara, hvað er þetta grinnast, tekur bara yfirdrátt. Ég segi, hvað er yfirdráttur? Ég tek ekki lán, ég vil ekki vera skuldur. Hann bara, gaur, þetta bara frýr peningur, tekur bara yfirdrátt og borgar hann bara eins hægt og þú vilt. Í alvöru?
1: Oh my god.
0: Tók yfirdrátt fyrir 40.000 krónur sjáðu til sem dugði mér heila helgi og út í hátíð.
1: What?
0: Já, ég var sparneittur, sko.
1: Já.
0: Svo bara, þetta bara svo opnað fyrir flóðgátt. Ég bara flytt upp á land östnugu setna og tók yfirdrátt fyrir borðtölvu af því að ég get fengið hana núna og svo get bara borga 10.000 af mánaðlega. Svo tók ég kannski peningurinn búinn. Þá fór ég og notaði netgíró alltaf í Hagkaup.
1: Í alvöru?
0: Ég lifði á netgíró síðustu 2 vikurnar í mánuði, svo borgaði ég bara það upp, borgaði aldrei niður yfirdráttinn. Hann var komin upp í bara fárar, bara 890.000 í yfirdrátt þegar ég loksins fyrir að borga niður. Og á sama tíma þá var félagi minn, sko, hann sem ekki spila fíkil, þannig að hann mátti ekki eiga peningi sinni sjálfur, sko. Þannig að hann sagði við mig, Guðjón, ef að þú tekur aurlán fyrir 150.000 og lætur mig hafa peningin, skal ég gefa þér 20.000. Ég bara geðvegt.
1: Ha?
0: Já.
1: Af hverju? Hvernig meikar þetta sens?
0: Ég tek 150.000 aurlán.
1: Já.
0: Læt hann hafa 130. En svo tók hann 150 og gat svo ekki borgað, þannig að ég borgaði niður reikningin.
1: Ef þú tekur lán fyrir hann?
0: Já, þá ætlaði hann að gefa mig 20.000 af peningnum.
1: Já, og átti hann sína að borga niður?
0: Svo borgar hann bara mánaðlega inn á mig.
1: Já, ok.
0: Það, bara þú gefur mér 150 og ég fæ 20.
1: Já, ég held að væri
0: nei,
1: bara...
0: Nei, svo borgar hann það niður og ég græði 20.000. Hann borgaði enga reikninga.
1: Já...
0: kom með 20.000 kannski seinna meir en ég borgaði þetta örlá niður, sko.
1: Í alvöru?
0: Svo tók ég bara, langaði mig hérna í einhverja græju.
1: Já.
0: Ó, hvað mér langar í svona og hitt. Tók ég bara yfirdrátt og örlá.
1: Er netgíró. Það?
0: Já, ég var bara í öllu þessu.
1: Okay.
0: Svo bara langaði mig einhverja græju. Ræðgreisla. Alltaf ræðgreisla. Og ég hugsa þetta svo
1: ógisla. Ræðgreisla, það er?
0: Ég get keift sjónvarp í dag og borgað kannski á einu ári og borgað 35.000 á mánuði. Og ég raðgreiða því, ekki greiða einu.
1: Er það ekki sem þá, er ekki sjúklegi vextir að þessu það?
0: Jó.
1: Já.
0: Jó, jó. En málið, það sem að ég hugsaði var...
1: Þetta er girl math.
0: Þetta er þarna fyrir ég girl mathið. Að því ég man til dæmis bara, ég horf á sjónvarp. Ég hugsaði, ok, hvort ætti ég, hvort væri sniðara fyrir mig, að fá sjónvarpi í dag, borga svo mánaðalega 40.000, eða leggja 40.000 til hliðar í eitt ár og þá kaupa sjónvarp.
1: Og eiga þá kannski auka 50-60.000 út af því að þú ert ekki að kaupa á vöxtum.
0: Já, en þá borga ég bara basically auka 50.000 fyrir að fá sjónvarpið í dag.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var minn hugsunarháttur.
1: Vá,
0: þá er ég alltaf komið PlayStation og borðtölvu og kannski Nintendo og sjónvarp og fullta einhverju drastli og svo vildi ég kannski fara til útlanda. En ég átti enga pening fyrir því.
1: Mm-hmm.
0: Bæti ég bara 100.000 á yfirdráttin. Hvað er það núna? Svo áður nú veist að því, þá fara öll launin þín í að borga niður raðgreyslur. Þú veist, ég keypti allt á raðgreyslum.
1: Vá, ég hef ekki hugmynd það.
0: Nei, út af því að þú veist, veistu, segjum að ég sé alveg skuldlaus í dag.
1: Mm-hmm.
0: Það er myndavél fyrir 200.000 sem ég langar ógsta mikið í og ég borga 20.000 á mánuði. Það er alveg doable.
1: Mm-hmm.
0: Þannig ertu sokkin inn.
1: Já.
0: Það er ekki, þú veist,
1: svo kannski sími og borga 5.000 á mánuði.
0: Já, en þú veist, pældu í því, þú í dag, þú átt alveg efni á því að taka raðgreyslu fyrir einu sjónvarpi og borga 40.000 á mánuði, ekki satt?
1: Já,
0: þú veist, það myndi ekki breyta öllu lífinu og þurftir að borga auka 40, en svo kannski ánum veist að því, þá var það líka nýju síminn og pleistir svona sjónvarpið og þetta.
1: Og hérna krítarferðin.
0: Svo krítarferðin sem þurfti bara að borga einhvern veginn til þess að komast með. Áðum þú veist að því, þá ert þú kannski að borga 110.000 á mánuði fyrir aukagjöld. Ofan á reikninga og leigu og þetta var bara líf mitt.
1: Í alvöru?
0: Já, já, ég bara borgaði leigu, svo borgaði ég reikninga og svo smálánin, þá átti ég kannski bara 11.000 krónur.
1: Fyrir ekki sér hlæja, það er alls
0: Þú mátt alveg hlæja. Nei, því að svo, hvað þarf ég að gera þegar ég á bara 11.000 eftir mánaðamót? Nota netgíró. Þannig að þetta var bara endalaust. Sko, það er einhverja hringja sem hefur eitthvað að segja.
1: Mér finnst mjög fallegt að þetta opna mynda, sko.
0: FM, góðan dag, hvað segirðu?
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Já, ég kann alltaf þetta rugl.
0: Já,
2: maður neyðist að köpa sér bílugt í hann á pay á sínu tíma og það gæmst að þessu
1: Í alvöru?
2: Það eru glæð, við byrja að tala með bíl á sér slæm
1: Já, já
2: Þetta tókar það alveg rúmlega
1: Nei, sko Ertu þá að kaupa bíl á ráðgreiðslum?
2: Já, ég tók bíl á pay, þetta er að taka að köpa bíl á hann í netgíró, sko Þetta er sama
1: rullu Nei, býtu, hvað, ég verð að spyrja, hvað voru
2: vegt? Það eru 500 krona póló sem endað
0: Þetta er ross
1: 500.000 krona póló sem kostar 1,2
0: Hvernig heldur að mér og félaga mínum á línunni líði þegar kemur svo að því að þú þarft að gera fjármálafund með sjálfu þér og fara að borga þetta
2: Ég er enda búin að skamma konuna hún keypti sér iPad fyrir ykkur síðan já. Og það var eitthvað hérna, já, ég tók þetta netgreiðslu ræðgreiðslu bara, þú ert með 2 miljónir á bók á hverju stækur eru
0: þetta
2: ekki Það er svo heldur að sjá 200 skatti bara ert að grínast það mathematical logic ekki rétt sko
0: Nei,
1: þetta algjört girl math sko
2: Þú veist, þú ert að tapa þarna, veist, hvað, 3-4 skall, veist, þú borga, iPad sem kostar 100 skall, allan þú endar með borga 100 skall.
0: Nákvæmlega.
2: En það þægilega borga litlar upp að þér einu.
0: Nákvæmlega.
1: Þetta finnst mér...
2: Engan sens.
1: Þetta finnst mér áhörð, því ég held sko að fólk sé á alls konar skölum í þessu skilur. Mm.
2: Já, ég er alveg hættur í öllu sem þetta ræðgrislaði eitthvað svona sko.
1: Já, bara alveg.
2: If you can't segi ég og er á bílum og bílum en það er annan
0: það er alltaf það má alveg
1: sko en ég verður að spyrja
2: það er eina sem ég leiði mér
1: fórstu alveg þú veist nú er þetta bara nafnlust og þetta engi hverju fórstu bara alveg á botnin
2: nei ég þess að fyrir þetta ekki byrja að mót og endur á us sko maður segja svona nei
0: einhenda
1: já við þetta var þetta alveg bara þannig að þú veist þú kannski bara áttir bara varst bara í basli og bara þetta var
2: nei það var aldrei svo slæmt okay. ég var ekki þók ekki guðan á þetta það var ekki alveg veist, ég þurfti ekki að fara í bónusnúlur í drárvíkur sko
1: já nei mér finnst þetta í alveg svo áhugavert því að þú veist þetta eitthvað sem fólk talar ekki en það eru heldur rosalega margir í þessu og í þessari stöðu sko
2: þetta líka gerir þetta leiðilega veist auðvelt og svo var maður að fá SMS bara eitthvað hefur nýttir smálán 100 skall veist,
0: á þessum tíma þá var ég alltaf að fá skilaboð nóvember, desember, hæ, vissir að þú getur borg keft jólagjöfina í dag
2: já,
0: og borga í februar eða mars þá var ég alltaf bara herru, það ný PlayStation á leiðinni
2: já, einmitt
1: ég líka sá sko, ég, þú veist, ekki það ég aldrei opna þetta ég, þú veist, þetta hræði mig mest í heiminu sko því að ég er alveg með svona fíkn í mig sko þannig ég segi bara bless við þetta sko en maður hefur séð svona auglýsingar svona, hvernig hljómar spánaferð í viku fyrir 12.000 og maður svona,
2: býti hvað meinar
1: en svo ertu kannski að borga 12.000 í 3 ár
2: þetta er meira steypan en það núna þá er vísakortið limitið, það er bara sett á þann stað sem ég veit að launin dekka
0: akkurat, það er ég segi sko. Bara takk
2: og ef ég komin í limitið þá legg ég inn á vísakortið og nota það síðan aftur
0: nákvæmlega
1: takk fyrir að hringin, vákomist þetta er í alveg bara með því áhverð sem ég heyrt sko bara eigðu góða helgi
2: smálón, stay away
0: stay away from smálón
1: takk fyrir
2: takk fyrir lón, nei, þeir sem
0: takk fyrir að ringja
1: bæ og eigðu góða helgi
2: Þú, takk
0: bæ veistu, þetta er búið að vera ekkert eðla áhugavert
1: já, ég held eflega, sko, ég er alveg til að opna síman meir í dag varandi þetta og hafa bara nafnlaust og heyra bara hvað fólk er að kaupa fyrir kaupa á smálónu, sko
0: já, þetta gerum við það
1: ég hef sé manneski borga gifla og topp svona Crystal Plus með Netgyró
0: Þetta var ég þegar ég var 19 ára
1: Ég ætla ekki dæma, þú veist, þetta er bara
0: Þetta dæmu við, þetta er bara
1: hýblaskapur
0: En svo læri maður

0: Segðu mér aðeins af hverju ég var að spila þetta lag.
1: Af hverju?
0: Já.
1: Ég hef ekki hugmynd.
0: Já, na.
1: Veit ekki.
0: Hver var þetta sem var að syngja?
1: Þetta já, þú ert að fara Harry Styles sem
0: helgum. Það rétt hjá þér, Jóna Margrét. Ég að fara Harry Styles á laugardaginn í London.
1: Ertu ekki að leggjast það á morgun?
0: Fer bara eftir vinnu á morgun, fer ég bara beint til Keflavíkur að fljúga til London. Hvað heldurðu kallinn?
1: Það svo gaman, þú bara fyrir útlanda morgun.
0: Ég bara, veistu, ég búin að fara svo oft til útlanda, ég nenni ekki lengur.
1: Já, það máli.
0: Já, hvað heldur maður enn alltaf hangi í útlandum?
1: Ég er það að fara bara tvö, bókunan?
0: Ég heiti bara, jú, annars skipti sem ég fer með konu til útlanda.
1: Já.
0: Bara annars skipti yfir höfuði sem ég fer með maka til útlanda.
1: Já.
0: Það bara eitthvað sem ég gerði fyrst skipti í fyrra, sko.
1: Já, ég meina.
0: En, vill maður, ég ánægð með viðbrögðin, fólk fara að senda á okkur varandi hérna smálunarspjallið.
1: Ég að pæla þetta sé bara stóri smálunarþátturinn og við munum, sko, síminn verður opinn bara allan dag og við ætlum einmitt að taka, ég verið búin að fá nokkur fleiri skilaboð það hvað fólk hefur eitt í smálunum. Ég var til að fá bara, við tökum þetta bara slæðinu fjögur, opnum bara fyrir, bara, hvað hefur þú keft fyrir smálun?
0: Já, ég mjög til í þetta. En fyrst ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð, svo það fyrsta gullkista minninganna í dag.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar, sko. Ángrís.
0: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
5: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
7: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
12: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
11: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér til klukkan 6 í dag Allt saman gert í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport Þú hendur okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Það nú bara eitthvað sem ég spila sko á Jónu Margréti Já, einu sinni sagði hann mér frá því hérna betni útsendingu og henni dagdreymi svolítið það að deyja
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Dreymdi þið einhvern tímann að vera eins og Amy Winehouse?
2: Já, mér hefur alveg
0: Einu sinni? Dreymta.
2: Já, já
0: Kannski aðeins Og hvað hva var það
2: sem? Mysterious.
0: Já, það ekki?
2: Jó
0: Vera smá svona það skil með engin
2: Já, já
0: Vera svo lettsind í framtíðinni
2: Já
0: Hefur eitthvað mann dreymt að Hefur eitthvað mann dagdreymt að deyja ung?
2: Já
0: Og hvað var það að dagdreyma?
2: Þetta svo skrítið Guðarsbári
0: Hvað?
2: Þetta ég með dreymdi oft sko ekki dreymdi en ég hugsaði oft sko
0: Dagdreymdi?
2: Já að hérna ég myndi kannski deyja ung
0: Já
2: Og allir sem ég var skotin í væri einhvern veginn á sama stað og væri svona
0: Sjá eftir að hafi ekki fengið, tekið sjensinum
2: Já
0: Og þið þið dagdreymdi alveg þetta
2: Já
0: Þú og einhver tíman þegar nú vertu reynskilin og ég veit þú ert reynskilin sem þetta einhver tíman að sem skiptum þegar þeirra dagdreymið að hafa dáið og væri svona ímyndaðir alla sætu strákan einhvern veginn að bera kistuna hérna kom kannski eitt tár
2: já
0: það ekkert eðlilega að fyndi það ímynda sér þig einhvern veginn hugsa á sér dáin og strákar tala fallega því og þeir ber tárað barmi
2: ég veit það, þetta náttúrulega ekki hægt
0: Jóna Margrét, spurningin vill maður vera of heiðalegur í lífinu?
2: Nei
0: í nútíma ástasambandi, í nútíma samfélagi eru legar hluti af daglegri rútínu allavega hjá mörgum
2: Já.
0: Hjá öðrum skiptir hinskilni öllu máli til þess að viðhalda ást og virðingu en það eins og fólk á samfélagsmiðlum skiptist í tvær fylkingar Þeir sem segja legar hluti af samböndum og annars vegar þeir sem telja sannleikurinn eigi að vera nummer 1, 2 og 3 alltaf. Hvor megin þú?
2: Legar.
0: Þú ert legar?
2: Já, það sem að ég veit ekki særi mikið, sko.
0: Ok, það við öllu eða bara...
2: Þetta ekki við öllu
0: nei,
2: og meðan maðurinn heilt halda yfir. Fram sem mér skilur.
0: Já.
2: En jú, heilt yfir þá skiptir þetta engu máli.
0: Til eitthvað sem á eftir aldrei að segja upp átt í sambandi jafnvel þó að sé satt?
2: Góð spurning Ég veit það ekki
0: Þú veist það ekki
2: Tala illum foreldra maka eins
0: Já, það þetta heldur góða punktur
2: Já.
0: Ef makiðin spyr Finnst þér ég hafa þingst
2: Já.
0: Segiru sannleikan eða bjargaru stemmingunni
2: Góð spurning Ég hérna
0: Allar þær kærustu sem ég vátt á ævinni segja við mig og bara hafa sagt við mig einhvern tímann Guðjón, ef ég, hérna, ef ég að þingja stórsa mikið þannig að láta mig vita að þú tekur eftir og ég bara Já, já En ég hef aldrei verið eitthvað Herðuska mín, þú ert aðeins farin að þingjast Ég vildi bara láta þig vita Einmitt að maður myndi gera það
2: nú, sko.
0: Já, herðumestari, þú ert aðeins farin að bæta á því Þetta bara ekki mitt að segja, sko
2: Nei
0: En þú veist, maður einhvern tímann að fara að segja þetta?
2: Ég held ekki, sko
0: Þú myndir einhvern tímann að segja við kallinn bara Herðumestari, þú ert farin svolítið svona bumbukall Og aðeins að fara að reyfa sig
2: Nei. Það er eitthvað sem maður ekkert að segja aldrei
0: Nei, en hvort veldu meiri damage til lengri tíma? Smá hvítarlegar eða brútal heiðarleiki?
2: Mér finnst hvítarlega betra
0: Já, finnst þér það meira damage?
2: Nei, vera allt úr hinskilin alltaf
0: Það er nefnilega, ég er svolítið þar Út af því, þú veist, ég hlusta einhvern veginn á podcast Þá var gæi Hann var að tala það sko að það skiptir ekki máli, þú veist, þú þarft ekki að ljúfa Ef að kærastaðin gerir fyrir þið hambúrgara og þér finnst hann ekki nógu kryddaður þá átt þú bara að segja Herðu, þetta rosa gott og alltaf en það mætti krydda þetta betur bara svo manneskjan læri inn á þitt kryddsens eða eitthvað svona
2: ja,
0: Því ég bara glætan spætan Ef kona mín gerir fyrir mig pasta sem bara nokkuð gott þá það bara frábært pasta
2: Já.
0: Og ég salta það aðeins meira sjálfur
2: Já.
0: Og bæti parmesan
2: Já.
0: Ég skil ekki fólk sem á því það bara brútal heiðarleiki auðvitað segiru bara veist, svo kemur kærastan heim því að ég skil ekki svona gælu tísku oft
2: Já.
0: Og gælan kem bara heim í einhverju lufsu þá ég bara, vá hvað þú ert fín
2: Já.
0: Hvað á ég að vera þetta ljótu galli en þú ert kærastan mín
2: Já,
0: veist, þetta meikar ekki hann sens sko
2: Já, ég held þetta sé hérna og ég ekki sem að ljúga að makarum sínum En hvítalegi alltaf betra heldur en sko
0: Brútal heiðalegi
2: Já.
0: Jóna Margrét, hefur einhvern tímann sagt sannleikan og séð strax eftir því? Hefur eitthvað sagt við maka eitthvað svona Her, þú ert svolítið bolla í dag eða eitthvað?
2: Nei
0: Ekki.
2: En ég hefur örugglega sagt eitthvað sé strax eftir sko.
0: Er það ekki?
2: Jó.
0: Ef makinn segir allt sem hann hugsar verður sambandið þá sterkara eða bara þreytandi?
2: Þreytandi.
0: Er það ekki?
2: Alveg vel þreyt sko.
0: En svona í lokin heldur að sé munur og heiðarleika í byrjun sambands versus eftir svona 3 ár
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Jú, jú.
0: Nei, því að ég núna komin á það stigum með kærustunum minni að sko ég var eitthvað inn í herbyggi að vinna í stundum sko veistu hvað nýja trixi mitt?
2: Hva?
0: Hún fram að horfa sjónvarpið og ég fer með tölvuna og ég segi ég ætla að fara upp í rúm og klippa þetta vídeo sem rosa góð afsökun til að leggjast upp í rúm og leggja sig í 40 mínútur og fara svo bara vinna þegar hún nenni því
2: Já.
0: Svo kom hún eitthvað daginn og ég segi þú ert bara að trufla mig en að fara fram og ég svona hún bara þegi þú þarna litli astni
2: já.
0: En samt á léttu nótum þetta finnst mér miklu betra að geta verið svona
2: já og ég veit að
0: án þess að fara í einhverja vitleysu geta sagt bara þú ert að bögga mig farðu já. Og það ekki eitthvað
2: ég ekki að bögga
0: þetta

0: Við erum aðeins búin að vera að tala um skyndilán
1: Já, heldur betur
0: Og mér langar á slæðinu fjögur að við bara opnum fyrir síman
1: Já
0: Fyrir með 11 og lifum sjö
1: Fyrir með, já þú sagðir alltaf á sín tíma
0: Fyrir með 11 Og fáum bara að heyra bara nafnlaust Hvað fólk hefur að kaupa sér fyrir smálán og hvað, þú veist, þessum skyndilán Og í hverju fólk hefur lenda Þú varst bara, og ég ætla bara að taka hattina ofan fyrir
1: Já
0: Þegar þú hefur hérna, opnaði áðan með þetta og bara rætti þetta Þetta ekki feminismál Og fólk á bara ræði svo
1: Mér hluti, finnst þetta ekkert vandralegt
0: Nei, nei, þetta ekki það Ég að meina, ég held að fólk sko finnir svolítið svona skömm og fáið svona þess að það ekki kvíða að það þóru ekki að tala um þetta
1: Það samt 100% líka bara það sem gerist og það svolítið bara, þú veist, þú finnst það sem kannski ekki vita hvað máli varðar það þegar maður búin að koma sér í skuldasúpu hjá alls konar smálánum og bankanum og eitthvað svoleiðis en þetta líka bara sko eins og þessi, þetta bara stúbid sko
0: Já, maður hefur líka oft heyrt sko þeir sem hafa tök á því svona ömmur og afar og ömmur og pappar og svona þú veist, þau hafa oft svona, þú veist, maður hefur heyrt svona fólk svona tekur frekar lán hjá mömmu og pappa
1: já, já.
0: Það ekki vextir að því
1: Rétt.
0: En talandi það, þá fann ég hérna löfsu úr blaði úr blaði
1: Sástu löfsu úr blaði?
0: Úr blaði
1: Sjáðu til
0: Frá 2000 Bara frá 2000, fyrir ekki
1: já,
0: ég vöna að segja þetta hinnjanda 2026, en ég meinti bara frá 2000
1: Já
0: Og já, þetta eru tilboð sem að gildu þá 27. júli
1: Ok, það nú bara mánuður í það
0: Já 2000 og ég ætla að leifa hérna að heyra hvað hver verðin voru 26 okay. ár síðan 1 lítir af apimjólk kostaði 99 krónur
1: Já, hvað kostar apimjólk í dag?
0: Hún kostar svona 317
1: yes.
0: eitthvað svoleiðis
1: Yes, ok, ok
0: Tónfiskur í dós
1: Já
0: Hann hefur nú aldrei verið talin dýr
1: Nei
0: Aldrei, þetta ódýr, ódýr matur Ætla þú kannski að googla á meðan kannski hvað hlutinni kosti í dag? Maður hefði hvað sett að gera það
1: Já, en nei
0: Ég ætla að fara einna Túnfiskur í dós árið 2000 kostaði 59 krónur Ég held ég myndi ekki hirði upp 50 kallið við sæjanum á götu
1: Þú veit náttúrulega Þar þess ekki
0: Nei, ég segi að í dag kostar hann 300 kall
1: Já, ok
0: Já
1: Það reyndar rosalegt
0: Mér finnst þetta svo, sorry, mér finnst þetta bara í alveg bara mjög áhört Í dag, nei, veistu hvað Í dag kostar 1 lítra apimjólk 534 krónur 636
1: Það rosalegt
0: Heldum áfram Hvað heldur þú að bleigjur kosti í dag? Bara bleigjupakki
1: Bleigjupakki 1800 krónur
0: Nei
1: Hvað kostar það?
0: Sorry, ég hérna Bleigjur í dag að kosta svona 3100 3100 kall Teka fram, þú manst þetta eru sko Þetta eru bleigjur sem að börn kúk og pissi, sko
1: Já, ég veit alveg hvað bleigjur eru
0: Ég myndi að köpa bleigjur pakka endalist og þrjúskall, þetta kostaði þá 1000 þannig að það svona 300% álagning Sko, það eru svona ákveðri hluti sem maður svona pirrandi að kaupa þvottaefni það er pirrandi að kaupa uppþvottalögur og klósett pappír og okkur svona bull Hér eru með franskar bara frönsku poka
1: já.
0: 750 grömm
1: sem bara tröglega mikið sko
0: já, á 150 kall
1: ha og borga svona 2000 kall fyrir það í dag
0: ég veit að, þetta sko
1: pældu í rugli
0: nei, 150, 119
1: já, einmitt
0: 750 grömm í dag,
1: á frönskum
0: í dag er þetta svona 650 kall
1: já, ertu að meina þá ósoðið
0: já.
1: Já, já, já,
0: já, já ég er að meina, hérna, nei, ég er að meina svona frostnar franskar
1: já Þetta rosalegt
0: Við finnst þetta mjög áhugavert í alvörinu Út af því að veist, við vorum alveg uppi Ekki ég svo sem En veist, ég var alveg upp á þeim tíma Þegar maður gat sko Fara út í sjoppu með 500 kall Og keft blandi póku fyrir allar fjöluna
1: Já, já, já, já.
0: Þú veist, í dag
1: 500 kall er ekki nóg fyrir sko After eitna, deal meal snack sko
0: Nei, nei, nei, nei Þetta þarf alltaf að kosta ógstlega mikið En við ætlum halda áfram
1: Já, ég þarf smá leiðilegur
0: Já
1: Ég veit að þetta mjög áhugavert mm-hmm. En þú gleymir að reikna með verðbólgu
0: ég
1: Þannig 100 krónur árið 2000 Er 230 krónur í dag
0: Já, ég veit að En mér finnst það bara svona áhugavert
1: Algjörlega
0: hvað, og ég líka tala með hvað þvist, Hvað tölurnar hafa hækkað Og ég meina skilja
1: Algjörlega
0: Ef myndi bara fara aftur þvist, Talandi, já, ég verðbólgu allt það En lækir þetta alltaf orðið svo mikið
1: Ég veit
0: að kaupa er kannski Nammi, gummi, poka og 1100 kall Hvað hefur lækum bara allt?
1: Veistu hvað gerist samt ef að verðbólgan fyrir það mikið rugla við erum bara farin að kaupa nammi í póka fyrir 10.000 kall
0: Semir.
1: Og tekið 1-0 af peningum.
0: Já, ég segi það.
1: Þannig
0: ég,
1: að bara virði peninga missir alltaf 1-0, þús, 10 skall verður bara 1000 skall.
0: Já, ég segi, þú veist, akkur gerum við það ekki bara? Þú veist, ég ekki að segja.
1: Það fer að styttast í það, ég meina maður getur ekki tekið bensín nema að bara taka í smálán fyrir því.
0: Já, ég segi það. Og við erum nú að tala meira smálán í dag, traffíkin með til klukkan 6.
1: Já, við viljum henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð, mæti til baka eftir 43 sekúndur og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Þegar skarst á skipta máli, sign, sign.is.
2: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Kristall, það sést.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Hvað ruglir í gangi hérna?
8: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
9: Ok, förum á stað.
8: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
10: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
8: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
11: Ég það var gaman.
1: Það trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smára og Jóna Margrétin og við erum í hverju Jóna Margrét
0: Í góðum gír
1: Og fallegu samstarfið potti fjól
0: Amerikan bar
1: Sólbaðstofuna smart
0: Og era sport
1: Yfir í era sport Jóna Margrét, hvað ætlum að gera hér næsta klukkutíman okkar saman í dag?
0: Herðu, það margt og mikið sem við hefum eftir að fara yfir Við ætlum að ræða makamál
1: Hvað stendur hér?
0: Ég skal útskýra bara Við ætlum að fara yfir makamál Við ætlum að fara yfir gælluspurningin Af hverju þú þarft að fá þér Ef þú og konan er ekki til að fá okkur ís
1: Fáránlegasta dæmi í heiminum
0: Og þá vill hún heldur ekki ís Hún vill ekki ís sem þú fáir ís líka
1: Veistu hvað mér finnst að vera?
0: Hvað?
1: Mér finnst að vera djöðs, frekja og græðki hjá okkur
0: Nei, þú verður að skilja
1: Nei, nei Þið þurfum við að skilja
0: Nei, Guðjón, nú er þú til að bara vera Nú er þú bara að taka eitthvað svona smá krútlegt moment Og move Og gera það að einhverju frekja
1: Þetta er ekki, nei, þetta er ekki svona krútlegt
0: Já, en þú, bara, þú veist, þetta bara Hún að vilja eiga cute moment þið sem hann borða ís
1: Nei, þetta ekki þannig
0: Jú.
1: Henni bara langar í ís og ég fæ alltaf að heyra þetta samakort ég segi með vinkonu minni eða kærustunni minni að kaupa eitthvað að borða þú verður að kaupa þið líka, annars líður mér eins og ég segi eitthvað svín Það alltaf þetta
0: Já, ég veit ekki
1: Það þannig, það pointið
0: Við viljum líka fara yfir hvað orðið Það verður gaman, við viljum fara í Herðu, ég með hérna Ég með sko, ég með 20 í þessum klukkutíma sem langar að fara yfir Stektustu hluti sem fólk googlar
1: Ég elska það
0: Og stektustu hluti sem fólk spyr gervigreindinum Og svo ég með bara í alvörun hérna lista yfir hluti sem iPhone og Apple vörur geta gert sem fólk hefur ekki hugmyndum
1: Já, það maður alltaf fattar ekki hvað maður með svakalegt tól í vasanum
0: Þú veist, þú kaupa græja 300.000 og nota hann til að hringja sem þetta snapp
1: Já
0: Þú veist Það svo magnaði hluti sem þessi græjur geta gert þú og getur, við þurfum aðeins að fara yfir þá sko
1: Þú getur búið til kvikmynd
0: já,
1: bara
0: já.
1: Í, án þess að fara úr iPhone-inu sko Pældu í því
0: Já, þannig að við ætlum að fara eins yfir það eftir og ég með ákveðna svona pæling og spurningu sem er langarilega bara að spyrja þig hér bara eftir tvö lög
1: Já, endilega
0: Þetta gætur skrítið, gætur þið áhugavert
1: Mér finnst eiginlega gaman. Skemmtilegast er að þú kemur með steikta pælingar
0: já.
1: Það er svona minn uppáhaldstími. En viltu kynna þetta lagin fyrir mig?
0: Gerum það. Traffíkin með þér til klukkan 6 í dag. Þetta að sjálfsögðu lagið Bara Bara. Við erum
1: með
0: Issa.
1: Það hárrétt hjá þér. Það traffíkin með þér til

0: Hvernig heldur þú að lífið hafi verið hér áður fyrr? Áður en að eyrnapinnar og tannburstar og hárbursta og sápur komu? Veistu hvað ég sé fyrir mér?
1: Hvað?
0: Ég sé fyrir mér að áður en allt þetta var fundið upp að hérna það lyktuðu örugglega og klósettpapír. Það lyktuðu örugglega allir eins og raskat upp úr öðrum.
1: Auðvitað.
0: Og kúkur úr öðrum.
1: Ég meina þau hentu bara kúknum hún í læk og þrifu svo fötin úr því sko.
0: Þú veist, ég ekki að djóka. Þú veist, ef einhver veit eitthvað þetta mál, það sem máli varðar. En eins og eyrnapinnar voru að
1: ef einhver veit eitthvað þetta mál.
0: Kannski er einhver draugur á línunni. Þú eru að sé draug.
1: Þegiðu maður, hérna, hættu alltaf þessu. Ég að segja, heldur að einhver sé var að hringin. Já, heyrðu, hérna í gamla daga þá vorum við alltaf bara með tyggó.
0: Nei, ég nýna meina það alveg til fólk sem hefur lært þetta og lært, þú veist, aldafræði og eitthvað svona.
1: Aldafræði?
0: Já, með aldafræði eitthvað, ég veit það ekki. En ég að segja, hér áður fyrr, þegar að, þú veist, voru allir bara með full eyr og eyrnaskít?
1: Jep. Nei, sko,
0: Pallið já. Það var ekki sem þetta neseril.
1: Nei, þú veist, ég held þetta sé samt líka þannig, ef það er ekki bóðið þá þarf ekki á því að halda. Ef það er ekki til sjampó, þá verður ekki hárið skítugt.
0: Ég ekki endala kannski hári eins og tannburstu, þau eru allir tannburstu sig sko.
1: Já, ég meina afi minn heitinn, hann er það gamall og það var ekki til tannburstu þegar hann var yngri. Hann var bara með svona viðarklumpa sem að komu upp úr hérna gómnum sko.
0: Já, ég er að segja það og eru alls sko svona, það er svona litur á sem tönnu sem hann hefur ekki séð.
1: Veistu hvað ég var að sjá núna
0: og brot í þeim?
1: Veistu hvað við erum að tala um á TikTok núna?
0: Hva?
1: Sem tengist eiginlega þessar umræðu.
0: Hva?
1: Ekki byrja strax að drulla yfir þetta.
0: Nei.
1: Gæðu þessu smástund.
0: Já.
1: Að hérna það er talað að fólk gæti raun og verið óvart verið geimverur. Ég get útskýrt það.
0: Nei, takk.
1: Nei, ok.
0: Ég að grínast auðvitað.
1: Það sem að fólk er að tala á netinu er að manneskjan er einhvern veginn eina dýrið sem er gjörsamlega ósjálfbjarga og ekki hanna fyrir þennan heim.
0: Já.
1: Ég meina að þú getur ekki svona verið út í sól að hans að sólbrenna.
0: Já.
1: Það er bara allt við heiminn er ekki gert fyrir manneskjuna. Hvernig eru við þá einhvern veginn top of the food line?
0: Já.
1: Eru pælt í þessu?
0: Já, það er að segja, en þú veist, auðvitað er við geimverur.
1: Já,
0: veist,
1: við erum hlut af alheimnum en þú veist ekki af þessari jörðu.
0: Já.
1: Kansi, hvað kemur smá skýrslu það?
0: Já, við kannski gerum það. En mér veist það bara svo áhugavert, þú veist, ég velti svo í alvörinu fyrir mér, þú veist, frjókornanámi.
1: Já, já.
0: Þú veist, það var ekki til lóritín.
1: Nei.
0: Var fólk bara að deyja lyktandi eins og rass og prum og kúkur.
1: Jep.
0: Óskeint.
1: Svo svaf það hjá einu sinni, gerði eitthvað nólitan.
0: Já. Pældu í kvíða stressinu sem að lífi var.
1: Þú hefur ekki haft gaman að þessum tíma.
0: Nei,
1: þetta er það sem
0: ég
1: að ég
0: hef. Þú hefur haft gaman að þessu einhvern veginn með mánaskítið.
1: Þegar þú alltaf, svo varst að segja áðan, þegar það má nú einu sinni taka fyrgjæðu, smá spjall.
0: Fyrgjæðu,
1: ég er að meina með þetta mál.
0: Já.
1: Er ekki búin að gleyma þið?
0: Nei.
1: Ég man ekki hvað vorum að tala um.
0: Nei, við vorum að tala um hvernig heldur lífið hafi verið áður en að kom eyrnapinni.
1: Já, þetta er það sem ég hugsa þegar fólk talar um vá, ég hefði lifað svo vel á 1980 einhvern veginn bara leðujakka og mótorhjóli. Þá hugsa ég bara, nei, þú veist bara ekki hversu slæmt fólk hafi þetta, sko.
0: Það já, var
1: ekki
0: já,
1: til sko heyrnartól.
0: Pældi það var ekki sem til ískapur. Þú kannast aldrei fengið bara ískaldan kaldan, skilurðu.
1: Þetta
0: var allt eitthvað svona volt, bruggaði heimahúsi með smá kindabragði, allir með skítfull eyr af eyrnamerg og það var ekki til tissjú. Þú veist ekki að snýta þér, skilur. Þannig að þú veist, ef að makin, þessi í dag, ég veit að það er rosa mikið ekki á mörgum, að þú veist, ef að einhverjum hór eða stýrur eða með eitthvað í tönnunum, það var enginn sem sagði þarna fyrir 1000 milljón árum, heyrðu það eitthvað í tönnuninni?
1: FM, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Heyrðu, ég var að hlusta á ykkur.
1: Já.
2: Og hérna, ég var að vera ósamála, sko.
1: Ok, gott með það.
0: Já.
2: Sko, hérna, með að mannesku segja geimverur viðst, ég er ekkert alveg sérfræðingur í þessu en viðst, ég er alveg frekar viss sem að hefur alltaf lesið bókum og allt þetta að, viðst, alltaf við hefum þróast og við þróast með nýjastu tæknunum og við hefum bara, viðst, mægin okkar hefur breyst mjög mikið skiljumfattur og við vorum alltaf bara veiðimenn og við vorum aldrei topp á þau line viðst, og vorum alltaf ljóna eitthvað slíkt sem var alltaf að drepa okkur, fattur
0: já.
2: Og þú veist, eins og hann sagði hérna, fattru, ef það væri ekki sjampo og væri ekki hári ykkur svona skítug, þú veist, það var náttúrulega bara, þú veist, það var ekki pælt í því þannig, skilju, fattru, eins og með tennunar, fattru, ég held að tennunar sé okkur meiri viðkvæmar en þar voru fyrir þúsund árum
0: kannski út af tangreminu ætla að sé eitthvað í tangreminu
1: nei, fattar ekki hvað það er að fara með þetta
0: jú
1: Nei, hann er að meina Nei, út af því að þú veist, út af því að við sjáum svo vel tennurnar að líkaminn þróast eftir þeirri átt að við, hún þarf ekki að mikið að pæla í tönnunum
0: Já
2: Nókulega
1: Það er þetta drullu
0: hvað þetta er Þetta er eins og rófubeinið okkar Við vorum náttúrulega einu sinni sjá til með rófu Það Já, er ekki sjá lengur
2: Nei,
0: náttúrulega
2: ef þú hugsar þetta þannig að við þróast frá öpum þá náttúrulega veist, eru sumir apar með skott og slíkt einhvern tíma ábyggilega fatru, ég meina þér sannlega nokkuð hlutur í eins og fatru hérna með hérna hvernig hérna tennirnar sem eru aftast hjá þess
0: já, já.
2: Það var einhvern tíma var þörf á þessu en ekki lengur
1: Nú þetta bara rifið út, ég meina gallblaðra var tekin úr mér og ég fekk svona, ekki hafa neitt það að segja
0: svona. Já, ég meina við erum líka í dag með líffæri sem við þurfum ekki svona að halda
1: eins og gallblaðran
0: og hérna, hvað heitir það?
1: Heilin á þér. Herðu, takk fyrir að hringja og ekkert aðlega góða bútur.
0: Bara vísinda villi hérna og ævar vísinda maður á línunni. Gaman að heyri þér.
2: Já, takk fyrir að fara mér.
1: Já, bara heiðurinn minn.
0: Og lifi bókinn, sko.
2: Já, nógulega.
1: Herðu, takk sem leiðis, bless.
2: Takk fyrir.
1: Herði, við viljum að henda okkur smá topp tónlist búin að vera inn á blaðrun í
0: að. Full eiru af eyrnaskít og merg og stýrur og hori í nefinu.
1: Hvað, ég bara ekki að lægi og bara ásaka Írisu um að vera bara með hór og eitnamerk og
0: eins og fyrir 2000 árum
1: Já, ég ætla bara að segja Væri bara, herrðu fyrst að umræðan er búin Íris konaðin er bara einhvern veginn með hór og gupp
0: Það var ekki til svona til að þrýfa og hún gæti ekki setti sér maskara og hann fór aldrei á því það var ekki til make-up
1: Það var ekki til make-up, Jesus

0: Viljum ekki að flækja þetta, viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð að mæta svo beint Veistu, eigum að hendi gullkistu bara strax eftir Örsnögg skilaboð
1: Ég chill
0: Ertu chill?
1: Ég chill
0: Kóttum eitthvað tappalegt
1: Jó, chill, ég veit ekki, fara bara í auðlýsingar maður
0: Örsnögg skilaboð svo strax handa með þau eftir já, eina mínútu nákvæmlega Þá ætlum að henda okkur yfir í gullkistu minningana
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég veit hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11.

0: Peysan 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu. Bóli. Léttöl.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
5: Hérna, ég veit ekki hvort sé heimskulegt ekki.
6: Samt ekki.
7: Okay.
5: Hvernig virkar hestamennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lapp? Nei, í alvörunni. Hvernig getur þú bara verið við hest og like this and this and this and this? Hvernig lætur þú hest lappa einhvern ákveðin hátt? Þetta bara bull. Hvað meinar þú? Getur þú svarað þessu?
7: Þú ert bara svo mikill hérna, þú ert svo mikill heimspekingur.
5: Já.
7: Bara Guðjón Galileo.
5: Já, en fattar hvað ég meina?
7: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, það bara verið að temja þá.
5: Já, og hvernig segirðu við hest?
7: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
5: Þú bara, það bara manneskja, en þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti.
7: Heldurðu að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
5: Nei, þau eru bara herma.
7: Ha?
5: Börn eru bara herma
7: eftir því. Hefur hvernig hestar eru tamdir?
5: Nei, ég treyst ekki hestum. Ég held að ef hestur myndi sjá mig, þá myndi hann sparki mig.
7: Heldurðu það? Já, ef ég væri hestur, þá myndi ég sparki þér.
5: Af hverju? Þú ert með stæla. Þú ert að tala við mig, hver einlægnin?
7: Já, komið.
5: Svo bara, ef ég væri hestur, myndi ég sparki þig.
7: Nei,
5: bara. Þeir áskotna svo miklir hérna, djöfur sér stælar, þú ert með þessar neglur eftir vinkonina.
7: Með þú gerðneglur sem eru 5 metrar. Hún Regína.
5: Nú.
7: Það er að vera brjála á þessu. Amazon alltaf að senda mér your packets, hér is your hérna, linkur og ég ekki djóka, ég alltaf næst ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt.
5: FM, góðan dag. Já, hvernig tema hest?
8: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkaspekingu.
5: Og ert þú bara gett stór eitthvað svona með kassan úti og þá?
8: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira.
5: Ha, ég skil ekkert.
8: Þú bara nákvæm næmni með fótum, þetta bara margra ára Tamning og sjálfveður og hestinum.
7: Já, og það bara í rauninni, er þetta ekki líka bara, þú veist, svo velunar hestin þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í sýsti með hans og þá veit hann og já, ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera ég þetta.
8: Tveggjara og ég ennþá að læra, sko.
5: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
7: Nei, guð, já.
8: Nei, þetta allt, þeir eru mjög næmir, þegar þú er vitlust heiminn að gera vitlust, þeir eru mjög næmir.
5: Þetta er ástæðan okkur ég treysti ekki hestum, ég bara hræddur myndi berja mig.
8: Já, þeir skynja hræðslu og svoleiðis.
5: Já, það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hræddur því ég veit að þeir svona.
8: Ef við vorum á baki og hestur lætur leiðilega.
5: Já,
8: þá verður hann hræddur fyrir vikið.
7: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég
8: Hann er hræddur og þú er hræddur, þá er hann eðurhræddari.
7: Já,
5: ég myndi frekar
7: Hesturinn þarf fyrst og fremst að finna

0: verður það? Ég meina þú veist ef að ég
1: hann er hættur og þú er hættur, þá er hann ennþá hrættari.
0: Já.
2: Ég myndi frekar
0: Því hestur er þar fyrst og fremst að finna fyrir trausti að þér,
2: sko. Ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki.
1: Já, en þú getur líka það að þú getur hægilega ekki þekki og þá flýgur þess
2: Já, það er enda rétt.
0: En það ógæslega fallegt og þetta sko, þú veist, það verið að temja hestur og það gert inn í svona gerði og það verið alveg
2: Gerður í blöss?
0: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu röfni. Og það einmitt eins og segjum, þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fer í systemi og þeir læra það og þá vita þeir jábyrju þegar hann segir hebbi eða þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta og þess háttar er það ekki rétt minn miklu reiðmaður?
1: Jú, þetta mikið þannig, þú ert að beita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ert að vera líkamann í einhverju ekstuðu fyrir þessa gangtegund.
0: En ég verð þá að spyrja, fyrst við erum nú með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið, sko, hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur, þetta heitir?
2: Svipa.
0: Svipa.
1: Þetta meina pískur?
0: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð, nei, ég man ekki hvað heitir. Pískur.
1: Pískur, já.
0: Ég veit að eru margir að velta í fyrir sér hann úti, sko, þetta er þetta eitthvað
1: Þetta er ekki fyrir einhver hlefnarviki, sko, þetta er
0: Já, nei, en er þetta að þú veist allt í lagi, sko, að nota svona písk á hestina?
1: Þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum
0: Já, er þetta ekki bara mjög laust?
1: Jú, ég bara meðlaust, þetta við þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera þetta sjálfur aðeins
0: Ok, og maður hefur séð fólk, sko, vera að nota þetta af hörku og það er fólk sem á að geta vera hæstbækið þann okkur
1: Það náttúrulega bara reiðmaður og reiðmaður eitt saman liturinn.
0: Já, þannig erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reiðmennskuna.
2: Nei, þetta er bara, þetta var greiningin.
0: Þetta var greiningin.
1: Þetta er mann sem er hendur með þess að háskólan á maður Hólum.
2: Já, góðan daginn.
0: Ég bjó á Hólum.
2: Það gerður það.
0: Í náttaga.
1: Já, náttaga, lol.
0: Já, lol.
1: Þetta er bara háskóluna, þetta er bara bachelorgráða, sko.
0: Ég er að segja það.
2: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
0: Já.
2: Herðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikin.
1: Nei, það en sem það gaman ekki það, þolprófið í Hólum, að vera með nakka á öxlinu og hleypa hringi í reiðhull.
0: Já,
2: bara bæng.
0: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
1: Já, það svona 13 mann sem komast inn í skólan og 70 sækjum, þannig að þetta
2: Já, við náum þessu alltaf. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
1: Takk.
2: Já, bæ. Það með þannig.
0: Reiðmaðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
2: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Það er sjálfsög trafíkir með Jóna Margrét og Guðjón Smári og það fátt sem að mér finnst svona skemmt margt sem ég veist skemmtilegt en mér finnst ógislega gaman að hérna fara yfir svona steikta hluti sem fólk googlar eða spyr gervigreindunum
1: Já.
0: Og hér til dæmis fyrsta bara eitthvað svona algengt sem fólk spyr og mikið velta fyrir sér, það bara hvað myndi gerast ef tunglið myndi hverfa í kvöld
1: Þetta góð pæling samt
0: Já.
1: Ég var alveg, ég var alveg verið að googla svona hluti
0: Er það?
1: Ég eitt af þessum fólki sem að googla þessa hluti
0: Í alvöru?
1: Já, já, ég búin að vera bara en daginn bara, ég spurði bara eitthvað, hvað segir svarthól okkur heiminn einhvern veginn og bara
0: Já, einmitt
1: Bara bull
0: Næsta, bara hvernig myndi heimur líta út ef allir væru 3 metrar á hæð?
1: Þetta alltaf bara heimskulegt Það væru bara allir hávaxnir
0: Ég var alveg massa, nei, allir voru 3 metrar á hæð Þú veist, það væri allt stærri, allir bílar væri miklu stærri og það væri úksla
1: Það svolítið bara svari, sko
0: Já, ég veit að
1: Hvernig væri heimurinn ef allir væri stærri
0: Sko, það veit að, stúpid spurning Mér veist það meira svona áhört en okkur að sjá þetta
1: Já, 100%
0: Alveg eins og bara við allir væri 3 sentimetrar
1: Þetta bíómynd það
0: Já, hún góð
1: Nei.
0: Hún reyndar smá stekkt í lokin
1: Nei, sko, ertu ekki að meina supersize Nei, ekki supersize me
0: heldur
1: Size down Sko, sú mynd hún selur sig á það að þú getur að horta bíómynd sem sagt gaur þú getur bara þjónust það þú getur minkaði í bara nokkra sentimetra þá basically
0: efnis bara ríkur
1: basically Já. Því að þú veist þú getur keft vodka sem dugar alla ævi þú er bara 3 sentimetrar og þarft bara einn dropa til þess að fara massa fyllir í öllu vinuðunum svo myndin ekkert það myndin bara það að hann ætlar að fara til Hollands
0: Jó, ég ekki að djóka ég horfði þessa mynd og hún eins og 5 mismunandi myndir
1: Já, nei, ég ekki að djóka
0: allt í nýjan einhverum bát svo allt í nýjan bát komin bara eitthvað í eitthvað hýst ég var bara ég hefði bara vilja sjá myndina Veist, þau í litla heiminum að vera ógísla rík
1: Algjörlega,
0: og...
1: þetta varð bara að hafa verið að stoppa heimsendir á bát í Hollandi
0: Já,
1: þetta er þetta
0: Já, reyndar þegar að segja Næsta sem að fólk spyr mikið gervigreindina í Google Getur fiskur orðið þyrstur?
1: Góð spurning, ætli, þessi já. Er góð
0: Ætli fiskar drekki?
1: Drekki, það getur ekki verið að þeir sé drekka vatn sko.
0: Ef að fiskar myndi drekka sjóin þá væri engin sjór til
1: Ha,
0: það er svo mikið, mikið að fiskum Já, stu, væntalega
1: Sko, nú erum við svo hálfvit að væntalega drekka þær ekki Þeir búið í sjónum og þeir borða
0: En ég meina
1: Góð já. Spurning samt, sko
0: Þeir eru ekkert að fá sér Coca-Cola
1: Þeir eru ekkert að bara fara að fá sér bodyfjúl bara hérna með morgumatnum
0: Opnið ískaldan
1: Bara
0: með Það er eitthvað leðalettir en að fiskur að drekka bodyfjúl Það fer bara út allt Nærði ekki þetta, þetta er bara eins og Þetta er bara bull
1: Þetta er bara
0: rugl Fyrir mér næsta Já, þetta er spurning sem fólk spyr Af hverju festist límið ekki inn í límbrúsanum? Eins og svona superglú
1: Að það er ekki komið súrefni í það
0: Já, þetta svona, nei, svo náttúrulega, þú veist, notar það, opnar það, lokar það aftur, þá náttúrulega komið súrefni inn í það.
1: Nei, Jóna, já, þú veist, en ég að meina til þess að límist, þá þarf það bara að vera exposed to oxygen, fattaru, þú veist, setur ekki lím í túpu, opna fyrir í hálfa sekund og lokar það bara, heldur búið að harna, það þarf að standa.
0: Mér finnst þetta góð spurning, sko.
1: Ekki mig.
0: Ok, næsta spurning sem er mjög oft spurð Google eða gervigreindina er morgunkott súpa? Þú sko, af hverju er fólk að pæla eins og nýju?
1: Sko, ég er alveg að báða máttum núna sko, helmingurinn af heilanum mínum er að hugsa af hverju ætti einhverju að vilja vita svarið við þessu hverjum er ekki sama og hitt er bara það er súpa, og þetta er þetta súpa ég meina, þú veist, ég er ekki tóka þetta er svo íslenska
0: heip
1: Sko, íslensk kjötsúpa er bara að taka fullt einhverju drasli og setja því vatn. Hvað er öðru sér við að setja bara kók og pepsi mjólk?
0: Já, en sko, mér finnst að súpa þurfa að vera heit. Þú ert að súpa og súpu. Þú setja svona, það geta...
1: Það er bara vani.
0: Já.
1: En ef að kjötsúpan er köld þegar þú borðar hana, er það ekki súpa?
0: Jó, en þetta er eitthvað sem er heitt nú fyrir.
1: Já, já.
0: Næsta er pulsa samloka?
1: Nei.
0: Nei,
1: það bara er það ekki Þetta Fólk er heimskulegt
0: Líka næsta er lasagna kaka Hefur fólk getið að gera lífinu
1: Þetta kalla ég að hafa of mikið frítíma Verið að heima, því veist, og hvað
0: Já,
1: já ok, flott Það Nei, er kaka ángrís.
0: Já, og hérna, og hvað, já, ég, já
1: Ef ég kem með köku á morgun Já, afmælis kaka, mæta bara með lasagna í bakka
0: Það er alltaf að vera að spura gervigreindina Ef þú væri mannvera, hvað myndir vinna við?
1: Já
0: Heldur það væri ekki bara Albert Einstein
1: Nei, bara vinna á skattinum
0: Bara á kassa í bónus
1: Já, eitthvað þannig
0: Getum að lifa bara á kartöflum?
1: Já, það er
0: Hvað heldur þú?
1: Ég held það, já Ég veit að þú borðar bara sko kannukjöt og deyrið á endanum.
0: Já. Hér er næsta spurning sem er spurt mikið. Getur draugur verið hræddur?
1: Já, það
0: getur. Var draugur eins og þú sást drepa annan draug, var hann hræddur sem að var verið að drepa?
1: Mm-hmm.
0: Er það?
1: Mm-hmm.
0: Hvernig var, okay, þú sást draug, drepa draug.
1: Haltu áfram.
0: Býtu, og draugur sem var verið að drepa.
1: Haltu áfram.
0: Var hann hræddur? Var hann bara plís ekki drepa mig, ég nú þegar dáinn. Var hann hræddur?
1: Haltu áfram.
0: Ég er að spyrja.
1: Já, mjög hræddur.
0: Í alvöru?
1: Skítið sig.
0: Var hann alveg bara, ó nei. Ok, fyrir ekki.
1: Jesús.
0: Hvað?
1: Það er ekki hægt að segja þeir neitt.
0: Hvað meinar ekki hægt að segja mig neitt?
1: Já, má ekki opna sem maður hefur sér draug og það er bara hverju innkomi bara þú veist það, draug, drepa, draug. Ég sá draug, drepa, draug. Hvað er það þögnunarleikurinn?
0: Nei, fyrir ekki, ég bara ég er að reyna að skilja, þú veist. En ok, næsta sem hefur verið spurt svolítið af gervigreindina og Google er ég vampíra? Hvað? Þú veist, ég er ekki að djóka. Nei, býta aðeins, þetta verður betra. Næsta sem hefur verið að googla og spura gervigreindina er það er dádýr í bílnum mínum.
1: Þetta er svo stúpid maður. Heimskasta sem ég hef séð eitthvað googla var hjálp, ég byggði óvart hérna skáp.
0: Já, eitthvað svona rugl, já. Næsta sem er verið að spura Google er aldrei setja hárköllu á hund. Það er svona verið að láta Google vita. Veistu það, þetta er í alvörni, sko. Svo hefur Google...
1: Er hver sem er með internettengingu?
0: Greinlega, það hefur spurt Google hæ, hvernig googla ég eitthva?
1: Það er mitt uppátt.
0: Pældi hvað við erum orðin hérna, sjálfbjörga. Mannveran orðin ósjálfbjörga.
1: Að googla bara, how to Google stuff.
0: Heru, við ætlum bara að halda áfram hérna trafíkjum er, tegum hann sex í dag.
1: Jesus, þetta er meiri fróðan maður.

0: Glænýtt í spilin hér á FM 957 Bebe Rexha og Faithless með lagi New Religion, eitt bara stærsta lag í heiminum í dag.
1: Gjöðvikt
0: maður.
1: Gjöðvikt.
0: En Jóna Margrét, hvað að fara að gera núna?
1: Herði, þú ætlaðir að fara með mér yfir hluti, hvað hlutir kosta á HM?
0: Nei, við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg, skilaboð, mæta þetta tilbaka eftir eina mínútu, einu og hálfa þess vegna og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag, þannig ekki fara neitt og haldu hér á topp tónlistastöðinni af því að það sem við ætlum að gera núna, Jóna Margrét, að
1: Put the pedal to the metal.
0: Takk.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létul.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
3: Hvað fer mest í taugarnar á þér við mig?
4: Ég veit ekki, þú átt til að segja hluti við mig og pikk upp í hluti við mig sem þú gerir sjálfur.
3: Eins og hvað?
4: Eins og grípa fram í og þurfa alltaf að hafa rétt fyrir sér.
3: Já.
4: Og hérna tuða. Já. Þú pikkar rosalega í mig fyrir þetta og
3: hérna. Er það?
4: Já, en þú gerir þetta allt saman sjálfur, sko.
3: Ég veit það.
4: Og hérna, og þetta er eins og bróðin.
3: Já.
4: Þeir eru alveg eins.
3: Er það?
4: Hann er alltaf að benda á hvað allir aðrir frekir, svo er hann bara frekur.
3: Hann er langfrekastur.
4: Já, ég bara, hérna, þetta er svona, þetta er eitthvað í genunum ykkar.
3: Já, það hlýtur að vera.
4: Því systir ykkar er ekki svona.
3: Hvað veist þú það?
4: Ég þekki þær.
3: Já, reyndar, það er svona svo þær.
4: Þið eruð einhvern veginn svona, hérna, bræðurnir, sko.
3: Já.
4: Það er kannski svona sem við mest í töðunar á mér, svo færum við svona alveg til að, já.
3: Ég veit það. En það er bara lífið, enda er klukkan orðin 4 hér í traffíkinni og þátturinn er hálnaður, ekki nema.
4: Og við vorum að tala hér rétt fyrir auglýsingar, erum að ræða í dag svolítið svona skyndilán.
3: Já.
4: Og mér langaði þessa hendi vegna sem ég fekk skilaboð frá einni sem var að segja bara hæ, ég búin að hlusta á okkur, tala skyndilán, búin að manna mig upp í hérna að senda þetta á okkur. Hérna, við opnum fyrir símaninn á þannig að fá að heyra að fólk vera að tala skyndilán og þú varst að opnaði með öll lánin sem þú lendir í úr skuldunum og
3: Ei, ég svona. Ekki, var ekki að opna mig með það, þetta var samt alveg við það, sko.
4: Já, ég segja bara svona að þú samt að tala með almennilega, þá ertu að opnaði það. Og hérna, og stelpum sem sendi mér á hann bara einu svona ég stóð bara fyrir utan hérna vínbúðina, ég lendi sem sjálf, vinkur mín hefur gert þetta líka. Ég var fyrir utan vínbúðina í algjörum gír og tók smálan fyrir djammi helgarinnar.
3: Já.
4: Í vínbúðinni.
3: Já. Þetta er svipað á gæðin sem þú sást taka hérna netgírulan fyrir giflum.
4: Já, fyrir giflum og kristall.
3: Já.
4: Þarna sko að því villum við að fara eða betur í dag, bara hvað hefði vilja óska ég hefði vita fyrr.
3: Mm.
4: Ég held að krakkar á mínum aldri og nei, bara krakkar á þessum aldri hefði alveg vilja vita.
3: Krakkar á þínum aldri?
4: Æst, ég meina bara fólk á þessum aldri, svona 19, 18, þú veist þetta lúka svona spennandi.
3: Mm.
4: Maður hefði vita fyrr bara aldri taka smálan og hefur jafna á sig, sko.
3: Það var reyndar, það komu. Ég man eftir nokkrum, ég var í rosa mörgum forvörnum
4: mm-hmm.
3: í minni æsku, mm-hmm. rosa mikið, eitthvað svona, ekki gera þetta, ekki gera hitt, ég man það komið inn svona maður að útskýra af hverju og ekki taka smálan, sko,
4: já.
3: En það náði ekki alveg inn hjá mér, sko,
4: Einmitt.
3: Svo man ég fór í hérna Marita-fræðslu, fórst þú í það?
4: Hvað er það?
3: Það er svona fíknið hérna, forvörð á svona gæi sem kemur sem var í neyslu, misti fjölskylduna sína og er að segja, þú veist, frá því að þú veist að þarf svo lítið til að koma snjóboltanum á stað.
4: Já, nei.
3: Og svo steiktast að forvörðin sem að ég varð fyrir og ég held, þetta er eitthvað sem ég held að allir hefur lendi og mér finnst eða bara pjörn skrítið, sko.
4: Já.
3: En þegar ég var í svona 9. 10. bekk þá kom bara kona, bara kennarinn kom bara inn með spólu og lét okkur horfa á konu fæða barn.
4: Já, þú varum opnaði með þetta.
3: Og bara súmaði inn á píkuna og hún bara eignaðist barnið, svo var sínt hana öskra og gráta á milli og kallið alltaf svona you're halfway there, you need to finish this, you know, do it for the child.
4: Yeah.
3: Svo bara máttum ekki lítið burtu, við áttum að horfa og ég fór alveg sko traumatized heim. Ég átti ekkert í þetta vídeo sko, ég alveg, ég var svo mikið baby á þessum tíma.
4: Já.
3: Svo bara mamma náttúrulega, þetta er bara gott fyrir mann að horfa á þetta bara gott, nei, það er ekkit gott að horfa á þetta
4: nei, þetta er óþarfi, sko.
3: Ég fór í alls konar svona forvarnir og
4: ég var aldrei einhverjum forvörnum ég fyrir kannski aðalega eina forvörnir sem ég man eftir var sko svona tannlæknar, alltaf einhverjum tannlæknar að koma á hjúkrunarfræðingar með munnskól
3: já,
4: tíma.
3: já
4: Og misu, láta okkur misu. Drekka misu
3: ha?
4: Já, við vorum alltaf látum drekka misu svona, ekki látina, ég var alveg svona 4-5 minningar af mér þar sem að kemur kona inn í tíma með bakka, með lítil glös á bakkanum, með misu? Já, við erum að smakka misu eða eitthvað ég hef ekki hugmynd af hverju Og veistu hvað, ég átti samræði við fólk daginn ræða mig svo ég segi ég verið að segja, þetta var svona eldra fólk og ég verið að segja Jesus maður, hvað bjánalæti er það að við séum ennþá hérna selja misu í dag, veit fólk ekki að 2006 það bara til body fuel og þú veist bara fun juice on í vatn skilur
3: já, getur bara að fara á Amerika bara að fengi ég sko ískaldan og nachos með því
4: einmitt, og hérna, hvað hverju er ennþá að selja þetta drasl gamalt fólk þau finnst misa svo nei, þau finnst hún svo svalandi
3: Bara.
4: Fyrir þau voru að hlaupa hérna, fjöllin upp og niður í leitum
3: Já, og fara í skólan Mamma er alltaf að tala alltaf það að fara í skólan
4: Það verið svona Það var eins og fara í seinni heimsturöldina
3: Já, herðu, svo kom í ljós, hún bjó hliðin á skólanum
4: Einmitt.
5: Ég misti aldrei á skóla og sama hversu hár snjórinn var Ég bara fór í stigvél og gekk bara í gegnum hann Svo bara býttu alltaf að meina skólinn sem er þarna og þú býrst þarna Já
4: Ah, okay. Einmitt, bara garðurinn okkur er skólalóðin
3: Já, þetta er Hofsós, það er búið að sjö mann satna.
4: Já, nei, hérna að þeim finnst misa eldra fólki þeim finnst hún svo svalandi
3: Það er ógislega sem ég heyrt
4: Ég sagði líka, eru það ekki verið sem að pick me?
3: Já
4: Ég sagði, núna, við erum það Akkur eru það ekki með misu, akkur eru þeim appar á sprits í glösunum ykkar
3: Já, já
4: Akkur eru ekki
3: það Þar varstu?
4: Ég var í útili
3: Já, já
4: Líf mitt bara svona bull
3: Ég veit að
4: þú Ég bara einhvern veginn komin í Aperol Spritz með eldra fólki að tala um misju
3: Drekkum drikk meira Aperol meira Spritz Það er Guðjón Smárun og Jóna Margeitir sem ætla að sitja með þínastu 2 klukkutímana Einmitt í fallegu samstarfi við Body Fuel
4: Amerikan bar
3: Sólbaðstofuna smá

0: Flugeldar þjóðtélag 2026 Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárún og Jón og Margréti með þér og þá komið að því sem veistu eitthvað sem ég skil ekki í þessum þætti það það hvort myndiru
1: Já
0: Það svona af öllu einhvern veginn ég ætla að reyna að taka þátt
1: Já
0: Og reyna að hafa gaman
1: Ok
0: að Ég skil einhvern veginn ekki alveg hvað við erum að gera hér
1: Ok
0: Þannig ég ætla að lifa þér kannski bara að byrja
1: Já, ég ætla að spyrja þig og þú bara svara annað hvort
0: Já
1: Guðjón Smári
0: Já
1: Hvort myndiru missa heyrnina eða eyrun?
0: Ef ég missi eyrun, missi ég þá ekki heyrnina?
1: Nei, þá ertu bara með svo tökut og heyrir gegnum þau
0: Já, ég vel það alltaf
1: Verið eyrnalaus?
0: Já, frekar en að heyrnalaus, þá alltaf að heyri ég
1: Þá getur aldrei með gott eyrunum, þú getur aldrei með sólgleru Þú getur aldrei með gleru
0: Nei, nei, en ég heyri Hvað ég að gera, hvað ég að vinna?
1: Ok
0: Hvað myndir þú gera? Þú ert náttúrulega með útlitsstyrkun, þú myndir velja eyrun
1: Já, ég myndi missa heyrnina
0: Og vera með eyru,
1: já.
0: Vera bara með siggi frekar
1: Já
0: Ok
1: Ok, spurðu mig
0: Hvar er ég hérna? Má sjá, ég er einmitt í, sjá til ég í skjalinu að leita að þessu og það allt frosi hjá mér Viltu koma einu viðbóta með en ég finnir þetta?
1: Já, ég held ég hafi eitthvað skrifa vitlaust
0: Nú?
1: Hvaða ruglið þetta? Ég...
0: Hvaða kjafta er þetta?
1: Ég skrifa, hvort myndir þú dett í poll eða vera á píku?
0: Er ekki lægi með
1: þig?
0: Veitir, hvað sagðir þú?
1: Ég veit ekki
0: Hvort myndir þú vera...
1: Dett í poll eða vera á píku?
0: Jóna, þetta nú verður bara...
1: Nei, þetta ekki eitthvað sem
0: við skrifum Við getum ekki verið bara í þessu sko
1: Ég held að það einhver komist í tölvunum en að skrifa þetta En hvað þýr að vera á píku?
0: Á henni?
1: Nei, þetta eitthvað rull
0: Þetta alltaf að við bara sko
1: Ég held ég hafi mögulega verið hálfsofandi þegar ég skrifa þetta Því þetta ekki eitthvað sem ég
0: Hvort myndur þetta í pollu að vera á píku? Jóna, hvað útarp eru að gera þetta? Hvað ruglir í gangi? Erum við í vinnunni?
1: Hvort myndiru?
0: Já, ég myndi bara vera á píku
1: Borða pítsuna sem ég var að borða þenni sem þið erist ógísleg
0: Já, ógíslegasta pítsa sem ég smakkað og ég bara
1: Eða borða banana Því þú hattar banana
0: Þessi erfið sko
1: Já
0: Ég veist þetta tvennt bara alveg glata En ég held ég myndi velja bananan sko Ég myndi í bara læra alvöru? Ég myndi læra Mér langar ógísla að geta borða banana
1: En ekki
0: að
1: gera En finnst þið pítsa minni alveg svona vond?
0: Ég mist alveg bara Þú veist, þetta er svolítið svona eins og að borða Hérna, moldaklessu og breytir henni í pítsu eða eitthvað bara
1: Er svona mikið holt bræða þessu?
0: Já, sko, hollur matur
1: Já
0: sem þykist vera eitthvað óholt
1: Já.
0: Er alltaf finnst mér mjög vont hollustu pizza
1: Já.
0: Fáðu bara frekar kjúkling og sætar og hrísgrún það er ekki gott sko þetta hollustu er pizza er ekki góð
1: Jú, þetta er og ég ekki djóka núna nú sver ég það þetta besta pizza sem ég fæ
0: Ertu ruglaður?
1: Já
0: Þetta pínur svona eins og þú veist ok, við erum með hérna eitthvað óholtlega spennandi og ætlum að gera það svolítið svona holt
1: mm-hmm. Ok, hvort myndir vera draugur eða dáin?
0: Herðu, já
1: Hvort myndirðu?
0: Ég myndi bara að vera dáin
1: Í alvöru?
0: Já
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki svo hvað ég á að segja
1: Hvað meinar, ef þú draugur þá geturðu bara að vera labba og bregða og fokkast í fólki
0: Ok, ég vil vera draugur
1: Aha
0: Já
1: Í alvöru?
0: Hvað ætlar að segja í alvöru við öllu sem ég segi?
1: Okay.
0: Jóna Margrét, hvort myndirðu vera sjóraringi en það er alveg gaman eða bara vera eitthvað annað?
1: Nú, þú glemdir að græja
0: Nei,
1: ég
0: er með tvo hluti sem ég græjaði
1: Ok, leiðu mér að heyra
0: Vera sjóraringi, en það er alveg gaman Eða bara eitthvað annað
1: Þú ert ekki til að leggja metna í þetta
0: Nei, og svo næsti Þú mátt aldrei sofa, en ert alltaf mikið þreytt Eða sofa 14 tíma á dag og alltaf hefifesk
1: Já
0: Vera alltaf vakandi allan daginn En ert þreytt allan daginn
1: Það
0: eða sofa 14 tíma á dag og er bara geðveikt fesk
1: ég myndi sofa 14 tíma á dag
0: í alvöru?
1: Það er ekkit leðalega að vera þreyttur
0: já
1: hvort myndirðu vera með 1 cm á milli allra tannana hennar veistu hvað það er mikið?
0: Já
1: ok eða vera með eina stóra nös en ekki tvær
0: bara
1: það er cm á milli allra tannana hennar eða að nasirnæinar mynd samina í eina
0: stóra
1: Já.
0: Ég get það ekki
1: Hver ekki?
0: Að því bara Svo er ég bara þefa konun og hún bara hverfur
1: Já
0: Nei
1: Þetta er ekki, þú færi ekki eitthvað svona frisbítiska nös Þetta er bara nasirnar eru saminast
0: eina. Já, þá frekar reyni ég bara að loka munninum. Ef ég hann svolítið túlan lokaðan.
1: Þetta er sentimetur á milli allra tannanna.
0: En ég get verið með lokaðan munnin, ég get ekki bara falið á mig nefið.
1: Ok.
0: Ég get alla ég ef ég með eina nös sem er stór.
1: Ok. Já, þetta er komið okkur. Hvort myndir
0: Svo mikið kjafta
1: ég er bara, þú er ekki að spyrja meira til, þú ert svo leðalur.
0: Nei, ég er ekki...
1: Jú, þú fer í fílu. Ég,
0: ég er ekki fílu.
1: Ég er með fimm skemmtilegri viðbót og ég er búin að eyða þeim.
0: Ok, hvað er með
1: það? Nei, ég er búin að eyða þeim.
0: Ok, gott.

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni? Þá það lítil grein sem ég einhvern veginn búin að reyna að komast í dag, alla vikuna.
2: Já.
1: Nú ætla ég að ræða þetta.
2: Ok.
1: Það tækni toilet.
2: Japs.
1: Og veistu, ég sá þessa grein og ég svo hrifin.
2: Ok.
1: Ég eitthvað segir mér að þú sett eftir að vera ekki ánað með þetta.
2: Jú, ég ætla að fara í þetta með opnug.
1: Takk. Í Kína hefur verið kynnt ný uppfinning sem geti breytt í hvernig fólk fer á salernið. Þetta sjálf keirandi klósett sem heitir Xiaoban og keiri okay. einfaldlega til þín þegar náttunan kallar. Þegar verkinu lokið, keiri klósettið aftur í hleðslustöð sem tengt við frávitukerfið, þar losar það sig við innihaldið, þrýfur sig sjálft með þrýstivatni og ufafljósi og undirbýr sig fyrir næsta verkefni.
2: Sverðu það?
1: Ég sverða
2: upp á systinu og litlu
1: skal bara googla á sína að mynda þessu
2: ok, nei, já, trúir hérna, þetta bara algjör drugl hvað að ganga viljum við ekki bara öll fara af þessari jörðu svo við, að við nennum ekki að gera neitt
1: já, ég veistu en pældu í því þú mikið að vakna á nóttunni til að hérna pissa?
2: Nei
1: nei, ég alveg endi því mikið
2: eila, en eila, þetta aldreiður
1: æ, ég góða maður hvað þetta Ég bara með a shy tiny little bladder
2: og Hún ekki shy eða þú ert alltaf mýgandi
1: Hún bara shy little
2: Nei,
1: bladder
2: Nei, þá hún bara mjög virk og athyglisjúk
1: Ha?
2: Það þú, ég held að þú segir
1: Veistu hvað a shy bladder?
2: Ég svona feimin
1: Já, ég vil ekki pissa fyrir framan fólk
2: Já, meina það, ok
1: en ég pissa mikið á nætuna, sko
2: Já.
1: Þá hugsaði með mér Ég myndi drepa einhvern fyrir að klósa Ég myndi bara koma hingað og ég geti bara skilað af mér og fara aftur að sofa
2: Já, við viljum bara greinilega mannfólki gera ekkert, gera sér minnst Við viljum bara liggja upp í rúmi allan daginn og gera ekkert
1: Nei, veistu hvað, ég líka hugsa með mér væri alveg draumur Ég myndi bara alveg nota Ég þarf alltaf mest að leysa mér hægðir þegar ég búin að hérna Þegar ég að keyra heim
2: Já
1: Ég vildi óska þess að væri svona lítil hóla einhvern veginn í stólnum Ég var alveg pælt í þessu Myndurðu nýta þetta?
2: Nei
1: Framleiðendur segja að lyktar síur sjáu til þess að heimili lykt ekki svo klósett á þjóðatíð á sunnudagsmótni En hvað heldur þetta kosti þetta klósett?
2: 3 miljónir?
1: Nei, ekki, róleg, 1,7
2: Já, ég veit
1: Er þetta eitthvað sem þú myndir prúfa?
2: Nei, þetta bara bull
1: Ef þú ættir svona heima hjá þér, myndir þú nýta það?
2: Nei
1: Af hverju ekki?
2: Þetta bara steikt, farðu bara klósett og lokaði að þér
1: En ef þetta myndi kosta
2: Það bara allir farðir skítandi bara um eldhús og inn í herbyggi
1: Nei, pældi í því að þú myndi með sita í tölvunni að spila leik Þú varst nú að spila tölvuleik í gær Ef þú þyrftir ekki að fara á klósetti til að hætta Heldur myndi klósetti koma
2: Ég
1: til þín
2: Ég skil bara ekkert hvað þetta Þetta svo bara fjölskylda sama heima
1: Já, þetta væri kannski ekki gera á einhverju kósi
2: kvöldi
1: og ert bara eitthvað snáðast og...
2: Nei, þetta bara kjafta
1: Ég hrifin
2: Nei, þú ert ekki
1: Ég mjög hrifin
2: Nei
1: Hefurðu prufað svona klósett sem með svona, þú veist, svona fjastringu klósett
2: Já
1: Hefurðu prufað að fá vatni í bossan
2: Nei, takk
1: Þetta geðvikt
2: Ég fer ekki það
1: Af hverju ekki
2: Að því mér finnst það bara ekki, þetta ekki fyrir mig
1: Hey,
2: Já.
1: Bro, chill
2: Ég veistu það, ég verð svo, hérna Ég á svo erfitt með þessa tækni þróun
1: What?
2: Já. En við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag.
0: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Þið þekkið ekki?
5: Þekkið við ekki?
4: Nei.
5: Nei, ok.
4: Sko, það máli í dag, segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
5: Influencer.
4: Nei. Shut your mouth.
5: Stóru
4: glæðist þig. Hristaði?
5: Já.
4: A creator.
5: Já, ég.
4: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
7: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
10: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
13: Mamma mia.
14: Umferðin sem stoppar aldrei. Trafíkin.

0: lærðir þú allt of seint og ég ætla nú kannski að fá að svara fyrir þig einum með að við hvað við erum að ræða svo mikið sem þætti varandi smálan og svona hefðir þú vilja læra fyrr meðhöllun á peningum?
1: Já
0: Já, það ekki?
1: Mjög svo
0: það ekki?
1: Já, já, já, 100%
0: sko Ég held líka flestir séu sammála þar nú ég búin að vera að hringi skattin í dag og hérna séregnar sparnaðin minn og svona
1: Þú ert alveg búin að segja mig Karen að yfir því í dag sko
0: Já, ég veist það
1: Þú verður rosaleg Karen þegar þú talar svona í þjónustusýmdöl
0: Nei, ég meira svona, ég bara forvitin
1: ég, Já, það líka það sem að Karen myndi segja Þú ert rosa mikið eitthvað svona
0: Ég alls ekki dónaleg við
1: það Ég ekki segja dónaleg Þetta meira svona
2: Ég skil, vinur minn, sagði nú við með þetta væri ekki svona
0: Já, ég sagði, nei, þú ert með alvar ögla Ég sagði, herri, ég bara smá hérna kvíðin Vinur minn sagði mér að hérna Þetta ekki svona Og ég ætlaði bara róa kvíða minn, þetta svona Eða ekki Og þetta svona, þetta típist
1: Það svona 20 minna símtal
0: Já, svona típist dæmi eins og séregna sparnaður Einhver svona skatturinn og það þarf að vera eins flókið Og
1: Já. Hægt
0: er Af hverju þarf þetta a
1: Já, og hún byrjaði bara sko auka lífur í sjóður með teknum gjalda og maður svona, já,
0: einmitt tilgreindur sérregna sparnaður og ég var bara, og þetta í evrum og þetta bara svona rugg
1: Af hverju í evrum?
0: Ég veit það, ekki skilur og þetta allt eitthvað svona algjört kjaftaði og ég eitthvað svona, ok, og hvað, get ég bara að, þú veist, ég kaup mér íbú bara, þú veist, fyrst þessu eignina já, og þú verður sem fyrst sko sendið á skattin fyrirgeðu, af hverju skatturinn að tróða sinni allt
1: já, já.
0: Af hverju má ekki safni sjóða eins og skattur vilja eitthvað skipta sér að því
1: já, já.
0: Hvað er ruglið það? Þú voru að senda skattin og handa ykkur ákvörðun hversu mikið þú mátt fá úr þínum séreignarsparnaði til að Já. Kaupa þér fyrstu séreignina þína Hvað menur þú? Af hverju?
1: Já, ég bara gæti ekki svara þessu
0: Af hverju þarf ég að segja þarf umsóknarferli
1: Við getum hringt bara í konuna mína hagfræðing og hún getur útskýrt það fyrir okkur eins og þessum 30 ára núna
0: Já, ég búin að tala við hana, hún var ekki alveg með dörreinu og hérna,
1: okay.
0: hún þurfti að heyra í hérna, félaga sínum og hérna, þetta er svo flókið þetta er svo mikið bull, hvað meinar þau?
1: Þetta er bara rugl
0: skattur er bara að tróða þessu allstæðar
1: þetta á bara að vera app og þá þetta á að vera eins auðvelt og hægt er
0: ég ætla nú bara að fá að hérna, glorifæja eitt hérna, eitt app sem er bara simpul og það er Indó
1: já
0: þeir gera þetta svo auðvelt
1: já
0: þú veist það bara sparibaukurinn hann bara mynda sparibauk, bara grís æ, skilur þau þetta er bara eitthvað trú þetta á að vera þannig en næsta sem að ég mér finnst maður svona hafa lært allt og seint það svona eyða frítímanum sínum
1: já
0: bara eitthvað áður um að veita frítíminn manns bara eitthvað svona æ, maður bara eitthvað leiðast og fyrir að finna eitthvað til að gera og enda kannski bara að horfa mynd

0: eftir að spila tölvuna bara eitthvað dögum saman, bara eitthvað svona þessi COVID pældi hvað maður hefði getað gert í COVID í tvö ár
1: Já.
0: Pældi hvað maður hefði getað lokkað inn í eitthvað rugl en nei, við bara eitthvað neginn horfðum á mynd og borðum æskir eitthvað meina
1: þetta var líka, þetta var svo fattæðingin þetta er í tvö ár maður hugsaði
0: Nei,
1: bara
0: eitthvað
1: út tvær vikur í frí og þá horfða þetta er á þetta sem frí og frí eða sinn chilla horfa sjómarpið ég fór að spila Legend of Zelda og alveg sökti mér einhvern álfa heim og ég gerði ekki neitt
0: nei, ég gerði ekkert uppbyggilegt sko
1: ekki neitt sko
0: ég bara hætti með kærastanum mínum og var bara heima að bara pítsu og horfa á algjör sjapa
1: geðvitt
0: já næsta sem að mér finnst svona maður hafa lært of seint og það er að vera í sambandi
1: Vá, hvað ég sammála
0: Já.
1: Eða eitthvað sem er ekki kennt manni Ég veit nú ekki hversu mikið er þetta að kenna manni En það er raun og veru bara að, þú veist, elska maka sinn
0: Já.
1: Þú veist, út af því að til að byrja með Það eru flestir bara fókin leðilegi, sko, við maka sinn
0: Já.
1: Þú veist, ég var hundleðilegu Mína fyrstu kærustu, veist, ekki þannig að ég var bara Meira bara eitthvað svona, maður svo afbrýðisamur og...
0: Já, maður með svona, hérna, eignarétt
1: algjörn eignarétt væla svona ég ætla þú alltaf að vera með vinkonu þín hvað á ég þá að gera hvað meinar eignastu líf
0: já, ertu bara aumingi
1: algjör, 100% sko ég var algjör lúsar á þessum tíma sko
0: það sem ég vilja læra það sem ég lærði allt og seint það er að ef mamma segir sjá til þá því það bara fallegt nei sko
1: já, þetta grínast eða
0: það er ekkert verið að sjá til
1: nei, það er ekki verið að sjá til neitt
0: hún enni bara geta ekki
1: að slægin
0: Næsta sem að mér finnst að ég, mér fannst ég læra allt og seint það er að örin við bensínmælirinn í bílninum segir hvori megin bensínlokið er.
1: Já. 100 já.
0: Akkur er þetta ekki í ökuskólanum?
1: 100%.
0: Akkur þarf ég að vera að keyra milli keila í ökuskólanum eins og ég sé bara að fara í go-kart en það ekki sagt, hey by the way, það sem að örin er, þar Þeir, er bensínlokið.
1: Það ekki að fara að kíkja.
0: Það ekki að fara að kíkja og muna. Og að lokum hvað vildi ég hefði lært fyrr það einmitt bara að fara að borga í séreignarsparnað
1: Já, algjörlega
0: að þetta eitthvað sem þú velur þér að gera þannig að ef það einhverna úti núna ungur og nýbyrjar á vinnumarkaði á vinnumarkaði farðu beinustu leið og stopnaði séreignarsparnað Nun

0: Þetta er lagið Íris með Kúkudól hér í trafíkinu á FM 957. Búið að vera ekkert eðlilega gaman hjá okkur alla vikuna.
1: Já.
0: Veistu, vákveipan njóta mér núna.
1: Sömulegis.
0: En við viljum að hendi, já, þótt ég svona að segja sjálfur frá, það er fátt sem ég veist skemmtilega að skoða fyrir trafíkina eins og svona furðufréttir.
1: Já.
0: Hér eins og allra heimskulegasta.
2: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinni? Já, Jón og Margrét, það virðist vera að við séum loksins komin á þann stað sem mannkynið var alltaf að stefna á. Fólk að kaupa loft í dós.
1: Ha?
0: Fólk að kaupa loft í dós?
1: Nei.
0: Á ferðamannastöðum víða heim eru nú seldar litlar áldósir sem eiga að innihalda hreint loft úr fjöllum, skóum eða við strendur. Þetta ekki hvað sem kostar nokkra hundrakalla. Margar svona dósir eru seldar á nokkruð 1000 krónur og eru oft markaðsettar sem lúxusgjafir eða hágæða minjagripir í flottum gjafavestunum og sér vöru vestlunum.
1: Ég með leini.
0: Framleiðundnir segja hugmyndin sé að fólk geti tekið með sér hluta af upplifunni heim. Í staðis að kaupa segul eða líklarkipu, kaupiru bara loftið.
1: Jesus, alveg.
0: Þannig að þú ert kannski að koma.
1: Hvaða rugg þetta?
0: Þetta bara svona lítil dós. Þú svona opnar hana og þegar þá færðu svakalega ferskt loft eitthvað.
1: Já, heimitt. Sitt hvað við erum heimst dýr.
0: Já, já.
1: Sitt hvað mannkynið er heimst.
0: Viltu vita ástæðurnar af hverju þetta
1: já,
0: er gott fyrir
1: já, já.
0: Samkvæmt framleiðendunum á þetta að hjálpa sálinni að komast í jafnvægi, koma einbeitingun í lag, gefa þeir betri svona innsýn inn í svona lokal menningu staðarins það sem þú keftir lofti frá, gott fyrir meltinguna, einbeitinguna og spornar við kulnun.
1: Mm-hmm.
0: Herruðu, ég í kulnun í starfi, ég eru 3 dósir af lofti.
1: Einmitt.
0: Veistu hvar vinsalasta lofti kemur frá?
1: New York.
0: Heldur að hreinasta besta
1: Ísland.
0: Ísland. New York, bara skýtu að
1: það. Er fólk að kaupa loft? Hvaða svíkarrappar eru að selja loft frá Íslandi?
0: Ég ekki með það, en ég veist, þetta ekki Íslendingar. Þetta bara fólk sem fyllir bara svona loftdrasl. Svona kafaragræði eða
1: eitthvað.
0: Þetta bara fylla það af íslensku súrefni. Svo faraði mig saman því að bara loft einhver til útlanda og selja það svona í sérvöruvestunum sem lúksusgjöf. Hér ég með loft frá Íslandi og þetta sem fólk núna svona á TikTok að svona gera review, pröfa nýtt loft, sjá til loft og svona wow, this is amazing, I'm having so much more hérna innblástur.
1: Shit, hvað erum heimsk. Oh my god.
0: Já.
1: Þetta
0: er alveg, rifin?
1: Nei, þetta er alveg max lúðalegt og asnalegt sko.
0: Já, og koma
1: heim. Þessu langt ætlum að ganga með þetta helvitis drasli.
0: Selja loft.
1: Nei, við erum alveg bara að byrjum að það byrjar alltaf svona svaka tísku trendsel einhvern 3 apa
0: já, já.
1: Sem kostar einhvern 150.000 svo ertu komin í að kaupa skál og skeið
0: já.
1: Fyrir 60.000 frá einhverjum dýrum merkjum hérna og þetta svona hættir ekki
0: nei,
1: erum komin í lofti.
0: Já, þetta er mitt sko með lofti og þetta hérna ég man ekkert hvað ætla að segja.
1: Nei, þetta er bara bull.
0: Voðal er ég að detta mikið út.
1: Já, þetta er bara bull. Við þetta... haldum áfram trafíkin með þér til klukkan 6 í dag.

0: þú ert að leita rétta makanum, gæti það skipt minna máli að þið séu nákvæmlega eins og meira máli að þið deilið svona sömu grunn gildunum.
1: Bíddu, ok.
0: Ný rannsókn að rúmlega 450 hjónum í Hollandi sýndi að makar líkjast helst hvor öðru á tveimur sviðum.
1: Ok.
0: Siðferðslegum gildum, sem ég finnst alveg vera svolítið gefið.
1: Já, já.
0: Forvitni heiminn.
1: Já.
0: Á flestum öðrum persónu einkennum voru það hins vegar oft mjög ólík. Til dæmis voru þau ekki endilega félagslynd, skipulögð, tilfinningarík eða samvinnufús.
1: Mm.
0: En niðurstaðan bendi því til að langlífssambönd byggist síður og því að vera með sama skapgerð og meira því að deila sömu lífsgildum og hafa samilan áhuga á að læra og upplifa nýja hluti. En nú verði ég að segja, það meikar að sens, you know, hversu oft sérðu fólk sem eru gessalega öðruvísi típur og það bara gengur gett mikið upp?
1: Alveg mjög oft, sko.
0: Já, stundum.
1: Þessu fóratra mínu svart og hvítt, sko.
0: Þegar þú segir það?
1: Já.
0: En þau skildu nú einu sinni?
1: Já, það giftu þessu aftur.
0: Það mikið sem í dag.
1: Já, já.
0: En ég nefnilega sé svo oft fólk eitthvað svona, þú veist, þú hefur nú átt einhverja kærasta þar sem að þú ert svona geðvett ofvirki parturinn og, og manneskjan geðvett rólegi helmingurinn.
1: Já.
0: Það líka bara kombo sem passar ekki saman.
1: Já, það passar mér ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég þarf einhvern sem að hérna...
0: Í svona gýr og stuði?
1: Já.
0: Það svolítið
1: það sko, ekki gýr og stuði, bara meira svona er pláss fyrir ykkur í lífinu.
0: Já, en hvort myndir við vilja vera með einhverjum sem með sömu áhuga mál og þú eða og alveg á móti lífsskildum eða sömu lífsskildi og engin áhuga sömu áhuga mál?
1: Það sömu lífsskildi.
0: Það svo leis.
1: Já.
0: Svo bara manneskjan farin í veiði.
1: Já, já. Það bara flott. Ég get ekki hérna ég verð að maki minn sé með svipu gildi og ég sko.
0: Já. Það þú veist, auðvitað, það svo bara þegar ég segi þetta líka upp á þetta bara fárulegt eitthvað svona bara svo deytar bara eitthvað rasista og allir í toppmálum eitthvað Þetta allt í lagi, við erum sömu að hann hefur líka gaman að gera útvarp
1: hann
0: hefur gaman að TikTok líka
1: Nei, og svo finnst mér ekkert gaman við sambandar sem eru sömu áhugamál, sko, því ég er bara eiga mitt líf og þú þitt líf og svo ég vil í saman, sko
0: Átti ekki að vera þannig
1: Jú, ég vil gera keppast starfs hérna vinnu við maka minn sko
0: Nei, maður líka oft séð þetta sko hérna, maður hefur gert þau mistök sko að halda maður eigi að eyða öllum frítímar sínum með makanum sínum
1: Já.
0: Þú veist, ég man nú bara eins og ég tala nú oft í mínu fyrsta sambandi þá sko bjögguð við saman, vorum að vinna saman og saman í skóla í saman námi
1: Já.
0: 24 klukkutíma saman
1: Slaka
0: Já, hvað heldur að hefum farið heim saman á kvöldinu og bara heyrðu, hvernig var dagurinn þinn?
1: Einmitt.
0: Nákvæmlega sami dagurinn þinn. Voruð
1: þið ekki eiginlega alltaf bara pyrruð á kvöldinu?
0: Alltaf?
1: Já.
0: Að því að vorum alltaf saman 24/7.
1: Bara, þú
0: bara veist, rögl.
1: Bara að þið farið bara brjálið að sofa?
0: Já, maður alveg komið ógeð bara til kort, er,
1: sko.
0: Það endist ekki í einhverju svona bulli.
1: Nei.
0: En það trafíkin sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag, eigum 1 klukkutíma eftir saman í dag, þannig að við ætlum að fara í örsnögg skilaboð, koma tilbaka og fara betur yfir síðasta klukkutíma nokkar saman í dag. Þú vill getum að blaðrað maður.
1: Ég að segja.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höttan Herra Hnetusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
4: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Létul
2: Við erum örugg með Durex
5: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
6: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt, nei.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Nálega sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
11: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
12: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Freki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Óli, léttöl.
0: Þetta er traffíkin og það er ekki nema einn klukkutími eftir hjá okkur í dag hér í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: Amerika Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Sport.
0: Hvað, dæst eitthvað, fattur eitthvað hundur tá þarna eða?
1: Ertu að fara að spyrja hvort að ég fjall mér tunga tönn?
0: Nei, ég ætla að reynda að gera það, en ég sko, það er nú bara líka eins og einhver af allt er að sport á mig í dag. Ég búin að vera með húuna, íþróttapeysuna, buxurnar og stuttbuxurnar. Má allir hot body toning í morgun.
1: Já, ég er einhvern veginn með ískaldan body fjól.
0: Jesus, hvað er líst vel á það maður?
1: Já, ég hérna, það er fátt sem að ég elska meira en svona slæginu 5. Ég er svona orðin aðeins of sein til að fá mér sko koffín. Mm. Því að þú veist það er svona skerðist svefnin og færðir eftir 2 á daginn.
0: Já, já.
1: Þá finnst mér svo gott að vera svona laumi púkast í eitt drikk.
0: Eitt body?
1: Eitt body.
0: Eitt líkams, hvað er þetta fjúl á íslensku?
1: Eldsneiti.
0: Líkams eldsneiti?
1: Mm-hmm.
0: Nei, en hérna, hvernig er það? Ert þú alveg hægt að koma með okkur í hot body toning og mæti rektina?
1: Nei, alls ekki. Ég hérna, í gær fór upp á Akranes að slá garðin fyrir pappa minn.
0: Og gerðir
1: það? Já, þetta gerði ég þegar hvað
0: ég stendur orðið mín.
1: Og ég sló garðin og þetta var djöfisins þegar svo stóran garð.
0: Já.
1: Það var svo mikið bras, ég er ekki djóka, ég var kannski búin að íta sláttuvelin í 30 sek.
0: Já.
1: Full.
0: Já, já, þetta er vinna, sko.
1: Og við vorum tvöðna saman að græja þetta og gera og fylla kærun og fara með þetta á haugan og þetta var ógíslega, ég vorum ekki, sko, ekki búin bara fyrir 11.
0: Jesus Kristur.
1: Þannig að, og ég eldaði fiskibollur og sögðu kartöflur í gær og var að slá grasið og var að fara við gamla myndir og flakkara.
0: Veistu?
1: Og ég hugsaði með mér, er ég að deyja?
0: Nei, ég var að fara að segja,
1: þúsund?
0: Það sem ég er drullu gaman að er að þú ert alltaf að drulla yfir mig þátt eftir þátt eftir þátt hvað líf mitt getur verið tilgangs svona
1: lítið, í tölvuleik
0: og einhvern veginn bara asnalegur og svona.
1: Svo
0: kemur þú alltaf inn í þátt og ert bara eitthvað, já, ég er bara að slá grasið og svo er með drullu gaman líka bara að skoða hérna, myndaalbum og, mm-hmm. og svo bara er ég farin að sofa fyrir allu, maður er svona, já,
1: en sjá til með því að slá garðin fyrir föður minn og sjáum þetta allt út ryksu að heima og þeim en þau eru úti og svona og við okkar plöntunar þá er ég að láta gott að mig leiða.
0: Já, já, veistu
1: hvað? Þú ert ekki að láta gott að leiða mig þegar sitja í tölvunni og veistu hvað?
0: Af hverju ekki?
1: Veistu hvað? Ég prufaði í gær, ég settist, pappi minn á hann PlayStation, svona eitthvað.
0: Herðu, þú fórst í PlayStation í gær?
1: Já, ég prufaði PlayStation, ég settist í hugsa með mér. Ef að, hérna, mamma mín spilar PC, heitar það ekki?
0: Jó.
1: Allan liðlangan daginn og lanar á nóttinu og pappi mín er í PlayStation alltaf og hérna.
0: Veistu hvað er að lana?
1: Já.
0: Hvað?
1: Það er svona vakallar nóttinu að vera að spila.
0: Nei.
1: Hanga í leiknum og við vinum sínum okkar.
0: Lana er basically að við erum að spila saman og sveikvara tölvuna á sama netinu og erum að spila saman.
1: Já, þú veist hvað ég meina. Og jú, það er gerð það hún og systir mín.
0: Það kallast bara að spila tölvuna.
1: Já, en þú veist, þetta er svona hún og systir mín gera þetta saman og þetta er svona, þetta er rosa tölvulegja fjölskylda sko fyrir þetta með einhvern veginn. Pappi PlayStation og ég hugsa ekki, veistu það, ég ætla að prufa þetta, ég ætla að því að maður ásjáðu til ekki dæma áður en maður prufar og maður á ekki dæma bókin út frá kápinni. Ég settist í tölvuna, spilaði PlayStation í 3 mín og ég gafst upp og ég var það pyrruð á þessu og mér finnst það leiðilegt að ég fór upp í rúm og fór svo.
0: Má, þú ert sem ekki að fara í töðan með núna, ert að reyna að reitspeita mig.
1: Já, kannski smá, ég er aðeins smá,
0: fyrirgeðin. Það er líka svo típist, þetta er svona sama og kærasti minn sagði gær, við horfðum á Insidious hryllingsmyndina og eina sem að búið að gerast er að það er bara vídeo fer, bara myndin byrjar og horfður eitthvað krakka sem er sofandi.
1: Mm-hmm.
0: Hún horfður og segir við mig, hvað er þessi mynd?
1: Ég
0: þetta er fyrsti
1: líka.
0: Rammin.
1: Já, en ég
0: horfðu.
1: Ég er alveg líka svona, ef að fyrsti rammin selur mér þetta ekki, ég veit ekki, greiði félagar mínir og vinkonur mínar þegar við erum að horfa myndir saman og svona og það er kannski búið að playa, búið að leita.
0: Greiði félagar mínir og vinkonur mínar.
1: Kannski búið að playa myndina, búið að leita hann í kortir 20 mínir hálftíma, playa. Ef að fyrsti rammin selur mér þetta ekki, þá er bara þetta leiðileg mynd.
0: Þú ert líka bara, þetta er bara fáránlegur hugsunarháttur.
1: Já.
0: Gjössamlega, nefnir líka þetta svo típist þú að fara ykkur tölvuleik sem hún kannt ekki og þú nærði ekki að vita hvernig það virkar á fyrstu mínútinni, þá bara hætti leiðilegt þú skil ekki hvernig einhver hefur gaman þessu. Já. Er það réttu mér?
1: Já, en ég er enda kann alveg á PlayStation, sko. Ég er alveg góð í öllu svona veit hvað takkandi þýða og svona hleypa, hoppa, skjóta og svona.
0: Og hvað fannst þetta á leiðilegt við að spila PlayStation í gær?
1: Það er bara leiðilegt.
0: Hvað?
1: Því ég bara eirðalaus upp í sófa með fjarstýringu að eyða lífin mín í ekkert. Því ég gæti verið út
0: að... Ok, wow, sorry, og pröfa PlayStation í þrjár mínútu og þú hættir ekki, neðu hættir út og þú vilt ekki eyða lífinu bara í eitthvað. Varst ekki laser bara í morgun eða?
1: Jú, en það er út af, það er læknisráði.
0: Það er ekki af læknisráði. Fyrirgefðu. Það er að þínu ráði út átt með útlít styrkun.
1: Fyrirgefðu, vinur, þú hefur ekki hugmynd það, þannig að passaðu hvað þú segir.
0: Nei, veistu, það er því þú vilt ekki segja mér neitt.
1: Nei, þetta er ekki svoleiðis. Ég var í húð, ég hef búin að vera í ár í húðmeðferð.
0: Þú varst á Dekotan og ert að losna við ör.
1: Já, þetta er bara, sko, læknir er bara mældi með þessu og segir ég að gera þetta.
0: Það átti ekki að gera þetta
1: Jú, hann, það verið að eyða upp, annars fyrir þetta bara aftur að stað
0: Já, en sko
1: Þú hefur ekki tökum þetta
0: Þú þarft ekki að fara í leysir á höndum og fótum Og bikinísvæði, víst
1: Ég fer ekki á höndum og fótum
0: Undir hendurnar
1: Já
0: Bikinísvæði, já, það varst að rassinu það
1: En byrja, þú ekki alltaf, hérna, já,
0: heru, Er ég alltaf hvað?
1: Eða ekki bara vera vinnir það?
0: Jó, erum
1: bara
0: vinnir það
1: Við erum alltaf beint í En við ætlum náttúrulega í traffíkinn í dag fara við margt og mikið og það eitt sem kannski svolítið stórt í samfélaginu í dag
0: Það að sitja
1: Það að sitja, það líka við erum með gæluspurningar, við erum með
0: Ha?
1: Já, gæluspurningar, þú settir aðeins inn í skjalið, gæluspurning
0: Hvað sér þú gæluspurning?
1: Guðjón Smári, þú ert í alvörni
0: Ertu að meina bara fyrir þremur tímum?
1: Ha?
0: Klukkan fimm, ertu að skoða byrjun þáttans? Alveg hægust í heimi
1: Vá, hvað ég eitthvað segið í þessu
0: Svo skammarum mig í leiðinni
1: Já, ég, sérðu, ég rugglaðist á 15 og 17 Já,
0: Hver var rastnabrikið þarna?
1: Ég byrst afsökunar því Við ætlum að fara fyrirgjöðu yfir hluti sem ætti að banna í samfélaginu dag Við ætlum að fara yfir línu sem að heyrum ekki segja Hvað kostar hlutinir á HM?
0: Já, þetta er sláandi
1: já.
0: Þú veist að ég Guðjón neytenda samtaka maður sko
1: Já, við ætlum að fara yfir það á blindrank
0: Blindrank
1: Ég ætla að láta þið blindranka sko hversu ánar þú yrðu með gjafir Ég er með
0: blændrang þar sem þú ert að fara blændranga alla fyrirvændi kæristana þína
1: nei,
0: Ég kom með nafnið þeirra og þú ert að fara að gera
1: Ég er ekki
0: að
1: fara að gera
0: Viltu að fá fyrsta nafnið?
1: Ég er ekki að fara að gera Ok, takk
0: Kanski
1: Ég ætla að láta því blændranga sko hversu ánar þú yrði með glataðar gjafir Mér veist það mjög skemmtlegt
0: Já
1: Ég líka láta blændranga framhjöld
0: Það stiklað á hinu stóra hér í trafíkinni í dag ekki fara neitt og vertu með okkur til klukkan 6 í dag Fyrsta lag klukkutímans þetta sko mest hlustuðu lögunum mínum í fyrra Það Ice Guys og lagið, það krumla.

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Vísindin hafa loksins staðfesta sem menn við var alltaf vitað. Það gæti í raun og veru verið hollara bara að sitja. Í mörg ár hafa sérfræðingar verið með endalaust tuð að við eigum að standa meira, hreyfa okkur meira og hætta að sitja alltaf á rassinum. En ný rannsókn sem gæti verið sigur fyrir alla sem elska stóla. Rannsakendur fylgdust með yfir 41.000 manns í tæp 12 ár og komust að því að fólki sem stóð sig best heilsufarslega sat að neðaltali í 4 klukkustundur í dag aukalega.
2: Hefur fólk ekkert að gera í lífinu? 41.000 manns í 12 ár að fylgjast með setinu þeirra?
0: Já, en það sem vakti mesta athygli var að þeir sem sátu minna en 2 klukkustundur á dag voru meiri hættu á hjartavandamálum. Sérstaklega fólk sem vinnu líkamlega erfið störfi svo byggingarvinnu og landbúnað.
2: Þýðingin,
0: ef þú ert búin að vera að hlaupa allan daginn, gæti verið nákvæmlega sem líkaminn þarf að gera að setjast niður og slaka á, sjáðu til, fyrir hjartað. Þannig að næst þegar einhver segir að standa upp og hreyfa þig, þá getur þú sagt, nei, ég að hugsa hjartað.
2: Já.
0: Þannig það víst bara hollara að sitja á raskatun allan daginn.
2: Já. Það áhugavert, sko. Það verið að stikla stóriðin í trafíkinni.
0: Eins og ég segi, við erum að stikla þessu stóra.
2: Ósammála, sko, en ég var ekki...
0: Það víst bara hollara að sitja á rassinum allan daginn en að stunda hreyfingu.
2: Nei.
0: Þetta var tekið fram
2: í þessari. Já, þetta var hópur letingja sem bjóð til þessa rannsókn sem hann ennig ekki hreyfa sig. Hvað meinaru? Það er einhvern veginn alltaf hægt að hérna er hann að fegra hlutina með svona bulli, sko.
0: Þessi rannsókn segir bara annað.
2: Já, einmitt. Já. Það verður bara að vera þannig en þetta er bara bull og hreyfið bara væntanlega,
0: að
2: þú veist.
0: Já, ekki ef þú vilt passa hjarta, þá situr bara raskatan allan daginn.
2: Já, heyrðu.
0: Ég trúi þessu.
2: Traffíkin í fallið samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbrúnstun og Svart og Erasport ætlum að halda áfram.

0: Calvin Harris, Katy Perry og Pharrell Williams með lagið Feels hér í trafíkinu á FM 957. Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin og ég spyr Jóna Margrét, hvað svona lína sem ég myndi aldrei heyra þið segja?
1: Ó, það rosa margt. Ég held, sko, ég að æfa mig í því en að viðkenna að ég hafi rangt fyrir mér. Ég á mjög erfitt með
0: það. Ég hef gaman að þú gerir það. Já, gerir það áðan.
1: Já. Ég fæ alveg svona, ég á mjög erfitt með það, sko.
0: En, já, það alveg rétt.
1: En, og ég held sko, ég held að sé alveg flestir hann, ég held að þetta sé ákveð ego í manni, þú veist að maður með eitthvað svona, maður með ego og maður vill hafa rétt fyrir sér og hérna og maður kannski búin að marinn er eitthvað hugsun í haustum á sér og maður svo alveg vissum að þetta sé rétt, að hérna það verður svolítið erfitt að bara eitthvað svona óbyttu nei, þú
0: veist. Já, veistu, ég tengi alveg þetta, en ég finnst mér alveg komin ágætlega langt í að geta, þú veist, út að því ég er með mjög sterka skoðanir og er svo fljótur að mynda með skoðanir, en ég er alveg til í að prove myself wrong. Það er óþarfi að eiga samskipti ef þú ætlar bara að sanna að þú hafi rétt fyrir þér. Þú verður að vera opin fyrir þeirri hugmynd að þú sért bara að tala með raskatinn og það er svo þroskandi og fallegt.
1: Það er það sko og maður finnur einmitt líka þegar maður tala við fólk og svona ákveðna einstaklingar sem eru bara svona geðveikislega bara já, ég greinlega en það hefur eitthvað verið lesa vitlust ég hef rangt fyrir mér, þú hefur rétt fyrir þér maður finnur svona, og það er að tala þig
0: 100% og maður af hverju svo er maður sjálfur bara nei
1: já, nei, bara alveg leðlastur heimi sko.
0: veistu hvað línu þú heyri mig aldrei segja
1: segðu mér
0: já, það var bara símir ónýtur best að fara að kaupa sér Samsung síma
1: já,
0: það aldrei.
1: Er aldrei, já nei, það er ég hef einu sinni átt Samsung síma. Það var fínt þá sko, þetta ég held ég verið þrjabæk.
0: Já.
1: Þá voru fyrstu snertiskjá símanir að koma og ég man að við köllum þetta krakkanir í skólum naglasími.
0: Af hverju?
1: Af því þú kannast nota neglunar og svona puttana
0: já, þetta. Já, það var ekki verið að nota nútíma tækni, þetta var bara svona þrýsti skjáur.
1: Já.
0: Og gast bara svona ítt nógu fast, þá virkaði
1: þetta
0: alltaf.
1: Já, þetta var algjörn sport.
0: Svona LG-sími gamli hérna.
1: Já.
0: Ógíslegu sími.
1: Sem að lítur út þess að myndaðal.
0: Já, akkurat. Það var, sko, ég rekkti okkar, mér fannst það nettast í heimi.
1: Ég veit
0: það. Það var með svona naglasími.
1: Já, svona naglasími sem að sko, hann í raunir í sponda við nöglunum þínum, ekki puttanum, sko.
0: Já.
1: Já, en þannig að ég er mjög sammála þín, þú mátt aldrei heyra mig, sko, segi eitthvað svona, hérna, ég sé að fara á leikin að horfa á leikin í kvöld.
0: Á, ekki.
1: Nei, ég, sko, ef þú sér með einhvern tímann á einhverjum leik eða horfa á leik, ég ætla að segja frekar horfa á leikin, ef þú sér með einhvern tímann að vera að horfa á leikin eða sína því einhver athygli.
0: Þá ert þú reynað með gæja.
1: Ég, það mjög líklegt að segja einhver strákurinn sjálfnum sem að ég er skotin í og er að reyna að ganga auðinu. Bara ángrins, ég er ekki tjóka.
0: Hefur einhvern tímann þóst vera fótboltapía til að heilla strák?
1: Já.
0: Það er engin endur á þessu.
1: Nei, en já, ég hef gert það og hérna lærði utan af alla kallana í Liverpool.
0: Já.
1: Og hérna, wow. Já, ég veit það, öll nöfn, allt saman. Ég var satt heima á mér og gjörsamlega og svo lærði ég sko númerin á þeim og þetta var bara, þú veist, þetta var bara bilun sko.
0: Hefur alltaf verið með þráhyggju fyrir strákum?
1: Já, svo var ég að þylja þetta upp fyrir honum.
0: Og hann bara, já, ég veit.
1: Já, það var í svona heita momentin, sko.
0: Jóna Margrét, þú ert aldrei að fara að heyra mig segja, það spyr kannski ykkur, heyrðu Guðjón, hvað var að gera helgina? Heyri mig ekki að segja, heyrðu, ég er að fara að vera í tjaldi.
1: Já, hvað er það? Akkur eftir svona tjald? Ég skil það ekki,
0: ég veist, bara...
1: þetta er bara kósi.
0: Já, sko, ef ég bara tala hreint út, þá bara hef ég aldrei farið í einhvers konar útilegu og notið þess. Ég hef aldrei... farið einhvert í tjaldi í eitthvað hérna gil eða einhvert fjörð eða höfn verið í tjaldi og hugsað þetta er betra en að vera heima hjá mér í hvert einasta skiptið sem ég hef farið eitthvað sem heitir útilega eða eitthvað svona útivist þá hugsa ég 10 af 10 skiptum myndi ég frekar bara velja að vera í herbergi heima hjá mér
1: í alvöru?
0: Sverða
1: bara... ég bara, mér finnst ekkert ég er búin að búa bara í hjólhýsi senastu mánuð sko.
0: Já. Það
1: er bara, mér finnst ekkert meira notalegt en annarkvort ég myndi að vera í hjólhýsi í sæng, nei, í tjaldi og það er kalt úti og svona rigna á mann og maður er með, þú veist, dýnu og málið, sko, þú verður átt að á því þú ert í útilegu þú mátt ekki verið í svefnpokanum, sko það er ömulegt, sko
0: ég er alltaf með sæng
1: já, gott, verið með sæng og verið með
0: hata svefnpoka,
1: hata já, ég líka mjúkt lag og góðan kotta og það er slið kósi og verið kannski með iPad og horfa hennar rómantíska gamind.
0: Já, sko, ég tók eitt einu svona með einni kærustu sem var rosalega hrifin af hérna útivist og hún náði að plata með einu svona bara út í raskat að fara að tjaldi og ég verð bara leiðilegur. Ég er svo mikið að þykjast hafa gaman eftir smástund er ég bara svona
1: Í alvöru? Vá hvað það kemur
0: ég óvart. Ég talaði ekki neitt.
1: Þetta bróðin alveg allur þessu sko.
0: Hann líka bara með svona dellukall og romantisa þessa lífið. Við sko, ég þarf að gera meira.
1: Hva?
0: Romantisa þessa lífið.
1: Ég veit að þú alveg þarft að gera það.
0: Ég bara, ég veit hvað, máli bara, ég þekki mig ágætlega. Mér finnst ógíslega gaman að vera í traffíkinni, mér finnst ógíslega gaman að vera heima hjá mér í kósi, gaman í tölvuspili, það ekkert mikið margt meira sem að mér finnst ógíslega gaman.
1: Nei.
0: Þannig ég geri bara þessa hluti.
1: Já.
0: Svo kemur bara eitthvað, ég lofa mér í eitthvað, svo komið að því, ég fæ bara nei.
1: Já. Sko, þú alveg, já, þú hefði gott að ég romantisæsa lífið meira, sko
0: Algjörlega, og just
1: Ég romantisæsa, hvað heit, hvað segir maður?
0: Romantisæsa
1: Ég romantisæsa, sko, hver einstu mínúti lífið
0: Ég veit að ég þarf að gera meira að því Út af því að þú veist líka bara Þetta er svo mikið til að krydda tilveruna á það sem þú ert að gera að Því að þetta er svo mikið bara Ég veit að mér finnst meira næs
1: Já
0: Að vera heim í kósi heldur en að gera eitthvað annað ég, reyndar, ég samt aðeins farin að vinna í að gera eitthvað
1: Já.
0: Þú veist, ég farin að keira út úr bænum bara einn að taka drónamyndir
1: gott
0: bara aðeins að lifa
1: Já, og þetta sko og málið það sem ég held að sé svona mikilvægt í þessu öllu saman að gera leiðinlega hluti skemmtilega
0: Já, veist, já, akkurat
1: Og að slá garðin, þetta hljómar ekkert æsi spennandi
0: En ef þú gerir þetta af ævintýri
1: Ger þetta smá ævintýr og kannski smá leik og svo kannski
0: leik.
1: Já, svo ertu með, þú veist, eftir að fara elda og eftir í vinnugala og svona, þú veist, ger þetta bara svolítið kósi og krútlegt, skil, og kannski kaupa bara eitt body fuel, þú veist, þetta er bara þetta verður bara krútlegt
0: næs. Ég veit, en þú veist, málið líka bara að þetta gerist líka svolítið vimmið þegar ég á föstu, þá verði ég oft rosa mikið bara eitthvað svona, æ, mér er bara gott að hanga heim með konni.
1: Já.
0: Það er
1: En það gildra sem að ógíslega gott að drulla sér upp úr.
0: Algjörlega. En málið líka bara, þú veist, ef að ég væri úti, horfandi inn, ég myndi líka hata mig. Já.

0: samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Kristall. Það sést.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome.

0: heima í sófa.
1: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: sko neytenda mála Guðjóns Mári mættur sem að ætlar að pirra sig enn og aftur á verðlagi. Ég var aðeins að kynna mér hérna varandi HM. Nú HM í fullum gangi og spennandi og svona og gaman og sá ég að greinum að verður náttúrulega sem ekki okkur. En að þú mættir á HM, Jóna Margrét, búin að kaupaði flug til Bandaríkjana og kaupaði með á leik og svona. Vilt kannski einn bjór?
1: Já.
0: Hvað heldur að bjór, sko í Ameríku? Getur bara fengið bjór fyrir 2-3 dollara á okkur bar?
1: Ég myndi borga max 6 dollara.
0: Íslenskum?
1: Já.
0: Nei, hvað myndir þú kaupa í íslenskum?
1: Já, fyrir ekki, ég myndi svona...
0: 6 dollara, já, íslenskum?
1: 1200.
0: Bjórinn að fara upp í 2400 krónur í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Á HM. Kaupið kannski 4 bjóra, hvað er, 10, bara eitt blár seðill. Fyrir 4 bjóra. Þetta sem ekki bull.
1: Já.
0: Gós, eitt gósglas.
1: Já, ég myndi borga max fyrir það og það kemur í glasi, ég myndi borga... Max 400 kallar
0: 1200 1200 krónur Fyrir gosglas Ertu að grínast
1: Þú mátt ekki fara með neitt inn eða nokkuð
0: Nei, nei, þú verður að kaupa á staðnum Kannski vassflaska, bara vassglas
1: Vassglas?
0: Já
1: Ég myndi borga svona 200 kallar
0: 900 krónur á HM Vassglas, Jóna Margrét, pilsa Mengu
1: 790
0: 1300 krónur
1: Já.
0: Og ein svona pretzel hefur ekki séð alltaf í bandaríkjunum svona pretzel, pretzel
1: Já, ég myndi borga svona 400 kall fyrir það
0: 600 kall á HM Ein pretzel
1: Það er ekki skrýta að þetta sé ríkasta íþrótt í heimi
0: Já, svo þarf að fara eitthvað svona quesadilla Þetta keft quesadilla á leikjum 3300 Samloka með skinku osti 2400 Pældu í okri Pældi geðviki sem í gangi
1: Þú veist hvað kosta miði á HM?
0: Ég veit það ekki, ég held að þú kaupi líka bara einn og einn miða á hvert leik sko.
1: Já
0: Svo er hérna lítill póki af netum
1: Já
0: Þúsungall
1: Má vera selja netur á, ok
0: Já, góð spurning
1: Já
0: En svo er bara, þú veist, svo ætlar að fá eitt vinglas Tvöskall Þú veist, erum við ekki þarna bara farin að skemma? Jó, þetta er ekki lengur gaman
1: Jó, þetta er það og þetta er
0: Þetta er gaman, segirðu
1: Já, sko, þetta er alveg bara, þetta er leðilegt svona, sko Bíð í röð og kaupaði, þú veist, samloku og bjór og bara 7900
0: Já, herði, svo fór ég á einhvern bar út í Amstíða með strákunum Veistu hvernig það virkaði? Þú gast ekki farað á barinn og keftir bjór Þú þarft að taka svona kort, leggja inn á kortið
1: Já.
0: Og borga þannig Af hverju? Af hverju?
1: Út af því að hérna
0: Svo gleymaður að taka út veist, að Þegar maður þarf að nota allan peningin
1: Já,
0: þú veist Ói bara Ég gef kjaftsök á það manneskjuna sem datt í hug að það þarf að og líka Kanye West tónleikunum þurftir að leggja inn á arbandið þitt og borga með því og það var alltaf röð því að fólk kunni ekkert að gera það þurftir að fara á stað borga þeim með Apple Pay svo að þau gætu lagt inn á arbandið þitt svo þú gæti farið á barinn hættum þessu, sleppum þessu tökum vatn með okkur og hættum að pæla þessu ég er ekki að fara að standa í röð til þess að geta borga til þess að geta fara annars stað til að borga þar
1: Þetta er rugl sko því flókið því betra en það er náttúrulega stór saga svona stærstu fréttirnar í dag náttúrulega tengjast HM
0: Nú
1: Þú veist alveg hvað það er
0: Já, já
1: Með hérna
0: Það er að fara að ræða það eitthvað
1: Hvað, er það ekki að banna? Er þetta ekki fréttur náttúrulega
0: alltaf? Ég
1: er
0: ekki bara
1: Siggi Bond?
0: Já
1: Má ekki ræða það?
0: Þú, ég ætla ekki að fara að ræða þetta mál
1: Akkur ekki?
0: Bara Þú fara eitthvað yfir það?
1: Ætla nú bara, hann var á leik
0: Já
1: Og það er einhver maður hérna Angry Jint, veistu hver það er?
0: Já, það er einhver YouTuber
1: YouTuber og streamer eða eitthvað þessi streamer sem var nú ekki sáttur með hann sigga, sko
0: Já
1: Hann var með einhver ummæli þarna í stúkunni og hérna og
0: Var þetta ekki, veitú, hver var að keppa, England Ghana?
1: Já, ég held að vera England, já Og þetta er út allt núna á íslensku fjölmiðlum og hérna, já, já, þetta er, maður þarf að passa orðin sín, það er bara þannig
0: Það er þetta dýrmætasta sem
1: er
0: á
1: Það er nákvæmlega sem ég segi alltaf, þú voru að passa orðin, það er að dýrmæt sem átt og óheppilegt að þetta hafa verið tekið upp, bara með einhverjum einum vinsælasta streamer og youtuber landinu
0: Já, það er ekki heppilegt, sko
1: En þess vegna, þegar maður er að víti til varnar og vera forvörð, það er að passa orðin sín, maður getur ekki sagt bara hvað sem er. Það er bara þannig.
0: Það er greinilegt.
1: Já, já.

0: Ég ætla að láta þig blindranka hversu ánægður þú yrðir með þessa gjöf.
1: Ok.
0: Og þá
1: setur... Hvað mikið?
0: Þú 5.
1: Ok.
0: Þá setur í fyrsta sæti það sem þú ánægðst með.
1: Já, já.
0: Og í 5 það sem þú minnst ánægð með. Ég ætla að byrja að henda fram bara skráning í Reykjavík og marathonið.
1: Tveir.
0: Varu næst ánægðst með það? Guðars, var
1: ég ætla að setja þig ás.
0: Ha?
1: Ég var í mjög ánar eiginlega bara
0: Guðjón Smári, þú reyndir að hlaupa þarna Reykjavíkurmaraþonið fyrir
1: ekki og hættir tala þetta, ekki tala
0: þetta Þú gast ekki hlaupið
1: það Neið á mér gaf sig
0: Já, þú gast ekki hlaupið það
1: Ég satt að fara að hlaupa núna 20 aftur
0: Nei, því ég hef enga trúðar lengur
1: Nei, ok, og þá mun ég gera það
0: Já, hlakka til að sjá, þú sagði það líka með seinast en þú gafst upp og
1: Neið gaf sig
0: Og hljópst út
1: Já, það vandar sem ég lenti
0: Og fékkst álpapír yfir og allt maður
1: Nei
0: Svona eins og allir sem að klára að hreipi fá álpapír sem að til þess að
1: hendur sig Ég kláraði 10 km og hnéð gaf sig og ég þurfti bara að fara út af og ég sko ég að mig gekk kvöldi bara að DJ á bylgjunni og ég þurfti að hætti í vinnu og allt sko Ég var ekki vinnandi marga daga eftir þetta þannig ég gat ekki hreifta með fótinn
0: Jú, þú mættir vinnu daginn eftir og sem fræði
1: Nei
0: Víst
1: Nei
0: Ég man mjög vel
1: Þetta var á laugardegi, við komum á mánudaginn í vinnu
0: Já,
1: myndi Ég
0: Hvað menur, hvað átti að gera vinnu á lausun?
1: Ég var að vinna í íbúðakjörna
0: Já, þá kannski sleftur ekki alveg vinnu dögunum saman Mættir vinna bara mandaginn Mættir bara vinna mandaginn
1: Herðu, ok
0: Herðu
1: Alveg
0: Ég bara skriði hjá mér Ég ætla að muna þetta
1: Hvað?
0: Að þú hérna, hljópst í Reykjavíkurmaraþoninu
1: Þetta hætta, það alveg rétt sko
0: Já, og hérna gafst upp Þá spyr ég, Guðjónsmari Númer 2, hversu ánar eru með þessa gef? Óskoðaður bíll og bilaður smá Svona pirrandi drast sem þú situr upp með
1: Fjarki
0: Já, þetta ekki svona
1: Þetta glatasta gef sem hún færð
0: Já, því þú svona situr upp með þetta borga tryggingar af þessu einhvern veginn og þú svona fæta pæla
1: Já
0: Ok, kanína
1: 5, ég þekki stelpur sem kefti sér svona kanu Því ég held að vera cute og nice En kanínur eru með svo mikið kvíða, það ekki hægt að eiga þær
0: Í alvöru
1: Það með sem ekki kvíða að það eru bara hræddar við allt og þú ert bara að passa þær 24-7 sko
0: Já, ok Næsta neflokkur Því þú ert náttúrulega ekki lengur með gæti í nefinu, tókst hann úr
1: En get ég sett hann í mig?
0: Nei, þú ert ekki með gæti í nefinu lengur
1: Fylgir ekki með gæti í nefið?
0: Nei
1: Þá ert þannig bara þristur
0: Það eru ömuleg gjöf
1: Já
0: Og að lokum, veistu hvort þú setti í fyrst seti?
1: Hvað?
0: Samsung sími
1: Já, 100% Þetta sem bara þessi, þessi, þessi nei, listi fullkomin
0: Nei, sem þú þarft að nota Þú veist, þú mátt ekki nota iPhone-in
1: Já, frábært
0: Þetta drast sem þú þarft bara að nota Þú veist, þú þarft getur ekkert bara að fengi kann og gefi hana Þetta gjafir sem þú ert að nota Þannig að þú ert bara komið Samsung síma
1: Já, greinlega
0: Já, þetta var Jónu, já.
1: Ég er með blindrang fyrir því
0: okay.
1: Allir fyrirverandi kærisniðinir og þeir eru 5
0: Nei
1: Eru 4 Ég ætla að byrja hér
0: Ég ekki fyrir í þetta sko
1: Ok, ég með hot gaurar, annað blindrank
0: okay.
1: Ég með 5 gaurar, þeir eru mjög hot Og hérna, þú ætlar að segja mér Setta á eftir, einn upp í Væri til í einn, 5. Væri bara ói
0: Ok
1: Fyrsta sæti, Ólafur Jóhann
0: Ég ætla að henda Ólaf í 5.
1: Já
0: Ekkert út af, nei, það er sko að því að við erum bara
1: Þú hatar Ólaf Jóhann
0: Nei, alls ekki, mér finnst hann mjög skemmtilegur og fyndin alltaf
1: Þykir þið væntum Ólaf Jóhann?
0: Já, mjög, mér þykir mikið væntum hann sko hann Þetta er mjög metnaðfullur og flott strákur sko En hérna, hann ekki mín típa
1: Nei veist?
0: Mín típa alltaf
1: Ekki á blaði, á
0: nei,
1: blaði
0: Nei, en ofbúrslega samt myndalegur og sætt strákur sko
1: Ok, Ólaf Jóhann komin í síðasta sæti
0: Já
1: Það er rosalegt, Rikki G er í öðru sæti, er seinni maður á lista
0: Já, hann er líka myndalegur eins og Ólafur og hann fær fjarkan
1: Hann fær fjarkan?
0: Já
1: Þú ert svolítið að lúta af hérna strákunum hérna?
0: Nei, máli bara ég með svo ákveðna típu
1: Ok, þriðja, Guðjóns Mári
0: Já, þú fær þristin
1: Jesus, þú ert svo leðileg
0: maður Hvað?
1: Þú gefur mér ekki svona annarsendi, vinnuðinum
0: Viltu það?
1: Auðvitað vil ég það
0: Já, ég svo stressu hvað
1: Ok, nei,
0: okay.
1: ég í þriðja
0: okay.
1: Patti Hæmi
0: Já, hann fær fyrst seti
1: Þú ert svo leiðileg maður,
0: Akkur. Shit
1: því, Þú veist, ég trú ekki að setja þetta frá
0: nei, mig hann, Ég ætla að setja hann, hann í annarsendi
1: Þú verður að vera ákveðin, bara til þinn listi
0: Já, annarsendi
1: Ok, og þú enda þá með fyrsta seti Adolf Hitler Hvað er að því?
0: Ég ætla hann ekki Samsung síma
1: Þannig, fyrsta seti hjá Jónu Margeti í hot gaurar Adolf Hitler Sjekk og ert ruglaður
0: Má ég spyrja einu blændrangið upp
1: Já, já, þáttu hann bara að vera búin
0: Og það var
1: sko.
0: Rætt 1.5, þetta er hversu mikið framhjóld er þetta
1: Ok, hvað
0: er
1: með það?
0: Hún sendur svona sæta speglamynda sér til gaurs
1: 2
0: Ok
1: Já, já, og gera það ekki
0: Segir þeir að Kalli í vinnunni, hann með betri rakspyr en þú Það er svo góð lykt á honum alltaf
1: 5.
0: Alveg sama?
1: Já, bara flott.
0: Ok.
1: Alveg sama rakspíra.
0: Kalli, sem að vinna með henni.
1: Já.
0: Hún, þú tekur alltaf eftir þegar þau eru saman, þá kristur hún svona hláturinn ógíslega mikið, þannig að hann ekki segja hún Oh my god! Svona ógíslega mikið að krista
1: Þristur.
0: Að reyna. Já, þetta pirrandi.
1: Ég hefði sett í annað seti.
0: Ok. Kúra með Kalla.
1: Fyrsta, ekki lagi heima þegar
0: það. Ok. Það mikið reyður.
1: Kúra með Kalla.
0: Já. Þá að fara í fjórðarsæti hjá þér að hún segir að hún sé smá skotin í Kalla.
1: Já, það svona að það líka fjórðarsæti.
0: Er það?
1: Nei, ertu ruglað.
0: Ég myndi hætta með makanum minn, ég myndi segja mér að hann væri skotin einhverjum.
1: Þetta myndi ég gera það.
0: Já.
1: En ég myndi byrja því að hlusta á burt á klúbnum með Guðunni Smára og Jónu Margréti í traffíkinni á FM 957.

0: Björn og Guðjón Smári þakka fyrir sig. Traffíkin búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel.
1: American Bar.
0: Sjálfbústofan og Smart.
1: Og Era Sport og gott betur en það. Við erum bara búin að vera alla vikuna hérna.
0: Við erum komin í helgarfrí. Veistu hvað ég gerði í gær?
1: Hvað gerðu í gær?
0: Ég fór yfir flakkara sem mamma á heima sem Já. Er held ég og ég ekki djóka. Hann 900 gigabyte. Það 900 gigabyte. Getur það verið?
1: Já, það ekki það mikið sko
0: oh,
1: Vá, okay. þetta var grúðlega sem ég sé Og bara Guðjón, hann með 900 gigabyte
0: Og kannski gigabyte. Er það ekki eins og rétt í mér Út af því það hlýtur að vera miklu meira Því að það eru svona, ok, kannski það ekki mikið kannski er
1: það er alveg mikið
0: Hvað næsta fyrir hann það?
1: Það 1 terabyte
0: Ok, ég veit ekki
1: Nei, mér spór svo að fyndi út af því, þú veist, þetta alveg mikið Þú getur gemt ógislega mikið efni en, þú veist, flakkari minn fram með litli blái mm-hmm. Hann 2 terabyte sem sko 2000 gigabyte
0: Já, nei, ég að meina af efni
1: Já,
0: já, já, ok, þá ég rugla, þá það miklu meira Því þetta sko í alveg svona
1: En það meikast alls 900 gigabæti efni ógeðslega mikið
0: Nei, já, en ég, já, ok, kannski, ég veit ekki En hérna,
1: að
0: flakkara bara með öllu sem fjölskyldan á Nei, það miklu meira, það rugla nokkri En allt skiptir í máli Og það svona vídjóðninni sem langar svo þú sjáir Ég var bara hótt í gær, ég var bara guðmur góð Komur langar guðmur sem bara sittin og hlýna mér Systir mín, þegar hún var það er bara til mappa sem heitir bara passa Jónu
1: okay.
0: Það sem hún var alltaf að falda mynda vel upp til að sýna mömmu hvað ég leiðileg
1: ég verð að sjá þetta
0: hvert vídeo eru svona 10 myndir og ég á að fara að sofa og ég ekki að djóka ég á garginu og ég alveg orðin svona freka gömul sko
1: hvað ertu gömul hann?
0: Bara... ég held sér alveg svona fjórðabekk sko og ég á nei, ég á garginu og ég bara ég bara og hún bara Jóna ég myndalinn uppi búin að fela þessa myndalinn að taka upp að til þess að geti sýnt mömmu og ég bara ég segi bara að sé platt og í einu vídjónu þá svona þegar ég fatta myndalinn er þarna þá svona horfi ég í hana og ég svona takk fyrir mig og neyi mig eins og það hafi verið atri
1: þú veistu þú ert svo fyndin og skemmtileg ég hef svo gaman að þér
0: við þurfum að taka myndakvöld þar sem að þú bara fara að sjá allt á sem flakkar því andskotin sem þarna inni
1: við erum fara að deila þessu á Traffica Channeli sko, það alveg á hreinu Jón Margrét, takk fyrir vikuna
0: takk fyrir vikuna
1: heyrðist aftur á mánudaginn
0: við sjáumst á mánudaginn
1: verið sæl
0: bless í samstarfi við American Bar og
2: Bodyfuel og vaknaðu með brennslunni
3: virka morgna 7 til 10
1: Herðu,
4: Já.
1: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
5: Okkar meyjar Okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
7: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasari hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Hey!
3: Nei!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
4: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
6: Kristall. Það sést.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Rafleysla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Optical Studio Pop-up markaður hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur.
6: Númer 1 í top.

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar. Austurstræti.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
6: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
10: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.

0: 7. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka myndir að huggunum kertastökum. Þú ætla ekki að hugsa, það stendi hérna, junior hérna.
1: Þú fannst
0: þetta skrifið. Þú skrifið með yfir að skrifa, ekki að posta hérna, gett ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta
2: þess. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústæðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.

0: í Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: spýra nú opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komiði sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara að geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Meðan ég að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mætingi.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: og Erasport.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. Júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. Júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
8: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
10: Nýtt frá Ali. Chimichurri, tjattarpilsur. Ali.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
14: Turn up. FM 957.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Grill tímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað Skilið, grillað upp á weber.is
0: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
5: Hvernig væri annir þú
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Veistu hvað, það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tíma.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tíma. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
8: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
9: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
10: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
12: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
0: Top tónlistarstöðin
3: Þetta er FM 957

0: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Hvernig væri að vera þú?
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: eða pantaðu á stout.is. Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Gull léttul kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
1: Rifflaðir, dottóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Gólfslípivélar frá húskvarna. Vendel, gangar höfða 1.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: And this is Post Malone.
9: Við spilum topp.
10: Yeah.
9: Tónlist.
10: Get out of here.
4: FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
7: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Þú líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
10: Iss, dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: FM 9 5 blöð. Alla föstu daga á FM 9 5 7. Þið þekkið ekki?
1: Þekkið við ekki.
0: Nei. Sko, það er, máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
1: Influencer.
0: Nei. Shut your mouth.
1: Stóru upplæðist
0: þig. Hristaðu?
1: Já.
0: A creator.
1: Já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létul.
6: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Angarhöfða 1.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
12: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
13: Let's go!
14: Topp tónlistarstöðin.
15: Þetta er